všetko som si dnes nedala. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Daj sa tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Počúvaš Detské rádio.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru, veru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: Nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

baví, okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslil nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
3: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu zaseklo, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, že už na celom bydle nemal iba 7 grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa a poď. Kúpil si za tých ostatných 7 grajciarov povrázok, že sa voľa kde v hore na ňo besí.
1: Tak tu skončím svoj biedny život. Už ma moje deti urence viacej neuvidia, ani moja žena viacej nepohľadká. Kde máš, krutá bieda dohnala? Nie to už pomoci. Nie jedinej cesty. Táto bocná halus ma určite udrží.
2: Zadrž, kováč.
1: Kto to? Čo za hlas to počujem? To ty hovoríš, neznáma čierna pani?
2: Ja, kováč. Nevešaj svoj život na halus. Veď sa to nepatrí.
1: Ťažko mi v tom žiali. Ťažko veru.
2: A čo tvoja rodina? Ako ty k tomu prídu?
1: Hádam, máš aj pravdu, ale... Ale pani, kde ste sa podeli? Zmizla. Ech, čo tam babské reči, tie mi veru biedu nezaženú. Zavesím ja svoj biedný údel predsa len na túto halus.
2: Nevešaj sa! Nevešaj. Pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš. Len či mi to slúbiš, o čom dosiaľ doma nevieš.
1: Čože to môže také byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel? To bude aký stedáka pletka.
2: Ak súhlasíš, dám ti peňazí a zlata za plnú kapsu.
1: Dobre teda, súhlasím.
2: Tu máš, čo som ti slúbila. A po to, čo si mi ty slúbil, prídem o 7 rokov.

0: pozri, žena moja. Len sa prizri toľkej kráse. Toľkého bohatstva, pozri.
1: Mužiček môj jediný, toľké šťastie, toľké šťastie. Ako sa líkocú.

0: Hneď odbehnem do obchodu jediva nakúpiť. Deťom dám aj pečienky.
1: Počkaj, že na moja len opatrne, aby si deťom neublížila. Veď tie pečienko v ústach ešte nikdy nemali.
0: Vidím, mu iba po kúsku budem dávať. Ech, konečne sa budeme mať dobre. Najeme sa do síta. To nám bude, hej. Ale otec, ako si vlastne k tomu bohatstvu prišiel?
1: No, prietka, nestojí ani za spomenutie. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem.
0: Muž môj, to je ale strašné.
1: Čo? Čo je strašné?
0: No, veď si mi urobil. Veď si ty vlastné dieťa zapredal skôr, ako sa narodilo.
1: Ty? Ty?
0: Áno. Nosím naše dieťatko pod srdcom.
1: Bože môj.
2: Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. So zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Preto ho inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak si ju rodičia opatrovali a vychovávali. Iba vtedy im vždy voľačo srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je aj ich, aj nie je ich. O 7 rokov na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, pod kováčovými oblokmi zahurtoval čierny koč.
3: Tak, kováč, slovo som dodržala. Prišla som po to, čo si mi sľúbil.
1: Zmiluj sa, čierna pani, zmiluj sa nad úbohým.
3: Tu nie do čom hovoriť. Beriem si iba to, čo si bol sľúbil. Zlatovláska, poď.
1: Ach, ja úbohý, ja nešťastný.

0: Tu budeš, zlatovláska, v tomto krásnom zámku bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš sa kde prechádzať po nich, po všetkých a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa uvidíme zase. Do tých čias dobre sa maj.
1: Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov si pokojne žila zlatovláska v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich sa ligotalo ako zlato. Ale do tej komnaty ani nenakukla. Trebárs ju to vždy pomrzievalo a tu i tu jej spadne dalo. Keď 7 rokov prešlo, vrátila sa panička.
0: No či si do tej ostatnej izby nenakukla?
2: Nenakukla, čierna pani.
0: Viem, že ti môžem dôverovať. Ale radím ti, premôž svoju zvedavosť. Do tej izby nesmieš pozrieť, lebo veľmi, veľmi zle pochodíš. Teraz sa zase 7 rokov neuvidíme. Do tých čias dobre sa maj.
1: Prechodí sa zlatovláska po 99 utešených svetliciach. Prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Raz už na konci tých 7 rokov, ako sa tak prechodí a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli, počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe.
2: Ó, aká utešená hudba. Toľké roky som tu sama v týchto chladných stenách. Ale čo keď zaznieva práve z tej nešťastnej, z tej komnaty? Aká je nežná. Ach, ako upokojuje. Je čistúnka ako kryštáľ. Nie, nemôžem. Nesmiem. Čierna pani tak nakázala. Aj mi všetko dobré zaželala, iba túto komnatu mi zakázala. Ale je tá hudba naozaj krásna. Nie, naozaj nesmiem. Zle pochodím. Zlatovláska, nebuď zvedavá, lebo zle pochodíš. Joj, aká utešená hudba. Ach, ako krásne znie celým telom. Hádam, ale kúštik môžem nazrieť. Aspoň trošičku, keď tam tak pekne vyhrávajú. Čo to vidím? Zakliatí ľudia. A koľký že? 1, 2, 5, 8, 12.
3: Zlatovláska, zachráň nás. Neprezraď, čo si v tejto izbe videla. A čo by čierna pani čo s tebou robila, zatajuj to. Lebo ak len slovko mukneš, na večné veky ty budeš nešťastná i my ostaneme zakliaty.
2: A čo ste urobili, keď tu takto trpíte?
3: Pani, čierna pani prichádza.
2: Áno, už bežím.
0: Zlatovláska, čože si to urobila? Veď si ty do tej stej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla?
2: Nič, čierna pani. Nič som tam nevidela.
0: Zlatovláska?
2: Naozaj, verte mi. Musíte mi veriť.
0: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, Hodím ťa do studne a nemou zostaneš.
2: Nevidela som. Nevidela.

Čierna pani hodila zlatovlásku do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa tam na piesočine. A div, popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za ním, až vyšla pekne na utešenú lúku. Potom na lúke ostala, jahodami a korienkami sa živila.

Aký utešený deň je dnes. Slniečko žiari, človeku je do spevu. A táto lúka je akoby namaľovaná. Tých kvetov. Je tu krajšie ako v mojej kráľovskej záhrade. Ale čo to vidím? Tuhľa krásna panna leží. Ach, kde sa tu vzala taká nevídaná krása? Také utešené stvorenie. No ale toto? Toľká krása. Hej, spanilá deva. Hej, počuješ? Vstaň. Slnko je vysoko a ty spíš. Počuješ ma, zlatovlasá kráska? No, vidíš? Už očka otváraš. Neboj sa, ja ti neublížim. Veľmi sa mi páčiš. Ako sa voláš? Pýtam sa, ako sa voláš. Nemôžeš hovoriť? Si nemá? Nemá. Tak ty si nemá. Ale počuť počuješ však? No aspoň to. Dobre ma počúvaj. Veľmi sa mi páčiš. Veľmi. Rozumieš? Chcem, aby si šla na môj zámok.

0: Vzal si teda mladý král Zlatovlásku na svoj zámok. Dali ju pekne poobliekať a kde si čosi, ako si bol umienil, aj sa zosobášil s ňou. Zlatovláska ešte ani potom nemohla hovoriť, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu. A tu ona akoby nič dobrého netušila, len zarmucúvala a zarmucúvala sa deň po deň. Porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ.
1: Čo robí Lucy?
2: No, ale, ale. Aký je z teba prikú, no?
1: Veď z toho bude nakoniec spevák.
2: Pšt. No, no vidíš. Tak pekne si pospinkaj.
1: A ty sa ako máš, zlatovláska moja? Si šťastná, pravda? Nebudem vás oboch ďalej rušiť. Vidím, že vám už sníčky na viečka prichádzajú. Tak teda, dobrú noc.

0: Zlatovláska, zlatovláska.
1: Tak ste teda prišli, čierna pani.
0: Prišla som, aby som zvedela, koho si v tej ostatnej izbe videla.
1: Veď som vám už vravela.
0: Ak sa to nedozviem, zahrdúsim tvojho zlatovlasého chlapca. A ešte aj sama pri tom zle pochodíš.
2: Čierna pani sa nedozvedela od zlatovlásky ani slovo. Zaškrtila utešeného chlapca. Zlatovláske ústa krvou pomazala a zmizla. Ani sa vypovedať nedá, ako sa poľakali všetci, keď ráno chlapca mŕtvého našli a zlatovlásku s ústami krvou pomazanými. Nuž začali povrávať, že si chlapca nebodaj sama zadrhla. A ona nevinná nemohla preriecť na svoju obranu ani slovo. Ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko. A žil s ňou ako predtým, pokojne, lebo ju mal rád.

0: Po roku Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele.
1: Aká je len utešená naša dcéra. Veľmi ju budem ľúbiť, lebo sa ponáša na teba. A strážiť ju budem ako oko v hlave. To veľké nešťastie sa nesmie nikdy zopakovať. Postavím k dverám silnú stráž, aby sa ani tebe, ani dieťaťu nič nestalo. No, teraz vás už nebudem rušiť. A idem si tiež oddychnúť. Tak sa mi tu majte dobre. Dobrú nocku vám.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
3: Tak ste tu znova, čierna pani.
2: Či sa už raz dozviem, čo si v tej ostatnej izbe videla? Vidíš, zahynúť musíš tak či onak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť.

0: Vypočujte kráľov rozsudok. Po preskúmaní všetkých okolností a vypočutí všetkých svedkov uznáva sa Zlatovláska vinnou zo zahrdúsenia svojich dvoch detí. Odsudzuje sa preto na smrť upálením. Rozsudok bude vykonaný ihneď.
1: Pravila som ti, Zlatovláska. Splnilo sa moje slovo. Skazu privolávaš na seba. Zahynieš tak, či onak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku.
2: Veď som vám vravel.
1: Už plameň blčí. Dým sa vznáša. Povedz, čo si videla. Plamene blčia čoraz viac. Povedz. Už ťa plamene oblizujú, dym ťa celú zahaľuje. Zlatovláska. Už ti plamene po plecia siahajú. Zadržte! Zlatovláska je nevinná. Tvoje i moje šťastie, že si sa neprezradila. Tým si mňa, aj tých 12 vyslobodila, čo si ich videla v tej ostatnej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás.
2: Čierna pani, veď ty už nie si čierna.
1: Áno, odkliala si ma. Za to ti vraciam tvoje zlaté deti. I reč.
3: Zlatovláska, čo tu počúvam? A ja som sa ti toľko naobližoval. Moje zlaté deti, žena moja jediná. Ale kde je tá záhadná pani?
2: Tam, hľa, na koči mi znie v diáli.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Leto s detským rádiom.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj, bra.

svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejníkla

0: zázračnom klobúčiku. V ten deň pršalo, tak prišiel Rutko od susedov a stavali si z kociek veže, domy a mosty. Potom sa im to zunovalo a Rutko vraví: aké máte ešte hračky? Ešte máme báby a kočík, vraví Janka, a izbičku s kuchynkou, vraví Danka. A viac nič, ohrnul Rutko Peri. No veru. Máme, ešte čosi máme. Janka bežala k poličke, doniesla okrúhlu škatuľku, v akej sa predáva syr, a otvorila ju. V škatulke bol list zo stromu, klobúčik z hríba, akási žltá handrička a ešte čosi malinké. To je dačo, vraví Rutko pohrdavo. List a handrička a toto nič. Ďobol prstom do malinkej veci. Danka a Janka očerveneli od urážky. Náhodou, keď chceš vedieť, povedala Janka. Toto malinké nie je nejaké nič, ale je to váza zo slimačieho domčeka.
1: Ale, prekvapilo to Rutka.
0: A toto je list schodiaceho stromu, vraví Danka. Ten strom sa volá javor a rastie v našej záhrade. A táto žltá handrička nie je nejaká handrička, ale je to jablčí kabátik, vraví Janka.
1: Aký? A?
0: Zajachtal Rutko. Jablčí. Bolo doň oblečené jedno jablko.
1: A prečo bolo oblečené? Žasne Rutko.
0: Aby neprichladlo. Mamička jabloň videla, že to jablko raz dva prechladne, tak mu spravila kabátik.
1: A kde je teraz to jablko?
0: Tamto na poličke. V izbe je teplo, môže byť aj bez kabáta, vysvetľovala Janka.
1: A klobúčik z hríba?
0: Rutko je načisto ohromený. Ten klobúčik nám dal jeden hríbik, pretože sme ho neodtrhli, povedala Danka.
1: A čo si s ním spravili?
0: Priskočili sme ho.
1: A prečo?
0: Bol maličký, tak nech si reku rastie.
1: A on nám dal za to svoj klobúčik, vidíš, tento.
0: Janka si položila klobúčik na hlavu a divdivný, predivný, v tej chvíli sa stratila z očí. Danka, kde si? Vykrikol Rutko a obzeral sa na všetky strany.
2: Tu som, vraví Danka. Čo kričíš? Veď ja som tu.
0: Tak teda tá druhá, Janka. Janka, kde si? Vykrikol Rutko a v očiach mu sedel strach.
2: Tu som,
0: zaznel Jankin hlas na druhom konci stola. Lenže vidieť nebolo nikoho.
2: Tu som,
0: zaznel hlas od dvier. Dvere sa aj otvorili, ale nikto nevošiel ani nevyšiel.
2: Tu som,
0: povedal hlas Rutkovi do ucha.
2: Tu som, tu som.
0: A zrazu tam už aj Janka stála a klobúčik z hríba ležal na stole. Danka a Janka sa chichotali, aj Rutko sa chichotal. Vedel už, že sa nedeje nič strašné,

0: že to len klobúčik je zázračný. Kto si ho dá na hlavu, stratí sa všetkým z očí. Kládli si ho rad radom na hlavu a hrali sa na chytačku. Dvaja, ktorých bolo vidieť, chytali tretieho, ktorého vidieť nebolo. Len kedy tedy zaznel jeho hlas. Tu som a ja som, aha, tuto, tuto, aha. Dlho sa hrali. Už aj tma nakúkala oblokom a oni sa ešte stále hrali. Tanka, Janka, večerať, ozvalo sa z kuchyne. Rudko sa strhol. Už dávno mal byť doma. To zas bude výplata. Otec je veľmi prísny. Rudko ešte ani dvere dobre nezatvorí a už sviští trstenica.
1: Nemohli by ste, Danka a Janka, začal placho.
0: Možno by sme aj mohli, ale čo? Praví Danka.
1: Nemohli by ste mi požičať ten zázračný klobúčik.
0: A na čo?
1: No, viete, zazvonil by som pri dverách, otec otvorí, ale v klobúčiku ma neuvidí a ja sa prešmyknem dnu.
0: A bude to, ako by si bol doma už dávno však?
1: Zasmiala sa Janka.
0: Požičali mu teda klobúčik a čakali, že im ho zajtra vráti. Nevrátil ani zajtra, ani pozajtra, ani o týždeň. Dokonca i sám Rudko akoby zmizol zo sveta. Odrazu sa celé dni ani neukázal. Iba raz ho Danka s Jankou zazreli od chrbta. No iba na chvíľočku. Hneď sa stratil za dverami bytu.
2: Danka a Janka už vedeli, že sa s ich nesmierne vzácným klobúčikom stalo niečo zlé. A stalo sa toto.
0: Hneď ten prvý večer zočila Rudkova mamička na synovom stole hríbik. Nie celý, len klobúčik. Malý, tvrdý a zdravý klobúčik z hríba. Kade sa len túlalo to moje chlapča, že našlo hríb? Čudovala sa. A pokrájala hríbik do polievky.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, máme tu piatoček, kamoši, áno, po úbede sa začína náš víkend. A už by som chodil na všelijaké výlety, na všelijaké miesta, jednoducho by som vyšiel na každý kopček, ktorý je okolo mňa. Takže dnes sa budeme rozprávať, vám poviem až po navádzacej otázočke. Kamaráti, aké počasie máte najradšej a prečo? V akom počasí sa cítite najlepšie? Ty máš rád horúco, niekde pri mori, takže naozaj 40-ky, to je výborné. Ty máš rád, keď je tak chladno, ty máš rád tieniky, ty máš rád, keď prší. Dobre, počúvajte. Takže každý má rád nejaké iné počasie. Vedeli by sme urobiť také skupinky. Skupinky podľa toho, kto má aké počasie rád. No a prečo sa pýtam na počasie? Nie len preto, že sa blíži víkend, ale preto, že dnes sa o počasí budeme rozprávať, ale nebudeme sa rozprávať len tak o počasí, ale o predpovedaní počasia. Prečo vlastne predpovedáme počasie? Na čo je to vlastne dobré? A čo vlastne pre nás robia tí ľudkovia, ktorí sa venujú predpovediam počasia? Pretože predpovedanie počasia to nie je nejaká alchýmia, ale je to normálne, že veda. A aká veda to je, tak to sa dozviete práve dnes ráno. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom. Yes.

0: Rangers. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Priznám sa vám, že keď som bol vo vašom veku, ale keď som bol aj študent na vysokej škole alebo na strednej škole, tak som sa o počasie veľmi nezaujímal a ani o predpovede počasia, a to napriek tomu, že som vtedy veľmi, veľmi veľa chodil po lesoch, po horách, jednoducho chodil som na, stále keď som mal voľný čas, som chodil na rôzne turistické také vychádzky, dokonca my sme boli trampy, o tom si niekedy ešte porozprávame, čo to znamená, tak sme naozaj niekedy vychádzali aj takže v noci do lesov a prechádzali sme sa, bolo nám jedno, či prší, alebo sneží, alebo je vietor, chceli sme byť v prírode. No dnes to už vnímam trošku inak, jednak som už starší, takže musím si dávať pozor na zdravie, aj vtedy som si mal dávať pozor na zdravie, dnes to už viem a nedával som, ale o počasí som začal rozmýšľať. A keď som bol asi na vysokej škole a objavil som jednu fantastickú vec. Predstavte si, že brat môjho ocka, tak to asi bolo, on si písal taký denník. Ale počúvajte, to bol taký denník, že naozajstný denník. Každý deň si robil záznam. A tento pánko býval na Liptove. Vždy, keď vyšiel von ráno, pozrel sa na kopce okolo neho a každý jeho záznam začínal tým, aké je práve teraz, keď sa pozerá vonku počasie a aké asi bude, lebo, a vtedy opísal, čo vidí pred sebou. Popísal kopce, popísal oblaky, ktoré sú tam, popísal vietor a z toho vyvodil, že takéto asi bude počasie. A väčšinou sa mu to naozaj podarilo. A ja som tak rozmýšľal, že to je fantastické, keď človek vie pozorovať prírodu okolo seba, keď vie pozorovať niektoré veci, ktoré sa opakujú a z toho urobiť pre seba taký záver, že vieš čo, ja vyjdem dnes na okno, vyjdem dnes z dverí, pozriem sa von a budem vedieť, aký bude počasie večer. To je čo? To by sme chceli všetci, však. Ale to nevieme. A prečo to nevieme? No lebo keď nebývame na nejakom mieste, kde máme napríklad hory, pri ktorých sa zastavujú oblaky, ako to mal ten brat môjho ocka, no tak my sa musíme spoľahnúť aj na iné znamenia. A najlepšie, keď sa spoľahneme na tých, ktorí sa venujú predpovedaniu počasia.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane, ráčte vstúpiť, show je vaša.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o predpovedaní počasia a kým sa dostaneme k vede, kamaráti, tak si ešte musíme povedať niečo o pranostikách. Viete, čo sú to pranostiky, hej? Pranostiky vlastne hovoria o počasí. Pranostiky hovoria o tom, že niektoré veci sa opakujú, hej? Napríklad Katarína na blate, Vianoce na ľade. Ľudia, ako si vypozorovali, opakovalo sa to mnoho, mnoho rokov za sebou, že keď na Katarínu, to znamená tesne pred Vianocami, bolo blato, to znamená, že pršalo, bolo teplo, tak potom Vianoce, to znamená ten čas vianočný, bol naozaj chladný, kde bol ľad, bol sneh a bola zima. Toto ľudia vypozorovali a pranostiky nám práve hovoria o jednej veľmi, veľmi dôležitej veci. My si to tak neuvedomujeme, kamaráti, ale žijeme v úžasnom čase. My zrejme žijeme už na konci toho úžasného času, aj klimatického, pretože len pred pár tisíc rokmi, a teraz si zoberte, že naša Zemička má niekoľko miliárd rokov a nebolo to tu vždy také ružové na Zemi, hej? Na začiatku sa na Zemi nedalo vôbec žiť a niekoľkokrát sa stalo na tejto Zemičke, že prišli nejaké zvláštne katastrofy. Ja teraz nemyslím katastrofy, že narazil do Zeme nejaký meteorit, ale napríklad, že začali vybuchovať viac sopky a nedalo sa dýchať na Zemi. Takže zahynulo množstvo zvierat a rastlín. Alebo, že zrazu začali ustupovať moria a začali ustupovať moria. Vtedy sa stalo to, že v tých moriach bol aj plankton, ktorý zachytával niektoré škodliviny a vyrábal niečo do vzduchu, čo sme potrebovali aj my a zvieratka. A keď to nebolo, zase vyhynuli zvieratka. No jednoducho, prišli aj také doby, kde napríklad všade bol ľad a sneh a tomu sa museli prispôsobiť všetky živočí a všetky rastlinky a tie, ktoré sa neprispôsobili, jednoducho zahynuli. Viete, a toto sa dialo na našej Zemi. A zrazu, pred pár tisíc rokmi, nie tak dávno, sa stalo to, že tá Zem sa dostala do takého času, kde napríklad my tu v strednej Európe zažívame také opakovanie sa veci, ktoré môžeme pozorovať, na ktoré sa môžeme spoľahnuť. Práve preto vznikli pranostiky. Pranostiky nám hovoria o tom, že žijeme ich v dobrých časoch. Že ľudia, ktorí ich vymýšľali, žili v dobrých časoch. Žili v časoch, kde napríklad keď 5-6 rokov pozorovali nejaký jav, ktorý sa stále opakoval, ako sme si už hovorili o tej Kataríne a o Vianociach, tak mohli povedať Katarína na blate, Vianoce na ľade. A platilo to. A na to sa všetci tak zamerali a na to sa mohli spoľahnuť. Dnes sa to už mení, lebo sa mení klíma, mení sa aj to, ako fúkajú vetry, lebo to je tiež dosť podstatné, lebo aj na to sme si už zvykli, lebo pár tisíc rokov nám prináša teplý vetrík presne od mora sem takúto klímu, akú potrebujeme, ale aj to sa už pomaličky mení. Takže ešte si užívajme počasie, aké je teraz, lebo takéto počasie je výnimočné a my si môžeme povedať, že žijeme vo výnimočných časoch.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Čo to vlastne je tá predpoveď počasia, o ktorej sa dnes bavíme? No, sú to trošku pranostiky, o ktorých sme si hovorili. Je to trošku také pozorovanie prírody, samozrejme, ale úplne iné, ako to robili naši predkovia. Totižto, predpoveď počasia je samozrejme taká prognóza počasia. Viete, čo je prognóza? Prognóza je, že hovoríme, ako by to asi malo byť, ktorá je ale založená na využívaní fyzikálnych zákonitostí. Jednoducho, tí ľudkovia, ktorí predpovedajú počasie, musia byť veľmi zbehli vo fyzike a v chémii, ale hlavne vo fyzike, pretože vedia, že keď sa niekde objaví takýto oblak a vidia, že ďalej prichádza vietor takou a takou rýchlosťou. Takže zrejme, keď to bude takáto rýchlosť vetra, tak sa stane to, že ten vietor prinesie tieto oblaky, alebo ich odfúkne, alebo no jednoducho na týchto veciach musia postaviť tú svoju prognózu. Počasie ako také, to nie je len to, či bude fúkať, či bude snežiť, či bude slniečko. Počasie je založené na týchto veciach. Na tlaku, na vlhkosti, na teplote a na tom, ako fungujú vetry. K predpovedi počasia preto musíme sledovať všetky tieto veci. A tieto vecičky, to znamená tlak, vlhkosť, teplota a vetry, tie sa sledujú špeciálnymi prístrojmi, kamaráti. Keby ste videli tie prístroje, tak by ste si možno mysleli, že sedíte niekde v lietadle a že, alebo v rakete, dobre si povedal, no, že sedíme niekde v rakete a o chvíľku vyletíme do vesmíru. Lebo títo ľudia, teraz si predstavte, čo musia všetko urobiť ľudia, ktorí predpovedajú počasie. Majú pred sebou niekoľko prístrojov, kde sledujú tie veci, ktoré sme si pred chvíľkou popísali. Dobre? A potom si musia povedať, čo sa stane, keď tento vietor príde na toto územie. Čo sa stane, keď napríklad táto vlhkosť, ktorá je tu teraz, sa stretne s týmto vetríkom. Čo sa stane, kamaráti, keď tento vietor príde tu bude takáto vlhkosť a my vieme, že tu je takýto tlak. Čo sa zmení? Totižto predpoveď počasia je vždy o zmenách. Vždy sa tí ľudia, ktorí predpovedajú počasie, pýtajú, čo sa zmení, keď. A tým pádom sa trošičku tá predpoveď mení aj na takú filozofiu.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na triafajkov a pochybníčkov. Triafajkovia sú takí podivní ľudkovia. Nie sú to tí ľudkovia, ktorí sa stále len triafajú do nejakej veci, ktorá stojí pred nimi a oni do nej narazia alebo do nej len tak kopnú. Kdeže? A nie sú to ani takí ľudkovia, ktorí sa triafajú stále s nejakými šípmi do nejakých zvláštnych terčov. A nemyslím teraz tie šípky, tie liečivé rastlinky, nie. Myslím totiž to a nie, nemyslím ani na tie šípy a luky, s ktorými sa strieľa do nejakých terčov. Kdeže, kamaráti? To nie sú oni. Totižto triafajkovia, tak to sú takí ľudkovia, ktorí, keď sa ich na niečo opýtate, ale že čokoľvek, tak hneď na všetko majú odpoveď. Na všetko vedia zareagovať a vždy sa ozvú. A viete prečo? Viete, prečo sa vždy ozvú ku každej téme? Nie, preto, že všetko vedia a ani preto nie, že by všetkému rozumeli. Oni sa tak tvária, že všetkému rozumejú a skúsia sa tráfiť svojou odpoveďou. No a niekedy sa im to podarí. Viete, vy nadhodíte nejakú tému a oni sa pokúsia tráfiť. A niekedy sa im to aj podarí. Lenže pozor, kamoši potom prídu na to, že vlastne ten triafajko, on sa naozaj len triafa a že vlastne nič nevie. To sa ho už potom na nič nepýtajú a nič od neho ani nechcú. To taký pochybovačníček, to je úplne iný človečik. Toho, keď sa niečo opýtajú, tak nie, nepochybuje o sebe, teda aj keď to sa mu niekedy tiež stáva, ale stále sa pozrie do svojej hlávky, na svoj mozoček potvorníček, či vie tú správnu odpoveď. A až potom, keď si je istý, že vie odpovedať, alebo že sa vie s niečím pridať k tej téme, o ktorej sa práve hovorí, a že nie je to len také triafanie, tak až vtedy sa zapojí. Nespochybňuje ani otázku, ani svoje vedomosti. Len sa zamyslí a zapochybuje o tom, či práve teraz by sa mal ozvať.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o predpovediach počasia. Kamoši moji, počasie v rozprávkach to je obrovská téma. Však, no, neviem, či je obrovská, ale určite to je téma, pretože počasie ako také rozpráva. Je to tak. No len si predstavte, že čítate rozprávku, hej, nejakú, kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, bolo jedno kráľovstvo. A v tom kráľovstve svietilo krásne slniečko. Čo si budete myslieť o tejto rozprávke? Bude to rozprávka o nejakých dobrých veciach alebo zlých veciach? O dobrých, lebo tam máme čo? Máme tam slniečko, presne tak. Keby ste ale čítali rozprávku, kde by prebiehali nejaké príbehy a zrazu by začalo hrmieť, zrazu by sa všetko tak potemnelo, čo by ste si mysleli? Že prichádza nejaké zlo, lebo vždy v rozprávke zlo prichádza buď v tichu, úplnom tichu, alebo vtedy, keď sú všade hromy a blesky. Takto prichádza jednoducho zlo. Preto vieme v rozprávkach aj podľa počasia, čo sa asi stane alebo k čomu smerujeme. No a zrejme aj rozprávky, a teda tie najstaršie rozprávky, tie staré príbehy, môžu za to, že keď napríklad počujeme búrku alebo vidíme, že sa tak potemnieva, že vidíme, že už je tak trošku zamračené, tak čo sa vtedy stane? No vtedy sa stane, že máme taký pocit, že sa blíži niečo zlé. Sadneme si a pozeráme sa len tak vonku. Ale kamaráti, zapamätajme si, že takýchto vecí sa nemusíme báť. Je to len počasie.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha, chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hamba! Moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hamba! Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka, suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať, radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou.
2: Ja letím,
1: zvolala natešená Špagetka.
2: Konečne letím, ďakujem ti, vetríček, bratríček.
1: Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát.
2: Keď snívaš o lietaní, splním ti sen,
1: fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov.
2: Ako sa cítiš? Príma,
1: jasala Špagetka.
2: Vyššie nevieš? Viem,
1: naparoval sa vetroplach.
2: Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete.
1: A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť.
2: Ha, aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou,
1: rozhodla sa dážďovka Slížovka.
3: A ja sa budem bicyklovať,
1: vyhlásila dážďovka Niťovka.
4: A ja si kúpim auto a budem šoférovať,
1: snívala dážďovka Makarónka.
4: Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu.
1: Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala:
2: Špagetka! Nespadni!
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
5: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj...
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Dnes sa rozprávame o predpovedí počasia. My sme si už povedali, že niekedy bola predpoveď počasia taká veľmi zvláštna, pretože ľudia jednoducho pozorovali, čo sa okolo nich deje a keďže naše civilizácie už žili v takých podmienkach, že sa opakovali, roky sa opakovali niektoré veci, napríklad to, že keď niekde zafúkal vetrík, tak potom sa stalo to, že v tomto období prišiel sneh, v tomto období sa začal topiť a začali rásť kvietky a tak ďalej, tak sme si mohli naplánovať niektoré veci aj do pranostík a mohli sme o nich rozprávať. Je to tak, kamaráti. Lenže potom sme potrebovali aj také detailnejšie predpovede počasia. A prečo sme ich potrebovali? Viete čo? O tom vám poviem až neskôr, až po našej anketovej otázočke. Lebo naša otázočka znie. Ako vedia meteorológovia, aké bude počasie? Tak poďme na to. Vy si premyšľajte odpoveď a deti nám odpovedia... teraz.
2: Podľa do jakého prístroja?
3: No, oni majú na to nejaké prístroje, alebo tak. No, oni môžu podľa vzduchu, alebo tak, môžu vedieť, že aký je vzduch a podľa toho môžu zistiť, že aké bude počasie v nasledujúcich dňoch.
4: Lebo majú na to hore družice a tie im pomáhajú.
5: Pretože oni nejakými chemickými veciami, aké by to urobia, alebo vedia zmerať teplotu a vedia určiť podľa toho.
6: Majú na to nejakú techniku, alebo tí napríklad, keď idú nejakí astronauti do vesmíru, tak tam majú také vesmírne, ako keby stanice, kde oddychujú. A pritom vidia na Zemi, že je tak viac mračno, tak potom to ako keby nejak hlásia tým meteorológom.
7: Majú stroje. Niekde, napríklad na observatórium na Lomnickom štíte, tam napríklad môže vidieť, že čo sa tu ako keby blíži a že kedy to tu bude.
1: Výborné odpovede, decka, výborné odpovede. Takže vy si čo myslíte? Ako vedie meteorológovia, aké bude počasie? No, spomente si, čo sme si hovorili, že čo musia urobiť? No, musia si zmerať tlak. Nie svoj tlak, počúvajte, že či náhodou nemajú ho vysoký, ale pozerajú sa, aký je tlak vonku za oknom. Potom musia urobiť ďalšiu vec. Musia sa pozrieť na vlhkosť, aká je, na to, aké sú vetry vonku a ako fúkajú nielen za oknom, ale oni sa už dnes vedia pozrieť na celú zemeguľu a takto vedia predpovedať, ako sa asi bude to počasie meniť. Aj keď samozrejme je to tak, že príroda, tá naša mamka zlatá, tak ona je úplne nevyspytateľná, viete. Naša mamka príroda, ona vie urobiť aj takú vec, počúvajte, že ona jednoducho zmení to, ako ten vietor fúkal. Ona jednoducho zmení to, ako práve teraz niekde prší. Ona zmení to, že tento oblačik je tu, zrazu sa posúva niekde úplne inde. Takže predpovedať počasie je veľmi dôležité. O chvíľku si povieme aj prečo je také dôležité, ale čo je dôležitejšie je byť pripravený do každého počasia.
8: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Pozor, pozor, žrebujeme. A teraz sa už pozerám na písmenko, na ktoré budeme hľadať slovíčka v našich hlavových knižniciach, ktoré ste si, dúfam, otvorili. Otvorili? Áno? Počúvam, kto má otvorené? Tak, veď preto. Otvorené. Super. Kamaráti moji, dnes budeme hľadať slovíčka na písmenko S. Tak poďte, ideme S. No, čo nemáte nič na slon, ďakujem. Už som sa zľakol, že nič nedáte, počúvajte. Slzíčka, dobre. Čo, sviečka, krásne idete, počúvajte dnes. Ešte máme niečo na S. Slanina. Čo si mal na raňajky slaninu? Fakt, takú, ale opečenú, hej, si urobil. No dobré, dobré. Nič proti tomu, sliepočka, samozrejme. Svet, no to je slovo, ktoré nám tu chýbalo. Ale kamaráti moji zlatí, ja sa vás chcem teraz opýtať, či viete, čo znamená také slovíčko. Rodičia to budú poznať, len či nám to budú vedieť popísať, dobre? Je to slovíčko sifón. No, a ideme na to. Čo je to sifón? Že to je také niečo na pitie, dobre, ale čo na pitie? Lebo nemusí to byť len niečo na pitie, totiž to. Sifón môže byť fľaša na prípravu sódovej vody. A sódová voda, to je tá voda, ktorá má v sebe bublinky, presne tak. Takže sifón môže byť len tá fľaša. Alebo sa niekedy hovorí sifón aj sódovej vode, takej sódovke, to znamená vode, ktorá má v sebe bublinky. To čistá voda, ktorá má bublinky a tá nám niekedy chutí, však tu si tak vyhľadávame. Alebo, a to ste neviem, či vedeli, teda hlavne teraz hovorím rodičom, ale sifón môže byť aj ohnutá rúra, ktorá zabraňuje vstupovaniu takého zápachu z potrubia. Tak to je ten sifón. Vedeli ste? Presne tak. Máte dole sifón? Nie? No a zabudli sme na ňo však. Pod umývadlom môže byť napríklad. Čo to znamená, keď povieme, že niečo musíme sňať? Čo je to sňať niečo? Sňať znamená, že musíme dať veci dolu, kamaráti. Keď povieme, že snímame niečo zo steny, tak to dávame dole zo steny. Ja viem, že snímať znamená aj natáčať, ale to snímanie zo steny pochádza práve z tohto slovíčka sňať. To znamená, sňať je dať dole alebo zložiť. A máme tu tretie slovíčko a to je, pozor, smoking. Čo je to smoking, viete? Rodičia by to mali vedieť, hlavne ockovia, lebo smoking je väčšinou čierny, mužský, spoločenský oblek, ktorý má vestu a lesklé chlopne na saku. Smoking je proste oblečenie, ktoré si berú muži, keď idú na nejakú významnú spoločenskú udalosť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Včera opäť prebiehala taká zvláštna udalosť u nás v Košiciach na jazere. A to, že sa tam objavil opäť taký oblak, áno, presne nad mojou bytovkou, lebo som rozmýšľal, že... Počúvajte, o kom by sme si tak asi rozprávali v dnešnej téme, že inšpiruj sa o nejakom predpovedačovi počasia, to znamená o nejakom meteorológovi. A tak som si povedal, nie. Dnes sa porozprávame o niekom, kto vedel vnímať zmeny počasia úplne inak. Budeme sa rozprávať o pánovi, ktorý žil na tomto svete pred 350 rokmi. Je to tak, áno, a je to pán Antonio Lucio Vivaldi. Pán Vivaldi sa narodil v Benátkach a zomrel vo Viedni. Bol to taliansky huslista, barokový skladateľ, pedagóg a aj kňaz. Bol nazývaný aj Prete Rosso, červený kňaz vďaka farbe jeho vlasov. Mal vraj červené vlasy. A Benáčania ho poznali len pod týmto menom. Keby ste tam prišli v tom čase a povedali by ste, že hľadám pána Vivaldiho, tak oni, koho hľadáte? A vy, Prete Rosso. Jasné. A prečo bol taký dôležitý? No preto, lebo naozaj tento pán Vivaldi patril a patrí k najväčším hudobným skladateľom všetkých čias na tejto zemi. Je to tak. Chodil po celom svete, hľadal inšpirácie všade, kde sa len dalo a pracoval. Totižto pri pánovi Vivaldim, tak ako pri pánovi Mozartovi, pri pánovi Handlovi, pri ďalších takýchto velikánoch hudby, ale aj výtvarného umenia a aj divadelného umenia sa ukazuje, že naozaj to, čo sme si hovorili včera, platí, že čím viac sa ponáhľame, tým menej toho stihneme. Oni vtedy sa neponáhľali a pozrite sa, koľko toho stihli. Napríklad pán Vivaldi napísal 241 husľových koncertov, 39 koncertov pre fagot, 6 koncertov pre flautu, 70 koncertov pre rôzne netradičné nástroje, sonáty pre jeden nástroj, koncerty pre violu d'amore, koncerty pre rôzne drevené dýchové nástroje, zopár koncertov pre violončelo a teraz pozor, 55 symfónií, 21 komorných koncertov pre solistu bez orchestra a 49 opier. Máte dosť? Toto stihol za svoj život pán Vivaldi pred 350 rokmi. A medzi týmito krásnymi vecami je aj taká vecička, ktorá sa volá 4 ročné obdobia.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o predpovedi počasia. Vy ste mi niekoľký napísali, že na čo vlastne predpovedáme počasie. No tak predstavte si, že by ste boli poľnohospodárom. Čo to znamená? To znamená, že máte svoje políčka, na tých políčkach niečo pestujete a to niečo, čo pestujete, tak musíte zasadiť, musíte to, sa o to starať a potom to musíte aj pozbierať z toho políčka. No a teraz si predstavte, že by ste išli zberať niečo na pole a nevedeli by ste, aké bude počasie. Vyšli by ste napríklad dnes s traktorom na pole a pršalo by. Čo by sa stalo? No stalo by sa to, že by ste sa museli vrátiť domov. Alebo by ste sa dozvedeli, keď napríklad pestujete hrozno alebo nejaké ovocie, že blíži sa veľká búrka a zrejme budú padať krúpy. To znamená, že vám môže všetko to ovocie zničiť práve táto búrka. Tak vy sa na tú búrku môžete pripraviť. Alebo napríklad plánujete nejaký koncert, nejaký festival, nejaké vystúpenie vonku a nepozrite sa na počasie, nemali by sme predpovede počasia, no tak by ste tam prišli, začalo by o 5 minút, ako začnete pršať, začalo by fúkať, ľudia by odišli preč, vy by ste nedohrali, no nič príjemné, však kamaráti, tak práve predpovede počasia nás chránia a pomáhajú nám. Chránia nás pred takým vyčíňaním počasia, ako sú napríklad povodne, alebo ako sú také silné vetry. Už viete, že aj my sme tu mali na Slovensku napríklad tornádo. A to už je poriadny vetrisko. Alebo na Slovensku sme tu už mali výchricu, ktorá naozaj ukázala, akú má silu. A na to všetko sa musíme vedieť pripraviť, lebo ľudia, ktorí napríklad pracujú v lese, tak musia sa chrániť pred tým, keď tam bude fúkať silný vietor. Predstavte si, že by ste pracovali v lese, niekde okolo stromčekov. Nikto by vám nepovedal, že príde taká výchrica a padali by okolo vás stromy a vy by ste sa nevedeli ani pohnúť. Bolo by to dobré? Asi nie však. A práve v tom nám môžu pomôcť meteorológovia. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Neviem, či ste si niekedy všimli, ako počasie vstupuje napríklad do takých starých povestí. Všimli ste si? Keď napríklad nejaký autor chce povedať, že no tak tento príbeh bude príbehom o sile, tak čo urobí? Povie, kde bolo, tam bolo, bol napríklad nejaký hrad, ten hrad stal na vysokej skale, okolo fičal vietor, boli búrky, ale ten hrad tam stal stále. Čiže to počasie, to ako sa správa počasie k tomu hradu, ukazovalo, aký je ten hrad silný, napríklad. Alebo keď chceli poukázať na to, že sa narodila nejaká významná osobnosť, naozaj osobnosť, ktorá niečo bude znamenať na svete, tak vždy k tomu pridali, aké bolo počasie. Všimli ste si to? No, napríklad, že svieti jasná hviezda, zafúkal vietor, alebo pri niektorom narodení tak normálne, že popraskala zem, alebo vybuchla sopka, alebo sa niečo stalo, prišiel obrovský dážď. To, čo sa stane pri tom narodení, to ako keby ukazovalo, čo to bude za človečika. Tak o tom porozmýšľajte a teraz vám dáme jednu rozprávku. Volá sa Bojnické kamenné dukáty. No a my teraz budeme dobre počúvať a budeme hľadať, či aj tam niekde sa neobjaví nejaká zmienka o počasí.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Sliacky. Bojnické kamenné dukáty. Od nepamäti pri mestečku Bojnice vyvierali horúce pramene. Dnes vieme, že ich voda je liečivá. Kedysi sa im však ľudia zďaleka vyhýbali. Dokonca sa našli takí, čo tvrdili, že jamy, z ktorých na všetky strany stála horúca para, sú otvory do samého pekla. Stalo sa však, že jedného dňa, kto ho vie už ako, sa v jednej z tých jám ocitol akýsi žobrák. Či si chcel v bojníckej teplej vode zohrať svoje lámkou vykrivené nohy a či do nej spadol, nevedno. Napokon, kto by nad tým aj uvažoval? A boli by bojničania na vykriveného žobráka načisto zabudli, keby ho raz neboli videli kráčať z bojníc smerom na Prievidzu. Niektorí si vtedy pretierali oči, štípali sa do líc a rúk, lebo tomu, čo videli, nemohli uveriť. Veď kto by aj veril, že žobrák, čo ešte nedávno ťahal nohy za sebou, teraz kráča mestečkom ako husár. Rozbehli sa k nemu, ohmatávajú ho, vypytujú sa na to i ono. A žobrák nemá pred nimi nejaké tajnosti. Rozpráva. Ukazuje raz vyzdravené ruky, raz nohy. Ba keď zazrie u jedného z bojničanov gajdence, skočí pred neho a začne si rozkazovať jednu pesničku po druhej. A nie len, že si rozkazuje, pri každej tak zacifruje nohami, ako by ich nikdy nebol mal boľavé. To je zázrak! Prežehnávajú sa bojničania a tí najsmelší opatrne ponárajú svoje boľavé nohy do jám s teplou vodou. A najväčšie prekvapenie prichádza k večeru. Ak ešte ráno podaktori ťažko odliepali nohy od zeme, teraz divže v horúcej vode netancujú. Za pár dní chýr o bojníckom zázraku dostal krídla. Vďaka nemu sa široko ďaleko nehovorilo o ničom inom, len o bojníckej liečivej vode. A nie len hovorilo. Do bojníc deň čo deň prichádzali chorí z blízkeho i z ďalekého okolia. Bohatí na vozoch, s košíkmi plnými chutnej pečienky, s demižónmi modranského vína. Chudobní krievkajú po vlastných s uzlíkmi čierneho chleba. Jedných i druhých bolo toľko, že sa ledva pomestili do horúcich jám. Či som ja len hlupák? Vraví si jedného dňa kastelán bojníckého hradu. Človek krutý, chamtivý. Keby som od každého chorého vybral, čo je len jeden šesták, uvažoval. Za pár dní mám toľko zlatých dukátov, že sa v nich môžem brodiť po kolená. A čo si kastelán zaumienil, to aj urobil. Na druhý deň stáli pred jamami s liečivou vodou jeho drávy. Kto zaplatil, toho do nich pustili. Kto nie, vyprášili ho z bojníc ako psa. Odrazu sa pred nimi zjavil starý žobrák. Teba poznám. Priskočil k nemu kastelán a schytil ho pod krk. Ty si tu už bol, no nezaplatil si ani groš. Za Boží dar sa neplatí, odvetil pokojne žobrák. Tak ako sa neplatí za slnko, za mesiac, za hviezdy, za vietor. Takže nezaplatíš? Nie, odvetil žobrák. Rozúrený kastelán sa rozohnal, no kým korbáč ľahol žobráka, zablíslo sa, zahrmelo. A namiesto kastelána tam zostal stáť obrovský kus kameňa. A neskamenil len krutáň. Skameneli i dukáty, ktoré vybral od chorých ľudí. Dodnes v bojniciach nájdete malé ploské kamienky, ktoré pri svite mesiaca pripomínajú zlaté dukáty. Túto povesť vám čítala Sára Sobková zo Základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už povedali, keďže dnes sa rozprávame o predpovedi počasia, prečo vlastne predpovede počasia potrebujeme. Ideme napríklad na výlet, alebo si plánujeme dovolenku, tak vždy sa pozrieme, že aké budeme mať počasie. Však, inak mám jedného kamoša, volá sa Rišo. No a ten Rišo, ten je taký zvláštny kamoš, ale veľmi ho mám rád. A Rišo si povedal, že teda on nebude sledovať predpovede počasia, on bude žiť jednoducho život tak, ako prichádza. Je to fajn. Ani ja nesledujem stále predpovede počasia, viete, nevychádzam z domu s tým, že sa pozriem, aké bude asi počasie. Pozriem sa z okna, že teraz je tak vychádzam teraz von. Však lenže tento Rišo na to úplne rezignoval aj pri takých veciach, ako je napríklad dovolenka, výlety a tak. No a bol na dovolenke, hej. Vybral si takú destináciu, kde teda sa nechodí len tak, lebo je veľmi drahá, je veľmi ďaleko. A keď tam prišiel, on tam nešiel cez nejakú cestovku, on si to vybavil sám, viete všetko. Vybral si termín, kedy by tam nebolo veľmi horúco, ale ani veľmi tak akože chladno, aby to bolo tak akurát, aby mohol ísť aj do mora, aby si užil, našiel si nejaké správičky, že v tomto čase naozaj tam je akože úplne, úplne najlepšie. No tak sa tam vybral, prosím pekne, a bol tam 14 dní. Z tých 14 dní 12 dní pršalo. Ale že nie, že pršalo, on hovoril tak, že lialo. A lialo tak, že samozrejme, 5. deň prišli povodne. Keďže v tej krajinke, tá krajinka nie je veľmi rozvinutá a v tej krajinke nemajú taký systém, viete, chytania odpadu, ako máme napríklad aj my. No tak čo nastalo? On tak nastalo to, že on hovoril, že keď si pustili sprchu, tak sa vlastne neosprchovali, lebo tá voda bola úplne, úplne špinavá a že niekedy dokonca počul, ako tam niečo húklo. To znamená, že tam ešte aj stiahlo nejaký odpad. Takže sa už vôbec ani nekúpali a ani vodu nepili, myslím, s kohútikou. Dobre? Toto trvalo 12 dní a potom hovoril 13. deň vyšlo slnko. To slnko vyšlo a ukázalo všetku tú špinu, ktorá vlastne tá voda priniesla na to miesto, kde oni trávili dovolenku. Takže 13. a 14. deň odpratávali tú špinu. Na konci 14. dňa večer sa boli namočiť v mori a odchádzali preč. Tak možno aj preto by sme mali sledovať predpovede počasia, aby sme takéto veci nezažívali. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o predpovediach počasia a ako si to tu tak vravíme, že nie je predpoveď ako predpoveď, tak si predstavte, že meteorológovia dávajú rôzne predpovede počasia. Neviem, či ste to vedeli. Nie? No tak ja vám to poviem, počúvajte. Existuje takzvaná všeobecná predpoveď počasia. Tam si môžeme pozrieť, aká bude teplota, aké zrážky, aká oblačnosť a ako bude fúkať vietor. Ďalší druh predpovede počasia je tzv. Newcasting. Čo to znamená? Je to predpoveď počasia, ktorá hovorí o tom, ako je teraz. Práve teraz, tejto chvíli a aká je predpoveď na najbližšie chvíľky. To je úplne detailná predpoveď, kde máte napísané, že takže keď tento oblak je tu a takto fúka vietor a teraz prší, tak sa stane to, že a hovorí vám o tom, ako sa bude správať počasie napríklad najbližšiu hodinu. Vy si poviete, na čo to budete potrebovať. No, predstavte si, že by ste napríklad boli na nejakom festivale, alebo na nejakom koncerte, alebo na divadielku vonku. Alebo, že by ste nejaký festival, alebo koncert, alebo nejaké divadielko vonku organizovali. Tak vtedy vás bude veľmi zaujímať, že dokedy ešte bude pršať, dokedy ešte bude fúkať a keď teraz takto fúka, tak najbližšiu hodinu môžeme hrať alebo nemôžeme hrať, lebo potom už ľudia odídu, tak napríklad aj na to. A samozrejme, ako sme si hovorili, tieto predpovede hlavne slúžia takým veciam, ako je napríklad letiská. No, len si predstavte, že na letisku majú svojich meteorológov, ktorí im predpovedajú počasie a ktorí im hovoria, či môžu alebo nemôžu vyletieť napríklad také lietadla. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nebolo tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o predpovedi počasia a my sme si hovorili, že nie je predpoveď ako predpoveď. Už sme si povedali niečo o všeobecnej predpovedi, o newcastingu a neviem, či niekedy sledujete aj tzv. UV index. Sledujete? Nie? No tak ja som to tiež nesledoval. Až potom ma na to upozornila manželka, keď sme išli na niektoré miesta, kde naozaj je to slniečko, že veľmi, veľmi silné. Alebo už aj u nás začalo niekedy to slniečko tak veľmi páliť, však začalo byť nebezpečné. Tak práve táto predpoveď počasia hovorí o tom, ako slniečko svieti a hlavne, koľko z toho slnečného žiarenia, koľko tých škodlivých UV lúčov prechádza k nám a kde sa máme chrániť, akým spôsobom, že niekde by sme nemali vychádzať vonku, niekde by sme mali použiť, viete, ten taký faktor rôzny ochranný na svoju ruku a asi aký silný faktor by to mal byť. Lenže sú aj také predpovede počasia, ktoré nám hovoria o znečistení ovzdušia. Verím, že vy to nikdy nebudete potrebovať. Napríklad u nás tu v Košiciach to niekedy potrebujeme, lebo tu máme fabriku a nie jednu. A keď sa stane to, že napríklad sa pridajú, viete, tie splodiny z aut, potom ešte splodiny z tej fabriky a zrazu je počasie také, že vzduch sa nehýbe a všetko ostáva nad mestom a padá dole, tak vtedy sa nám ťažšie dýcha a niečo s tým musíme spraviť. A na to práve potrebujeme tých ľudí, ktorí predpovedajú počasie, ktorí nám povedia, počúvajte, ostanete hodinu doma, príde vietor, tento rozfúka, urobí s tým to a to. Alebo povedia, je to zlé, vietor nebude ešte fúkať, lebo je veľmi ďaleko, kým k nám príde, to bude trvať 3, 4, 5 hodín, tak niečo s tým musíme urobiť iné. Takže meteorológovia nie len to, že pomáhajú lietadlám, nie len to, že nám pomáhajú lepšie stráviť dovolenku, ale chránia aj naše zdravie. Pekné ránko. Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o predpovediach počasia a neviem, či ste niekedy mysleli na to, že predpovede počasia aj zachraňujú život. Čo, že neveríte tomu? Ale jasná vec. Vy ste sa s tým možno už aj stretli a ani o tom neviete. Totižto meteorológovia, okrem toho, že predpovedajú počasie, vydávajú aj tzv. Meteorologické výstrahy a práve tie výstrahy zachraňujú život. No to sú tie výstrahy, ktoré hovoria o tom, že napríklad na kopcoch bude veľký vietor alebo že hrozia lavíny. Alebo pozor, príde teraz oteplenie a môže sa stať, že ten sneh, ktorý je hore, alebo ľad sa bude topiť a môže spôsobiť povodne. Jednoducho, tieto výstrahy robia to, že ľudia sa môžu chrániť pred tým, aby sa im nič nestalo. Keď napríklad bude výstraha o tom, že bude silný vietor, tak môžeme urobiť všetko preto, aby sme sa pred tým vetrom ukryli a aby sme ochránili aj svoj domček alebo svoj bytík. Preto vás chcem poprosiť, kamaráti, aby ste na to upozorňovali aj svojich rodičov, lebo dospeláci sú niekedy v tomto horší ako deti. Lebo dospeláci si povedia, že oni všetko vedia, ale my vieme, že všetko nevedia. Lebo aj ja som dospelák a tiež viem, že teda nie, že neviem všetko, ale že viem len takú malilinkú čiastočku z tohto celého sveta. No a keď sa stane, že meteorológovia dajú takú výstrahu, napríklad, že nechoďte na hory, lebo bude veľmi fúkať, lebo bude tam také počasie, že keď vyjdete, tak si môžete ublížiť a vám povedia, že nevadí, my to zvládneme, ideme tam, nebojte sa, ochránime sa, nejaký vietor, to nám nič nerobí, veď otužujeme. Veľa takých ľudí to takto spravilo a potom skončili s omrzlinami pri najlepšom alebo v nemocnici a aj horšie dopadli. Takže kamaráti, vždy keď bude nejaká takáto výstraha, tak sa neuriate. A keď pôjdete na nejaký výlet do hôr, tak stále sa opýtajte aj rodičov, či je to v poriadku a či tam nie je nejaká výstraha.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď sme hovorili o tom, že nie je predpoveď ako predpoveď, tak vám teraz poviem niečo o takých veľmi zvláštnych predpovediach. Napríklad meteorológovia musia dávať pozor aj na to, že čím žijú ľudia a čo vlastne ľudia potrebujú. Napríklad si predstavte, že pred takými 30 rokmi neboli žiadne predpovede počasia o tom, čo lieta vo vzduchu. To znamená, že boli to informácie pre alergikov. Ja som vám už hovoril, že ja mám tiež alergiu. No, mám tiež tú tzv. Sennú nádchu, ako sa hovorí. A mám ju už veľmi, veľmi dlho. Od 7. ročníka na základnej škole. A ja som vám hovoril, že v tom čase tá alergia bola úplne, úplne výnimočná. Malo ju len zo pár ľudí. Alebo teda možno ju malo už viac ľudí. Len o tom nerozprávali a lekári to ani neliečili, takže to nebola žiadna téma. Tak v rádiu ste o tom nič nepočuli. Ani to, že sa máte teraz chrániť, že pozor, lietajú takéto pele vonku, a že asi nám to bude pôsobiť na oči alebo na dýchanie a podobne. To ste vtedy nepočuli. Dnes je situácia trošku iná. Máme o trošku viac alergikov však, ktorí tým trpia. Tak tomu sa prispôsobili aj meteorológovia a majú také správy len pre alergikov. Potom je taká veľmi zvláštna predpoveď počasia o kliešťoch. Pretože výskyt kliešťov a výskyt komárov súvisí práve s počasím. Meteorológovia vedia, že keď na tomto mieste teraz bude teplo, lebo predtým tam pršalo, tak bude tam väčší výskyt komárov. Taktiež vedia, že keď príde teplo a bude takéto počasie, tak bude väčší výskyt kliešťov. Tak aj na to sa sústredia práve meteorológovia. No a nehovoriac o tom, že nám dávajú aj informácie o biozáťaži, to znamená, hovoria nám o tom, ako predpoveď počasia vplýva na celé naše teličko. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Aby som vám dokázal, teda dúfam, že som vám už dokázal dosť, ale aby som to tak zaklincoval, že naozaj predpoveď počasia je veda a je to vedecká disciplína, tak ja vám teraz uvediem len zo pár zariadení, ktoré používajú meteorológovia, aby ste vedeli, s čím všetkým pracujú. Lebo vy si tak asi myslíte, že taký meteorológ príde do práce, pozrie sa von oknom a povie si, aj fúka vietor, napíš tam, fúka vietor, koľko, počkaj, asi tak 20 km za hodinu a vyzerá to, že asi bude viac. No tak takto to nefunguje. Meteorológovia používajú napríklad takéto prístroje. Počúvajte. Barometer, barograf, aneroid, alebo napríklad teplomery, všelijaké teplomery na meranie teploty, zrážkomery, taktiež prístroje na meranie relatívnej vlhkosti vzduchu, psychrometer, vlhkometer, taktiež potom slúžiaci taký prístroj na to, aby meral rýchlosť a smer prúdenia, kamaráti moji. Taktiež používajú aj aktinometer, pyrheliometer a meteorologický radar a samozrejme používajú aj meteorologický balón a meteorologické družice, kamoši. Tak tieto všetky veci používajú meteorológovia na to, a teda ich je oveľa viac, hej, aby nám mohli podať čo najlepšiu predpoveď počasia. Ale aj tu sa ukazuje, že v niektorých chvíľkach je mamka príroda silnejšia.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši, končíme dnešné vysielanie. Verím, že počasie máte dobre. No, ako kde, samozrejme, ale verím, že je dobré, verím, že si ho užijete. Pre dnešok je to už koniec. Dnes po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vítaj, Jan.
1: Ako sa máš, Janka? Let ste mali dobrý?
2: Výborný. Aj keď s prestávkami.
0: Vary už nevládzeš?
3: Ale vládze.
2: Ja?
3: On vládze. Tento mladý pán.
4: Kto je to? Ako si zle vidím, to bude tým slnkom.
2: Áno. Poď. Toto je káčer Čľap.
3: Áno, letel prvýkrát, ale držal sa statočne.
4: Káčer? Také tu ešte nebolo.
0: No a čo? Vítaj medzi nami.
1: Isto ste ustali.
0: Aj ste hladní, poďte sa ponúknuť.
1: Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Vy ste rodina?
2: Rodina? Prečo sa pýtaš?
1: No, lebo sa podobáte. Máte dlhé nohy a ohybné krky a... A máte sa radi.
3: Už zasa myslíš na Turecko, na tetku a na strýka. Nesmúť. Aj tam žije niekto, kto ťa má rád.
2: A je ti viac ako... Kamarát?
0: Čo si to tam šepocete? Poďte sa najesť.
1: Áno, a potom si odýchnete.
4: Čo jedáva ten malý? Je strašne chudý. Alebo zle vidím?
3: Nie, je prieberčivý. To cesta bola dlhá a únavná.
4: To nič, my ho vykrmíme. Aha, tu máš rybu.
0: Aj odo mňa si vezmi.
1: Aj z mojej si daj, no.
5: Na brehu je ako si rušno. Odkedy tie plameniaky robia taký krik, zobudili ma. Mňa, vládcu Níla, starého veľkého krokodíla, zobudili a náladu mi pokazili. Jak to už môže mať dobrú náladu, keď je hladný? Skoro 3 dni som nejedol. Tie plameniaky robia taký krik, že žiadne zviera sa už nejde napiť k mojej zátoke. Ako sa má potom jeden nažrať? A hlavne čoho? Tie vtáky sa žrať nedajú, sú dlhé a tenké, samá kosť a tvaj to perie. Šteklí, škriabe, baj, dusí, tvaj, blá. No a ako vreštia. A okolo čoho to tak skáču? Tuším, majú návštevu. Prileteli k ním bociany. Tiež samá noha, samá kosť. Počkať. Ten malý, čo sa pri zemi kníže. No, keby bol tučnejší, vyzeral by celkom chutne.
0: Nechám by sa Čľap, ale si daj.
5: Celkom chutne.
6: Nevládzem. Už nemôžem. Tretí deň len spím a jem. A potom zasa spím. Už sa ledva kolíšem.
3: Tuším, strácaš líniu. Na bruchu máš sadlo.
6: A krídla mi ledva hýbem.
2: Čo tam po línii? Ale kondičku strácaš, bratku. Nebudeš vládať letieť?
4: A kam by letel? No povedz, Čľap, nie je ti tu s nami dobre?
6: Dobre? Je mi s vami výborne. Možno by som tu aj ostal.
2: Chcel si predsa vidieť svet?
6: Ale dosť som videl, dosť som počul. A nikde som sa nemal tak dobre.
4: Si správny vták.
2: Čľap. Ty nechceš letieť ďalej?
6: A ty chceš?
3: Vieš, čo sa hovorí. Akýkoľvek milý hosť, za 3 dni ho je dosť.
6: No ale kam by sme leteli?
2: Predsa k pyramídam. Chcel si ich vidieť?
6: Je to ďaleko?
2: Ďaleko? Blízko? No, teda celkom blízko nie.
3: Je tam piesok, je tam púšť a slnko neustále svieti. Tak silno, až sa trasie vzduch.
6: A vieš ty čo? Už teraz mi je z tej horúčavy nejako nevoľno. Musím sa schladiť. Idem si zaplávať. Potom si to rozmyslím.
5: Nerozmýšľaj a plávaj, chlapče. Si pekný, tučnúčky. Vidíš, ako ľahko ťa voda ku mne nesie. Nemusím striehnuť, nemusím sa biť. Stačí len papuľu doširoka otvoriť.
1: Jaj, to je pohodička, že mi to skôr nezišlo na um. Veď mi to plávanie celkom chýba.

0: iné ako doma na rybníku. Tu ťa voda unáša. Vlnky hojdajú. Ha? Dokonca je tu aj nejaký ostrov. A blíži sa ku mne. Že by to bola kamarátka veľryba? Môže, ako by sa sem z mora dostala. A bude to ostrov. Nehýbe sa.
1: Poď bližšie, budeme sa hrať.
0: Kto si? Vidím ti len nos a oči a kúsok chrbta. Ukáž sa mi celý.
1: Oh, som veľký, budeš sa ma báť.
0: Ja? Teba? Ha, vieš, čo som všetko už videl a skúsil?
1: Tak poď teda ku mne, keď si taký smelý.
0: Áno, áno, už plávam.
2: Chlap? Chlap, kde si? Čo to robíš?
3: Pláva! Pláva rovno ku krokodílovi.
4: Chlap, otoč sa rýchlo späť.
0: Ale čo kričíte? Kam mám ísť?
2: Späť, späť na breh. Chce ťa zožrať krokodíl.
1: Chce, aj zožerie. Darmo trepeš nožičkami. Raz švihnem chvostom asi môj.
0: Nie, nedám sa ti. Utečiem. Ja už ale nevládzem. Pomoc, pomoc. Kamaráti moji.
2: Pridaj, Čláp, Čláp, pridaj. Bližšie k brehu.
4: Už ho doháňam. Už ho skoro má. Otvára na ňo tlavu plnú zubu.
0: Pomoc, zachráňte ma.
2: Plameniak, kamarát. Čo to robíš? Kam sa vrhá?
4: Chytil ho za krk do zobáka a vyhodil na breh.
2: V poslednej chvíli.
0: Ďakujem. Ďakujem ti, plameniačik. Ďakujem ti, kamarát.
3: Čo ti to len zišlo na um? Do rieky Nil strkať nos? Nech si to viac na um nezíde.
0: Hej, veru nezíde. Lebo ja tu viac ani chvíľku nezostanem.
3: Nezostaneš? Prečo?
0: Lebo sa ho bojím. On má na mňa chuť. Chcem letieť preč.
5: Chceš letieť preč? Odrazu letieť. A kam?
0: Kam? No, hoci aj k tým pyramídam.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa. Už som taká stará a ešte som s mládencom netancovala. Či to nie je na hanbu? Veru, dnes by som tancovala, hodzaj s čertom. Nasrdená príde do krčmy, sadne si ku kachliam a díva sa, ktorý si ktorú berie do tanca. Zrazu vojde do dvier pán v poľovníckom odeve. Sadne si nedaleko Kače za stôl a rozkáže si naliať. Krčmárka prinesie pivo, pán ho vezme a nesie Kači na pripitie. Kača sa chvíľu v duchu čudovala, že si ju ten pán chce tak uctiť. Chvíľu sa zdráhala, no napokon sa veľmi rada napila. Pán čbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie Kaču do tanca. "Bakýho beťaha, kto to len môže byť?" spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby Kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale Kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s Kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. "Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes," riekla Kača, keď sa mali rozísť. "I to sa ti môže stať, poď so mnou." "A kde bývate?" "Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem." Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho Kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s Kačou na krku. "Koho si to nesieš?" spýtal sa ho pán. A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul Kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať. "Nevedel som," dokončil, "že sa ma nebude chcieť pustiť." "Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie," pustil sa do neho starý pán. "Skôr ako si s dakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa Kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť." Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju, všetko nadarmo. Utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal. "Koho to nesiete, priateľko?" spýtuje sa čerta dôverne. "Ach, milý človeče, ledva už dýcham,"

Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú. No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty. Aj tomu budem rád. Počuješ, ty, mňa sa chyť, zakričal ovčiar na kaču. Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhli ovčiar mal veru čo niesť. Kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro i rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tu mu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk! Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevracia. No, nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi. Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vary až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ha, ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre. V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril knieža, uchmatli si oni dvaja. A biedný ľud už nevedel, skade má brať peniaze. Kto mal švárnu dcéru alebo peniaze, tomu veru nebolo do skoku, lebo mohol každú chvíľu očakávať rozkaz, že knieža si to i ono silou mocou zažiada a beda tomu, kto by sa sprotivil jeho vôli. Kto mohol mať potom v láske takého panovníka? V celej krajine preklínal ľud knieža i správcov. Keď už knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal. Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek. No musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu. Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda, prv než bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň, príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba, kniežacia milosť, a všetkých troch vás zaživa
odnesie do pekla. Do väzenia odveďte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu: prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz: už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel ta práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až ponesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Ovčiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: odíď, lebo bude s tebou zle. Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva ovčiarov ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď ovčiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný ovčiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa ovčiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého ovčiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov. Pán môj, odvetil ovčiar, vám to sľúbiť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla. S úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a ovčiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou. Ako to sprvu kniežaťu želali, tak ho teraz ľutovali, lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom.
Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo ovčiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal ovčiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: Uteč, uteč, lebo bude s tebou zle. Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal? Pošepol ovčiarovi čert. Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá. Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Ovčiar sa mu v duchu vysmial a bol rád, že vyslobodil knieža touto lsťou. Za toho knieža urobil svojím najvyšším dvoranom a mal ho rád ako vlastného brata. No veď sa mu to i dobre oplatilo, lebo chudobný pastier bol úprimným radcom a statočným dvoranom. Zo štyroch vriec zlata nenechal si ani grajciara. Pomohol nimi tým, od ktorých ich správcovia nazdierali.

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: taký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava.
1: Leto s detským rádiom.

0: vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Mária.
1: Tu som, Mária. Čo sa stalo?
0: Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí. Priniesli krásne drahocenné látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu moje srdce poskočí.
1: Moje nie, Mária. Vráť sa na zámok a povedz, že nemám záujem o ich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť.
0: Ale kráľ nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú.
1: To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazierku. Duša mi pookreje.
0: Zase ste boli pod hradbami pri deťoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci.
1: Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikov, drobností, ktoré dostanú. Povedz, prečo iba ja som taká potrestaná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma doposiaľ nikto neoslovil.
0: Nerúhajte sa, pani moja. Možno raz...
1: Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? 7 rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím v sebe bôľ.
0: Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená láskou a úctou.
1: Vieš, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku? Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom túži.
0: Čo to tam lezie z vody? Žaba, aká škaredá. Poďte rýchlo, kráľovna, nepozerajte na tú ohavu.
2: Kla? Kla? Počkaj, kráľovna. Neodchádzaj. Vypočuj ma. Mnohými slzami si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prosby. Chcem ti oznámiť, že tvoja túžba sa splní.

0: Pozrite, Castellan, ako im to svedčí. Kráľovna rozkvitla ako rúža. Nikdy by som nemohla uverila, že sa väžba tej žaby splní.
1: A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ chce prehovoriť.
2: Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradostnejší deň, narodenie našej dcérky, princeznej Ruženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre.
3: Na zdravie, na zdravie.
1: Nech žije, princezna.
0: A kde sú sudičky? Nezabudli ste ich pozvať? To by bolo zlé znamenie. Prinášajú vždy dieťatku do vienka tie najvzácnejšie dary.
2: Castellan, pozvali ste ich? Ach, práve prichádzajú. Ale ako to, že ich je iba 12? Preto v našom kráľovstve máme sudičiek 13.
1: No máte pravdu, pán môj. No máme iba 12 zlatých tanierov pri ne. A tak som tú 13 vynechal. 13.

0: neprináša iba nešťastie. Pozrite, už sú pri koliske vznešenej princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria.
1: Do vienka ti prinášam šľachetnosť.
2: Ja krásu.
3: Ja šikovnosť.
4: Ja zdravie.
5: Múdrosť.
6: Ja poslušnosť.
7: A ja láskavosť.
8: Ja obľúbenosť.
9: Skromnosť.
10: A ja bohatstvo.
11: Ja lásku.
12: Kastelán, pozrite. V odorách stojí 13. sudička. Nepozvaná.
13: Ja nešťastník. Z očí jej príští zloba. Na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal?
14: A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma, i tak som tu. Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku vretenom pichne a klesne na zem mŕtva.
15: Zadržte! Nevzlikajte a skončite s nárekmi. Ja, 12. som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba 100 rokov tvrdo spať.

Rozkazujem, aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky mrtená. Kto neuposlúchne môj kráľovský rozkaz, bude sťatý.

0: Na princeznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Nelutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu, dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno, tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiate. Roky plynú ako voda, na princeznú sa veru oddá, pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tuná, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný.
1: Kastelán, dajte zapriahnuť.
2: Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na Loveckom zámku sa všetko ligoce krásou.
1: Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia?
2: Hostia sa zídu večer priamo na Loveckom zámku.
3: Pri koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však, otecko.
1: Nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Mám ešte veľa starostí so Slavou. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľkolepé. Večer príde po teba koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu.
3: Ani jedným očkom ta nemôžem ísť nakúknúť.
1: Veru, ani jedným. To by už nebolo prekvapenie.
4: Kráľovná vás očakáva v koči.
1: Nech ti do večera čas rýchlo plinie, Ruženka. A vy ju strážte ako oko v hlave.
3: Vidíš, Mária, všetci nás opustili. Rýchlo niečo vymysli, aby nám nebolo dlho.
4: Vankúšik je už hotový.
3: Ten, čo chcem darovať mamičke? Oh, ty si smiešná. Pravda, že? Pozri, tu ho mám schovaný.
4: Je naozaj krásny.
3: No, a tieto papučky pre otecka?
4: Utešené, ako rozkvitnutá lúka. No najcennejšie na tvojich daroch je to, že si ich urobila sama. Sú to dary tvojich vlastných rúk.
3: A ktože ich mal robiť? Veď ich ja chcem darovať.
4: Mohla si ich dať vyšiť slúžkam.
3: A to už prečo? Veď ja mám ruky.
4: To ťa šľachtí, Ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty boči a potom si nevedia vážiť prácu druhých.
3: A čo robia celý deň?
4: Iba hlivejú, pestvá stvárajú.
3: A nie je im dlhý čas. A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam. Ale potom sa už teším na knihy, na učenie.
4: To je správne. Na všetko si treba nájsť čas. Prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robota mi stojí.
3: No a ja? O čo mám robiť?
4: O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu.
3: Nájdem? Ale čo? Ten vankúšik je ozaj pekný. I papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich. Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala. Ale vedia, každý kút v zámku poznám. Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou. Už to mám. Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia. La, la,
5: la, la, la, la. Keď raz sama v sade hrá sa do húšťavy zatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka, lákajú ju poďže dievka.
3: Hej, veru, som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku. A toto je čo? Dvere. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody. Musím sa pozrieť, kam vedú. Večer porozprávam oteckovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, 12, 22. Isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, tých pavučín a prachu. Ach, ťažko sa dýcha. Áno, ťažko. Svetlo. A tam je aké si svetielko. Vydrž, Ruženka. Nie je tu nikoho. Aká čudná izbička. Ako v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň.
5: Vítaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala?
3: No, po schodoch. A ako to, že vy tu sedíte? Vie o vás niekto na zámku? Myslela som, že tu nikoho nenájdem. A čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti?
5: Kolobrátok, princezná Ruženka.
3: Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla.
5: Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy.
3: Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke?
5: To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába skúdeľa priadza a z tej sa tká plátno.
3: Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula. A je to pre ľudí užitočné?
5: Pravda, že? Veď z plátna šijeme šaty a košele.
3: Šaty, košele. Nauč ma to, starenka.
5: Najskôr musíš vziať do ruky vreteno.
3: Skúsim to. Ja... Pichla som sa. Pichla.
5: Veštba sa teda naplnila. S pivečným spánkom, moja milá. Veď každý v zámku zavrel oči a zaspí aj ten, kto sem vkročí.

0: Dobrý deň, starčik. Už som nedúfal, že tú živú dušu nájdem.
1: Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik letáčik zaletí. Skadeže prichádzaš? Isto zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať.
0: Som zo susedného kráľovstva. Na poľovačky som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu.
1: Teda si princ. Tu veru svoju družinu nenájdeš. Tu sa začína hranica kráľovstva.
0: Varenie spiacej šípovej ruženky.
1: Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť.
0: Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť.
1: Dobre urobili, že ti cestu neukázali. Aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o to mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín. Ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák. Škoda by ťa bola.
0: Žiješ tu dlho?
1: Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil.
0: Porozprávaj mi, prosím, všetko, čo o tom zámku vieš.
1: No, keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku. Vtedy ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznu s celým dvorom. Ale šípy ako by mali ruky. Držali sa tuho pospletania a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví. A tam, kde si uprostred, spí i šípová ruženka s celým kráľovským dvorom.
0: Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol. Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem, skade začať. Tak teda, šablička moja, rúb! Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich rúže, voňajúce, omamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Vari ma klamu zmysly? Krovie sa samo od seba rozostupuje. Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia spánkom mŕtvych. Ó, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone, zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesaní z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnu. Iba kde tu nejaké služobníctvo? Oh, nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. Necačím ani osviežiť. Tam je akási škaredá veža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna. Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu. Vyzerá ako živá. Ale nie je. Aj ona spí. Ako krásna mramorová socha. Ako jej mám pomôcť? Ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal. Poboskám ju. Len raz. Len jediný raz.
2: Kde som to? A vy ste kto? Čo sa to so mnou robí? Celá som strpnutá.
0: Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila.
2: O čom to hovoríš, princ?
0: Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo.
2: A kto ma z neho prebudil?
0: Zablúdil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Už som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu.
2: A prečo si sa dotkol perami mojich pier?
0: No, nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči.
2: Teda tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. Pozri, celý zámok ožil. Tamto prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe.

všetko o krajine, kde aj čas zaspal na zámku. Nemusím dodať už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne zobudil spiacú ženku, od kráľa na znak veľkej priazne.

veru sladká, aj princezničke horí tvár a žijú vedno otec, matka a pravda, že aj šťastný pár. Sadajú vedno k jednému stolu, ale čas letí pomaly, vynahradia si

Počúvaš Detské rádio. Když je pliš...

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca, mladého, neveľkého. Ale staral sa o ňoho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím. A pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľakomu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tu nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly. Len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a s juncami vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k studni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
3: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
3: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
3: Oj, pekný volček, pekný.
2: Akýže vol...

0: Volček, vôľ je to.
1: Veď vôľ, tiež tak vraví.
0: Volisko ako dom, keď ho doplú zapriahneš, celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
1: No aj veď vravím, poriadny volisko to je. Žele, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné.
0: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprah. A na poli som s ním zo zeme také pnícka, aj s koreň mi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť a všetko drevo neminieš.
1: Nuž nie je môj, nič mi do toho.
0: No. A ty teda koňa vedieš?
1: No, a neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmu a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
0: A ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
1: Aj nuž s volom je to tak. Silný je, ale pomaly.
0: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
1: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
0: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
1: Aj ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
0: No už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
2: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola.
1: Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť, či už na náručného, alebo...
0: Predám. Ale čo dáš?
1: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám.
2: Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
0: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
1: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
0: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
1: Ľahko ma vy dobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
0: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
1: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
0: Platí.
3: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
0: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
3: No v tom gustu dni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
4: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
0: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava, koľko mlieka dáva?
4: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
0: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
4: Radšej by sa mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
0: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
4: Hej? Tak čarajme. Vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
0: Platí. Ruku na to.
3: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
0: To bude mať babka radosť, keď jej takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička?
3: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
5: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
3: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
0: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
3: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
6: Á, pekné, prasa, pekné. Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
3: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku sasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
3: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
3: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
5: Ej, či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a ničo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká samošicia.
3: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
3: Ku kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
1: Ako, susedko? Voľa ako naľahko idete z jarmoku.
0: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a sier dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Á, sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
1: Hej, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
3: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
7: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
3: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
0: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička, veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
3: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí.
7: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, no, najšikovnejší a najpredvídavejší. Mm.

zo školy s veľkou guľou.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada.

0: sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len

zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.

0: Bolo to za oných čias, keď mačky črievice nosili, žaby v čepcoch chodili, somáre ostrohami po uliciach štrngali, zajace naháňali psov. Vtedy žil v jednej krajine kráľ a mal utešenú a veľmi bystrú dcéru. Prichodili k nej na vohľady kniežatá a králi z ďalekých krajín, ale ona nechcela ani jedného, až napokon oznámila, že si vezme iba toho, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej uísť. Chýr sa rozniesol široko ďaleko a prichodili kniežatá i králi, aby si ju zaslúžili, ale nikto ju neustriehol a každý za svoju smelosť životom zaplatil. Povesť o princeznej sa dostala ďaleko, až za hranice do kráľovského hradu, do uší mladého kráľoviča Mateja, šuhaja pekného ako jeleň a bystrého ako sokol. Keď Matej počul o krásnej princeznej, vyskočil na rovné nohy, že pôjde k nej strážiť. Darmo mu otec zabraňoval, darmo prosil, zakazoval, Matej si nedal vôľu zlomiť a napokon ho otec predsa pustil. Kráľovič Matej si nabral peňazí, ostrú šablu si obok pripel a sám sa pustil do sveta skúsiť šťastie. Na druhý deň postrehol na hradskej človeka. Vliekol sa ako si mrzutý z nohy na nohu. Matej sa k nemu pridal a opýtal sa ho, kam ide?
1: Do sveta šťastie skúsiť,
0: odpovedal pocestný. Akéhože si remesla? Dozvedal sa Matej.
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Som široký a viem brucho tak roztiahnuť, že sa v ňom celá čata vojska skrie.
0: Sotva to dopovedal, tak sa rozšíril, že mu hradská nestačila.
1: Nuž, veru si chlap?
2: A či by si nešiel so mnou, i ja idem do sveta šťastie skúsiť,
0: opýtal sa Matej, lebo sa mu ten človek zapáčil.
1: Prečo by som nešiel? Pôjdem,
0: odpovedal široký a šli ďalej. Postretli o kus ďalej vyziabnutého človeka, dlhého ako hrada. Kdeže ideš, kamarát? Opýtal sa ho Matej.
1: Do sveta, odpovedal pocestný.
2: Akého si remesla?
1: Remeslo nemám, ale viem, čo nikto nevie. Ja som dlhý, viem sa vytiahnuť do oblakov a keď idem, na každý krok míľu cesty prejdem,
0: odpovedal pocestný a hneď sa začal vyťahovať. Vytiahol sa po samé oblaky a sotva krok spravil, míľu prešiel.
1: No, veru si chlap, zvolal Matej. Či by si nešiel s nami?
2: Prečo by som nešiel, veru pôjdem,
0: odpovedal dlhý a šli ďalej. Prišli pod horu a tam videli človeka ukladať drevo do hranice. Pridali sa k nemu a Matej sa ho opýtal, kto je a na čo mu je to drevo.
1: Som bystrozraký a to drevo si kladiem na oheň,
0: odpovedal pocestný a oprel oči na drevo. O chvíľočku od žiary jeho očí vzblkla hranica plameňom.
1: No, veru si chlap, a či by si nešiel s nami do sveta šťastie skúsiť?
2: Ech, veru, pôjdem,
0: odpovedal bystrozraký a pridal sa k ostatným. Matej bol rád, že našiel takých tovarišov a preto ich cestou dobre choval, iba širokého nasýtiť nemohol. Po niekoľkých dňoch prišli do mesta, kde bývala krásna princezná. Tu prezradil Matej svojim druhom, čo chce spraviť a nahováral ich, aby mu pomohli, že sa im dobre odmení, keby sa im podarilo princeznú dostať. Všetci traja mu ochotne slúbili svoju pomoc. Kúpil im pekné šaty a keď ich zaodiel, šiel s nimi do zámku ohlásiť sa kráľovi, že chce so svojimi sluhami 3 dni princeznú strážiť. Ale neprezradil, kto je.

0: Kráľ ho privítal a keď vypočul jeho žiadosť, riekol:
1: No, ale si to dobre rozvážte, lebo ak vám princezná zuteká, budete všetci štyria o hlavu kratší.
0: Zuteká, nezuteká, už len budeme strážiť, odpovedal Matej.
1: No dobre, keď tak chcete, zavediem vás k svojej dcére,
0: povedal kráľ a potmehúcky sa usmievajúc viedol ich do princezninej spálne. Matej div oči nenechal na krásnej kráľovskej dcére a ona tiež naradovaná vítala švárneho šuhaja. Keď kráľ odišiel, ľahol si široký krížom cez prach, dlhý a bystrozraký si sadli k obloku, Matej si sadol ku krásnej princeznej, dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Sedela ticho a po malej chvíli povedala:
2: Len čo si na chvíľu oči oklamem.
0: Sadla si na posteľ a zadriemala. Keď Matej videl, že drieme, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu sa i jemu oči zatvárali. Aj bystrozraký, aj dlhý zaspali a široký vo dverách chrápal, ako by orechy presýpal. Sotva to spozorovala princezná, ktorá sa iba tvárila, že spí, premenila sa na červené jablčko, prešmykla sa širokému poduchom, kotúľala sa zo zámku na dvor a zo dvora ďalej. V tom sa prebudil Matej a keď nevidel princeznú, zavolal chytro tovarišov, že je princezná preč. Bystrozraký vystrčil hlavu z obloka. Zrak mal nielen pálčivý, ale i bystrý. Nuž hneď videl červené jablčko kotúľať sa ďaleko od zámku po zelenej lúke. Ukázal ho dlhému, ten sa z obloka natiahol, zdvihol jablčko, vtiahol ho zas do izby a podal ho Matejovi. Kým ho Matej chytil, na princeznú sa mu premenilo. Ráno, keď kráľ vošiel do izby, nemálo sa čudoval, že vidí princeznú pri Matejovi sedieť. Nebolo mu to milé, ale čo mal robiť? Iba mlčať a mládencov ešte i pohostiť. Nebola to veru maličkosť, lebo široký zjedol na posedenie 2 voly, 4 okovy vína vypil a ešte bol hladný a smedný a vždy pojedol ešte aj trocha kamenia, aby sa dosýta najedol. Na druhý večer sa vrátil Matej so svojimi tovarišmi do princezninej izby, ale kráľ céru potajomky napomenul, aby bola šikovnejšia a nedala sa chytiť. Ako prvú noc, tak i druhú si tovariši ľahli, široký predodvere, bystrozraký a dlhý k obloku a Matej si sadol ku krásnej princeznej. Príjemne sa spolu zabávali dlho do noci a kráľovic z nej oka nespustil, no nespozoroval nič podozrivého. Okolo polnoci vraví princezná: Len čo si zamak oči oklamem, sadla si na lôžko a zadriemala. Matej zmlkol a vidiac, že princezná podriemkáva, oprel si lakeť o stôl, hlavu o dlaň a o chvíľu aj jemu viečka oťaželi. Sotva princezná spozorovala, že Matej i jeho pomocníci pospali, premenila sa na holubičku a vyletela oblokom, ale krídelkom sa obtrela od dlhého šticu a ten sa hneď zobudil. Ale nebol by holubičku chytil, lebo ju nevidel, keby nie bystrozrakého. Ten hneď po nej jastril bystrým okom a ako mu do oka padla, pustil na ňu takú žiaru, že jej krídelká klesli a nič iné jej nezostávalo, ako na strom si sadnúť. V tom sa dlhý načiahol, chytil ju a podával Matejovi, ktorý sa práve zobudil. Kým ju Matej chytil, na princeznú sa premenila. Ak sa král čudoval už prvé ráno, čudoval sa na druhé ráno ešte väčšmi, keď videl princeznú pri Matejovi sedieť. Ale čože? Prichodilo mu mlčať, keď už tak bolo, a nachovať hostí i na druhý deň. Keď prišla tretia noc, dohováral král dcére, aby pohla rozumom a od tých obyčajných mládencov sa nedala prekabátiť. Aj Matej napomínal svojich pomocníkov, keď šli večer k princeznej: Nože mi dnes dobrý pozor dajte, bračekovci, lebo keď nám to pekné dievča zuteká, viete, že budeme zajtra všetci štyria o hlavu kratší. Neboj sa, veď my ju ustriehneme, ubezpečovali ho kamaráti. Keď vošli k princeznej, každý šiel na svoje zvyčajné miesto a Matej si sadol k nej. Veď on najradšej pri nej bol a s ňou sa zabával. Bol by rád i naveky s ňou, keby mu vždy neutiekla. No ale ju ustriehnem a potom bude moja, pomyslel si a pevne si zaumienil, že nezaspí. O polnoci princeznej vraj už spánok na oči sadal, nič už nepovedala, iba si tíško ľahla a oči pekne zažmúrila, ako by spala. Matej si oprel lakeť o stôl, hlavu o dlaň a hľadel na princeznú, dlho na ňu hľadel, ale čože napokon spánok oklamal jeho sokolie oči a zaspal i on, i jeho tovariši. Iba princezna nespala a ukradomky všetko pozorovala. Keď videla, že strážcovia pospali, vstala, premenila sa na mušku, vyletela oblokom na dvor, tam sa premenila na rybku a do studne na samé dno sa ponorila. Azda by ju vtedy neboli našli, keby ako muška nebola bystro zrakému cez nos preletela. Hneď sa zobudil, poobzeral sa dovôkol a videl, kde sa schovala. Skríkol a hneď sa všetci štyria hnali na dvor. Studňa bola veľmi hlboká, ale dlhý sa načiahol, dosiahol na dno a hľadal rybku. No nemohol ju nájsť, ako by jej tam nebolo.
1: Nože, vyjdi von, ja sám sa spustím dolu, skríkol široký na dlhého. Nuž vytiahol sa rýchlo dlhý zo studne a široký sa tam spustil. Mocným telom tak zalahol studňu, že sa všetka voda po okraj studne zdvihla. Ale rybku tam nevideli. Nuž, vidí von, ja ju hneď vydurím, zvolal bystrozraký na širokého. Vyskočil široký zo studne, voda opadla a bystrozraký sa nahol a pustil do studne žeravé ohne z očí. V tej chvíli voda klokočom zovrela, od samého spodku vrie a dvíha sa vyššie a vyššie, ponad kraj vyčlapne vlna a z nej vypadne rybka. Sotva sa zeme dotkla, na princeznú sa premenila. Matej vrtko k nej priskočil, chytil ju do náručia, k srdcu si ju privinul a ďakuje tovarišom za pomoc. Nemálo sa otec čudoval i rozhneval, keď vošiel ráno do dcérinej izby a vidí princeznú v Matejovom náručí. Ale dcéra mu povedala: už si ma daroval, už som jeho po práve i po svojej vôli. Švárny šúhaj sa jej veľmi zapáčil, ale kráľovi to nebolo po vôli a nechcel ju za ten svet pustiť. Ale čože? Šúhaj bol v práve. Nepýtal sa kráľa, vzal si mladuchu a pod ochranou svojich pomocníkov odišiel zo zámku. Keď sa to kráľ dopočul, hneď za nimi vyslal čatu vojska a prísne im rozkázal, aby sa bez princeznej nevrátili, ak nechcú prísť o hlavu. Už veľa míl Matej so svojou mladuchou i s tovarišom prešli, keď princezna kázala bystrozrakému obzrieť sa, či niekto za nimi nejde. Bystrozraky sa obzrel a hneď im oznámil, že vidí na dve míle cesty čatu vojakov.
2: Oh, to je vojsko môjho otca, riekla princezná.
0: Keď sa vojsko na mílu priblížilo, strhla šatku z hlavy, hodila ju za seba do vetra a zvolala: koľko v nej nitiek, toľko nech je dreva. A v tej chvíli stál za nimi hustý les. Kým sa vojsko horou predieralo, pocestní prešli kus cesty a oddychovali. V tom vraví princezná zasa bystrozrakému, aby sa obzrel, či niekto nejde za nimi. Bystrozraky sa obzrel a hneď panej zvestoval, že sa vojsko horou predralo a za nimi sa ponáhla.
2: No, veď nás nedohonia, odpovedala a pustila slzu na zem. Staň sa riekou, zvolala.
0: V tom sa valila za nimi široká rieka. Kým ju vojsko prebrodilo, naši pocestní boli ďaleko.
2: Obzrieš sa, bystrozraký, či sa vojsko prebrodilo, povedala princezná, keď zas oddychovali.
1: Veď je tá zberba už za nami, zvolal bystrozraký.
2: Keby tma bola, prijala si princezná a sotva to dopovedala, vytiahol sa dlhý do oblakov a čiapkou zakryl polovicu slnka.
0: Tam, kde vojsko bolo, zalahla hustá tma, ale Matej so svojimi zavidna ďalej kráčal. Keď prešli už veľa míl, odkryl dlhý slnce, čiapku si dal na hlavu a kráčal za nimi, čo krok, to míľu prešiel. Už boli nedaleko Matejovho rodného mesta, keď sa vojsko zrazu za nimi ženie.
1: No, len vy chodte do mesta, ja ich tu napravím na dobrú cestu, ozval sa široký.
2: Nuž išli do mesta a Široký si stal pred bránu, rozkročil sa a ústa otvoril do Korán. Vojaci sa nechceli bez princeznej domov vrátiť, rútili sa na mesto, aby ho dobili. Širokého otvorené ústa mali za bránu a všetci do nej vbehli. Široký zavrel ústa a hnal sa za ostatnými do kráľovského zámku, až sa pod ním zem triasla. Zo zámku počul už radostný jasod a krik, že sa mladý král Matej vrátil s krásnou mladuchou. No, braček, kdeže ti je vojsko? Opýtal sa ho Matej, keď prišiel do zámku.
1: Nuž, kdeže mi je? Tu je,
2: odpovedal Široký a poplieskal sa po obrovskom bruchu.
1: Ale by som ich rád vyplul, lebo to nie je ľahké jedlo.
2: Tak ich vypusť z väzenia, zasmial sa Matej a zvolal celý zámok na diváky. Široký zastal pred zámkom, zaprel ruky v bok, zakašľal a mali ste, ľudia boží, vidieť ten zhon. Bolo vám to do popuku. Jeden cez druhého skákali von a bežali, kým ich nohy niesli. Jeden vojačik, ten posledný, mu v hrdle uviazol, ale Široký kýchol a vojak vyletel až na deviatú medzu. O niekoľko dní slávili potom hrdé veselie a bol na ňom i princeznin otec. Poslali za ním dlhého a bol tam skôr, ako sa vojsko vrátilo. Nuž ich oslobodil od slúbenej smrti. Potom otca udobril správou, že sa mu dcéra dostala za mocného kráľa. Matej sa tovarišom štedro odmenil a potom navždy pri ňom ostali.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Malia!

0: každý vie, že je to tak. Na miesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný, ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko pálí, pripeká, vzduch sa od horúčavých veje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, ako by rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
1: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nož čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k studničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
0: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
2: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
0: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnučka a tá si vraví.
3: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem veru aj ja.
0: Zavesila dve vedierka na nášiky za gátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnučku pes Dunčo a rozmýšľa.
4: Baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu, baf, ale kto vie, či len pre seba, baf, alebo aj na mňa pomyslela, baf, lebo už som naozaj veľmi smedný, baf, radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k studničke, baf, sám, baf, baf.
0: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
3: Ten isto iste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu, na to určite ani nepomyslel. Mňau.
0: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. Pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briežku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
3: Čo to?

Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje, no z dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch, sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

0: Nuž a pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajac sa vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma labami dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj! Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježi, baba! Chce ma chytiť! V peci ma upečie! Na obed zožerie!
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav!
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Niečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil.
3: Miau! Vlk, divý a rozbesnený, od beda mojej koži, miau!
0: Nášiky z trstiny na bok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou skrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
4: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk, hrozný a zúrivý. O, veľa nechýbalo. A bolo by po mne. Mňou. Ej, veru, veľa nechýbalo. A bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
2: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, z desene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch smiešne milých v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol priúzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, kamaráti, ako? My sa chystáme na super výlet.
1: Áno, ideme s našimi kamošmi na výpravu.
0: Na superskú výpravu. Predstavte si, ideme s kamošmi z rôznych divadiel.
1: A ideme sa vybrať na jednu skalu.
0: Kde je aj les.
1: Aj rieka.
0: A budeme tam na kopci.
1: Ale nebudeme tam kempovať.
0: No aj keď možno aj to dáme.
1: No dobre, tak možno to dáme, keď sa nám pošťastí.
0: Áno, ale ideme si tam zahrať divadlo.
1: Mm-hmm. Povedali sme si, že čo keď tie stromy...
0: A tá trávička.
1: A tie kvety.
0: Áno, že sú naozaj úplne živé.
1: No, že...
0: Teda takto my vieme, že sú živé.
1: Ale čo keď sú živé, tak naozaj?
0: Áno. Čo keď úplne, že nielen dýchajú...
1: Ale si aj pamätajú.
0: A možno majú aj svoju tajnú reč.
1: A rozprávajú si o nás.
0: Tak sme si povedali, že čo asi o nás zvyknú tak rozprávať.
1: Áno, áno. Napríklad, že aha, tak to sú tí ľudia.
0: Tí, čo tu stavajú cesty, aby sme potom nemali kde rásť.
1: Aby nemali kde lietať včely.
0: A aby nemali kde bývať zvieratká.
1: No, takže sme si povedali, že im zahráme divadlo.
0: A zaspievame pesničky a zarecitujeme. Mm-hmm. A potom si budú tie kvietky o nás hovoriť niečo krajšie.
1: Áno, povedia si napríklad, to sú tí, čo nám tak pekne spievajú a hrajú krásne divadlo.
0: Dobre, nie? Mm-hmm.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti, s Jankou sme sa rozhodli,
1: že sa s vami podelíme.
0: Lebo mnohí z vás nám napísali, že by tiež radi išli s nami na ten výlet a že by možno prišli aj s rodičmi alebo s kamošmi, len aby videli naše divadlo.
1: Áno. A že by tam tiež radi zaspievali stromom a kvietkom a ukrytým zvieratkám. Ale asi to tak úplne nepôjde, kamoši.
0: Lebo zatiaľ sme to ešte nevymysleli.
1: Lebo viete, nás tam už bude dosť veľa hercov.
0: A keby ste sa ešte pridali aj vy?
1: Tak by sme možno tej prírode ešte viac uškodili.
0: Áno, podúpali by sme zem.
1: Áno, a no aj keby nie, ale...
0: Možno by sme našli nejaké riešenie.
1: Myslíš?
0: Napríklad by sme sa mohli podeliť.
1: Ako podeliť?
0: Jedna skupina by hrala stromom divadlo.
1: Mhm. S jednou partiou detí.
0: Áno, a druhá by hrala kvietkom.
1: S tou ďalšou partiou detí.
0: Áno, a iní by hrali len tak akože nikomu.
1: Ako nikomu?
0: Akože nikomu.
1: No tak buď hráš niekomu, alebo... No ale nedá sa nikomu, veď akože nikomu.
0: No, neviem, hrali by sme len tak niekde na lúke.
1: Mm-hmm.
0: No a vedeli by sme, že sa niekde na nás pozerajú zvieratka.
1: Áno, aj mne už to začína dochádzať. No. Toto beriem, no. Zvieratka. Áno, to beriem. Ja chcem byť v tejto skupinke.
0: Tak, čiže hrali by sme akože nikomu, ale zároveň by nás videli možno tie zvieratka.
1: Áno.
0: No, takže...
1: Mali by sme niečo naskúšať.
0: Áno, mali by sme naskúšať krásne piesne.
1: A k tomu vymyslieť aj tú hru.
0: Áno, tú tému, že o čom by bola tá hra.
1: A nejaký pohyb, nejakú choreografiu.
0: Áno, nejaký tanec, tak šup, šup.
1: Šup, šup.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kámoši, dnes sa asi budeme rozprávať o prírode, o kvietkoch a preto som pripravil túto báseň. Janka, nech sa páči, ty ju budeš čítať. Báseň od Ľudmily Podjavorinskej.
1: Tá je krásna. Už len ten názov Hudie svrček sľubuje, že to bude perfektná báseň.
0: Áno, asi o zvieratkách a o prírode. Poď.
1: No, na tej lúke za tým plotom hudie svrček, o čom o tom. Od večera nemýlene hudie svojej mladej žene. Tancuje dnes ako včera, od rána až do večera. Večer sadne na podstienku, vyšíva mu košielenku. A tá jeho žena mladá, tá je rada, tá je rada. Koľko svrček nagajduje, toľko ona odtancuje. Košielenku samé zlato, že jej hudie tomu za to. A zas drobčia, a zas hrajú, tak sa oni dobre majú.
0: No, ja si myslím, že napríklad takúto báseň by sme mohli zarecitovať tým zvieratkám a tým kvietkom. Čo ty na to?
1: Súhlasím.
0: Áno, a možno by sme mohli potom zahrať aj divadlo s touto tematikou. Kto vie? Poďme, skúšajme, hľadajme
1: a dúfam, že sa k nám pripoja aj cvrčkovia, aj keď oni možno tak viac v lete spievajú a hrajú, ale aj tak uvidíme.
2: Leto s detským rádiom.
3: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, osle polienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
4: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
3: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
4: Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kámoši, už sa na tom pracuje.
1: Áno, už sa na tom pracuje.
0: Už sa to rozdeľuje.
1: O chvíľu budete rozdelení do skupín.
0: Uh-huh. A my vám hneď dáme vedieť.
1: Takže kámoši, vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
0: A my si to tu ešte trošku podelíme.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na triafajkov a pochybníčkov. Triafajkovia sú takí podivní ľudkovia. Nie sú to tí ľudkovia, ktorí sa stále len triafajú do nejakej veci, ktorá stojí pred nimi a oni do nej narazia alebo do nej len tak kopnú. Kdeže? A nie sú to ani takí ľudkovia, ktorí sa triafajú stále s nejakými šípmi do nejakých zvláštnych terčov. A nemyslím teraz tie šípky, tie liečivé rastlinky, nie. Myslím totiž to a nie, nemyslím ani na tie šípy a luky, s ktorými sa strieľa do nejakých terčov. Kdeže, kamaráti? To nie sú oni. Totiž to triafajkovia, tak to sú takí ľudkovia, ktorí, keď sa ich na niečo opýtate, ale že čokoľvek, tak hneď na všetko majú odpoveď. Na všetko vedia zareagovať a vždy sa ozvú. A viete prečo? Viete, prečo sa vždy ozvú ku každej téme? Nie preto, že všetko vedia, ani preto nie, že by všetkému rozumeli. Oni sa len tak tvária. Oni sa tak tvária, že všetkému rozumejú a skúsia sa trafiť svojou odpoveďou. No a niekedy sa im to podarí. Viete, vy nadhodíte nejakú tému a oni sa pokúsia trafiť. A niekedy sa im to aj podarí. Lenže pozor, kamoši potom prídu na to, že vlastne ten triafajko, on sa naozaj len triafa a že vlastne nič nevie. To sa ho už potom na nič nepýtajú a nič od neho ani nechcú. To taký pochybovačníček, to je úplne iný človečik. Toho, keď sa niečo opýtajú, tak nepochybuje o sebe. Teda aj keď to sa mu niekedy tiež stáva, ale stále sa pozrie do svojej hlávky, na svoj mozoček potvorníček, či vie tú správnu odpoveď. A až potom, keď si je istý, že vie odpovedať, alebo že sa vie s niečím pridať k tej téme, o ktorej sa práve hovorí, a že nie je to len také triafanie, tak až vtedy sa zapojí. Nespochybňuje ani otázku, ani svoje vedomosti. Len sa zamyslí a zapochybuje o tom, či práve teraz by sa mal ozvať.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: No ale tak to nie.
1: Čo sa stalo?
0: Toto nie.
1: Jani, čo sa stalo? Ty si vymazala všetky zoznamy?
0: Čo to?
1: Ty si určite vymazala všetky zoznamy detí z počítačov.
0: Nie.
1: Ale hej, priznaj sa. Priznaj sa, Janka, nebolo by to poprvýkrát?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Tak potom
0: nič
1: si...
0: Nič som neurobila.
1: Ale ja som počul, ako si popod nos hovorila, že tak toto nie.
0: Áno, že toto nie.
1: No. A ty tak hovoríš vtedy, keď niečo vyvedieš.
0: No ale...
1: Áno. Minule si takto povedala popod nos, hej, tak toto nie, keď si kúpila 10 nanúkov a položila si ich na balkón. Hej, že akože do chladničky.
0: No, ale to sem nepatrí.
1: Patrí.
0: Nie.
1: Áno, dala si na balkón tie nanuky,
0: ale
1: nepozerala si sa na predpoveď počasie.
0: No...
1: A zrazu sa ti všetky nanuky roztopili.
0: No.
1: Čo?
0: A práve o to ide.
1: Ty si opäť kúpila nanuky.
0: No.
1: A nechala si ich na balkóne.
0: Jakub.
1: Ale... Janka, nemôžeš to tak nechávať,
0: Jakub.
1: Lebo možno tie nanuky potom stekali k susedom. Idem sa pozrieť.
0: Jakub.
1: Čo Jakub?
0: Haló.
1: Janka, keď prídeme domov a uvidíme susedovho psa, že sa oblizuje, tak, že nevie ani otvoriť ústa,
0: Jakub.
1: Tak budeme vedieť, čo sa stalo.
0: Haló. Ja ti hovorím o tom... Teda nehovorím, ale rada by som povedala, hej, takú maličkosť spomenula, že predpoveď počasia.
1: A čo je s ňou?
0: Pozri. Pozri sa.
1: No teda nie, dážď.
0: Áno, a vietor.
1: Tak to si nezahráme.
0: No, a pred dvoma dňami tam ešte bolo slniečko.
1: Čo urobíme?
0: Predpovediam sa nedá veriť.
1: Tak nebudeme môcť zahrať to divadlo pre kvietky a zvieratá?
0: Nie, nedá sa to, nedá.
1: Tak čo urobíme?
0: Neviem. Vieš čo? Poďme si tú predpoveď pozrieť ešte raz.
1: No dobré.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: No, takže, čo si vyčítal, múdrlandko?
1: Ja nie som múdrlandko.
0: Ale si.
1: Ale
0: povedal
1: nie.
0: Si mi, uhni, ukáž, nech sa na tú predpoveď pozriem.
1: Nie som múdrlandko.
0: Ale si. Ja keď ti raz hovorím, že pred dvoma dňami tam bolo slniečko, tak teraz je tam dážď, veď si mi mohol uveriť.
1: No veď ja ti verím.
0: No ale podľa teba je to normálne?
1: Žiaľ, úplne normálne.
0: Áno?
1: Áno.
0: Podľa mňa nie. Veď, pozri, ideme na výlet, hej? A ja sa pozriem na predpoveď. Pred týždňom som si tú predpoveď pozrela.
1: Pred týždňom.
0: Ja nechcem, aby sa to proste zmenilo.
1: No, tak poprvé, týždeň vopred ti môže meteorológ...
0: Kto?
1: Meteorológ.
0: Takže ma posielaš k lekárovi.
1: Prečo by som ťa posielal k lekárovi?
0: No... A ešte aj k takému, čo vôbec neviem, čo robí.
1: Jani.
0: No, ten mnentolog.
1: Nie, meteorológ.
0: Ten.
1: To je vedec, to nie je lekár.
0: Nie?
1: Mm-mm.
0: Tak ale znie to ako neurológ.
1: No, Janka, je to vedec, ktorý skúma počasie.
0: Aha, uh-huh. A ako stojí pri okne a... pozerá...
1: Nie, nestojí pri okne a neháda. On sedí pri počítači a pri rôznych takých super vecičkách a skúma.
0: Aleba. Mm. Aha, a ako to skúma?
1: Predpoveď počasia je veda, lebo predpovede potrebujeme.
0: No samozrejme, bez nich nevieme ísť na výlet napríklad.
1: Ale hlavne ich potrebujú tí, čo sa nám starajú o jedlo a o pitie.
0: Nerozumiem.
1: No?
0: Aby vedeli dopraviť po ceste potravu?
1: Nie, aby ju vedeli vypestovať.
0: Tak toto mi musíš rozobrať podrobnejšie.
1: Dobre, ale až po pesničke.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jakub, čakám.
1: Dobre, tak čakaj.
0: Jakub,
1: no dobre.
0: Čakáme, všetci čakáme.
1: No dobre, dobre, takže meteorológovia, kamoši.
0: Mm-hmm, tak. Nie sú žiadni lekári.
1: Nie, nie sú, to sú vedci, ktorí sa zaoberajú počasím.
0: A jeho veštením?
1: Nie veštením, jeho predpovedaním.
0: Takže veštením.
1: Nie, to sú vedci, Janka. Vedci, bez ktorých by sme asi neprežili tak ľahko.
0: Mm-hmm. A prečo?
1: Predstav si, koľko nás je.
0: 8 miliárd.
1: A vieš si predstaviť, koľko toho 8 miliárd ľudí denne zje?
0: No, tak na to som nikdy nemyslela.
1: No, koľko chlebíka a koľko rožkov a koľko syra a koľko ďalších vecí.
0: Mm-hmm, no, ale čo s tým má počasie?
1: No, keď chceš chlebík, musíš mať obilie.
0: To je fakt.
1: Keď chceš syr, musíš mať lúku plnú trávy a kvetov.
0: Áno, a tam aj nejaké tie ovečky a kravičky.
1: Mm, a aby si vedela, kedy máš kosiť a žať a kedy máš siať, aby sa ti všetko dobre urodilo,
0: mm-hmm,
1: tak musíš vedieť, aké bude počasie.
0: Aha, takže si necháš urobiť predpoveď počasia.
1: Áno, a nie na niekoľko dní dopredu.
0: Tak ako potom?
1: Všetci vedia, že predpoveď, ktorá platí, môže platiť na 2 dní, ale najlepšie na jeden.
0: Jeden deň?
1: Hm?
0: Mm-hmm. No ale ako potom vedia, kedy sadiť?
1: Pripravia sa týždeň dopredu, že asi vtedy...
0: Mm-hmm, ale tak tým pádom je tá predpoveď na celý týždeň. No ale keď sa pokazí ten jeden deň...
1: Tak sú pripravení.
0: Aha.
1: Takže bez meteorológov by sa nám ťažko pestovalo.
0: No dobre. Takže to je jeden veľký bod pre tých meteorológov.
1: Rológov.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: mojej Rabke vlastná tetka. Rabka sa vydáva, tak ma poslala zavolať tetku na svadbu. A tetka sa nejako len odťahuje a nechce ísť. Tak sa jej aj klaniam. A ja som nevedela, že má moja Belka netier, vraví pani. Má, veru má, vraví mužík. A tá je taká dobrá a krotká ako jej tetka. No, ale akože ju povedieš, či povezieš, vyzvedá pani. Povediem, pani veľkomožná, nemám ju na čom odviesť. A prasiatka ako? Ostanú doma? Nie, pani veľkomožná, Rábka prosila tetku aj s dietkami. Veď oni sú malé, či budú vládať? Tak, tak, pani veľkomožná, možno ani nedôjdu, cesta je dosť dlhá. Počkaj, rozkážem zapriahnuť konia. Dobre urobíte, pani veľkomožná, na voze im bude lepšie a potom, veď sú to nie hociaké prasiatka, ale panské, čo by mali chodiť peši.
1: Keď bol záprah pripravený, mužík poviazal Belku, položil na voz a prasiatka pohádzal do vreca.
0: Či skoro máme čakať Belku s deťmi zo svadby?
1: Spýtuje sa pani.
0: No tak, po daždi vo štvrtok,
1: odpovedal mužík. Sadol si na voz a pobral sa domov. Keď sa pán vrátil z poľovačky, pani mu rozpovedala, že ich Belka odišla na svadbu a že sa vráti až po daždi vo štvrtok.
0: Čuj, aká si ty len hlupania, vraví na to pán. Mužík sa oklamal, bude po svini, po prasiatkách i po záprahu. No mne on cez rozum neprejde.
1: Hneď rozkázal sluhom zapriahnuť trojku a spolu s kočišom sa rozbehli za mužíkom.
0: Letí trojka po ceste, len sa tak za ňou kúri a zvonce na koňoch zvonia.
1: Mužík začul zvonce a myslí si, či to mňa nenaháňajú. Zaviedol koňa do lesa a priviazal ostrom. Potom sa vrátil na cestu, chytil žabu a prikryl čiapkou. Sadol si na zem, ruky z čiapky nespúšťa.
2: Ustup, sestny,
1: kričí pán, len čo sa k nemu priblížil.
0: Nie, pán veľkomožný, musíte ma obísť, lebo ja sa nemôžem z tohto miesta pohnúť.
1: Pán ho obišiel, zastal a pýta sa.
2: Povedz mi, mužík, neprešiel tady to človek so svíňou a prasiatkami?
0: Ba, veru prešiel, pán veľkomožný.
2: Ukáž, kam odišiel.
0: Ukázal by som, pán veľkomožný, ale nemôžem zdvihnúť ruky.
2: Radšej vám to poviem. Ak ho chcete dobehnúť, choďte rovno, potom sa obráte strmo doprava, no a potom zasa strmo doľava.
1: Pán sa poškriabal za uchom a vraví.
2: A ty by si ho nedohonil? Dobre ti zaplatím.
0: Nemôžem, volá mužík. Už som vám povedal, že sa nesmiem z tohto miesta pohnúť.
2: Prečo?
0: To vám je takáto vec. Išiel tade to môj pán. Stretol sa s druhým pánom a ten mu daroval zámorského kanárika. A pán mi rozkázal, aby som ho strážil, kým sa nevráti.
2: No tak choď s mojím kočišom a ja budem kanárika strážiť, vraví pán.
0: Nie, nie, pán veľkomožný, nemôžem. Čo ak kanárik uletí, bude mi beda.
2: Tak ho budem strážiť i s kočišom a ty choď. Dobehni mužíka a priveď sem.
0: Joj, aj by som šiel, ale nemôžem.
2: Tu máš 100 rubľov a bež.
1: Mužík vopchal peniaze do vrecka a vraví.
0: Dobre teda, len mocne držte čiapku, aby kanárik neuletel.
1: Nasadol do panského koča a pobral sa ďalej. V lese preložil Belku i s prasiatkami k sebe a rušal domov.
0: Pán s kočišom sedia pri čiapke celú hodinu, no mužíka niet. Ani po ďalšej hodine ho nebolo počuť.
1: A kočiš sa usmieva popod fúz.
0: Pani veľkomožná,

0: žena boli hlúpa, že dali mužíkovi koňa s Veľkou a prasiatkami. Ale pán Veľko, možný sú ešte sprostejší, lebo dali za akéhosi zámorského kanárika 3 najlepšie kone s kočom a ešte 100 rublov na prídavok.
1: Tu sa pán náramne nahneval. Čo to trepeš, ty mamľas? Mne predsa nemôže prejsť mužík cez rozum, keď jeho pán príde. Hneď sa dozviem, kde ho hľadať. Keď sa už poriadne zvečerilo, kočiš vraví.
0: Pán veľkobožný, Adam je už čas ísť domov.
1: Pánovi sa už tiež zunovalo v lese vysedávať, aj ruky mu už dreveneli a kočiapku pritískal. Nuž povie, ja zdvihnem čiapku a ty chytaj toho vtáčika. A zajtra nájdeme aj toho mužíka, uvidíš.
0: Oj, pán veľkomožný, vraví kočiš. A čo, ak mi uletí?
1: Už tak ty dvíhaj čiapku a ja ho budem chytať. Ja som nie taký čarbák ako ty. Kočiš nadvihol čiapku a pán cop oboma rukami na žabu. Oči vyvalil, pustil sa kričať, rukami vyhrážať.
0: A kočiš sa smeje, až sa za brucho chytá. Joj, či som nepovedal, že pani veľkomožná sú hlúpa a pán veľkomožný ešte hlúpejší.
2: Ticho buď,
1: prosí ho pán.
0: A odterigal sa domov, ako by ho brucho bolelo.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta spoza hôr spomíname na babičkin
1: dvor. Už si niekedy videla výstrahu?
2: No ešte nie, ale znie to ako keby to bola sova.
1: Čo?
2: Taká sova s veľkými očami, až z nich ide strach.
1: Nie, nie, Jani.
2: Že výstraha. Sova výstraha.
1: Výstraha to je varovanie.
2: Aha,
1: no.
2: A pred čím?
1: Napríklad pred silným vetrom alebo dažďom. A aj toto robia meteorológovia.
2: No, ale nie vždy sa to naplní.
1: No, vieš, vietor je potvorka.
2: Vysvetli.
1: Meteorológovia skúmajú rôzne veci.
2: Napríklad?
1: Napríklad tlak vzduchu.
2: Uh-huh.
1: Vlhkosť. Takže sledujú, ako sa hýbu mraky.
2: Jasné.
1: A tiež, samozrejme, teplotu.
2: Uh-huh.
1: A tie všetky veci potom dajú dokopy a predpokladajú, že keď takto fúka vietor teraz a je takáto teplota a je tu taký veľký mrak, tak bude asi také a také počasie.
2: Mm-hmm.
1: A keď sa blíži veľký vietor alebo krupobytie, tak tiež na to upozornia.
2: Takže vlastne oni zachraňujú životy.
1: To si píš. Meteorológovia zachránili už stovky životov, ak nie tisícky.
2: Vidíš, a to by som si ani nepomyslela.
3: Detské rádio. Hey.

0: Jakub, asi som ťa dostala.
1: Ako si ma dostala?
0: No, je tu taká vec, že slniečko.
1: No áno, slniečko tu je, to máš pravdu.
0: A je tu aj jeho žiarenie.
1: Áno.
0: A aj to je nebezpečné. A pred tým žiarením nás kto chráni? No?
1: No kto? Tiež meteorológovia.
2: No ale nie.
1: Ale áno.
0: Ako?
1: No, sú špeciálne predpovede, takzvaná predpoveď UV žiarenia.
0: Aha, áno, to niekedy hovoria v rádiu a tak.
1: No, pozor, UV žiarenie dnes presiahne nejakú hodnotu.
0: Dajte si slnečné okuliare.
1: Po 12. nevychádzajte von.
0: Alebo sa chránte krémom z SPF a tak.
1: Presne toto robia meteorológovia.
0: No tak ja som si myslela, že oni sedia, pozerajú na mraky.
1: Hej, a keď prší, tak napíšu prší.
0: Áno, že napíšu v čani už prší a prichádza to aj do Košíc.
1: Alebo vo Zvolene už fúka, možno to príde aj do Bystrice.
0: No a ono je to úplne inak.
1: Dobré, nie?
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: už vieme, kto je to meteorológ, už vieme, čo predpovedá a ako, čo skúma, a skús mi teraz povedať, ako si ho predstavuješ. Vieš, že ako fyzicky vyzerá, ako ten pán alebo pani vyzerajú.
1: No, tak predstavujem si veľmi vedecky vyzerajúceho človeka, a pre mňa je vizuálna stránka vedecky vizuálne pôsobiaceho človeka takáto, že má na sebe dlhý biely plášť. Mm-hmm. Aj meteorologička. Aj ten meteorológ. Dlhý bielý plášť. Má obrovské okuliare, ako také popolníky, také veľké, také naozaj...
0: Aby dobre videl.
1: Aby dobre videl. Meteorológ má sivú bradu. A pani meteorologička...
0: Má čiernu bradu.
1: Nie, nemá bradu. Má dlhé vlasy zatočené do takej kontičky. Áno, kontičky.
0: Aby jej nezavadzali, keď robí výskumy.
1: Áno, presne tak. A čo ešte také? No, tie okuliare majú na takej reťazke, hej? Že si niekedy zložia na takú reťazku tie okuliare. A čo by som ešte tam dodala? Nosia nejaké rukavičky, aby boli dezinfekčne správni. Neviem síce prečo, ale áno. A majú mikroskop. Všade, kam prídu.
0: Všade. Si ho nosia na krku. Hej?
1: Áno, áno. To aj taký... vo batvošteku.
0: Aha, ja som myslel, že to je taký špeci prívesok, hej? Šperk, ktorý nosia na krku.
2: No to vôbec nie je zlý nápad.
0: Takže Janka, ak by hrala, alebo ak by robila hru, kde by vystupoval meteorológ, tak... Takto by si ho obliekla, hej?
1: No tak vôbec nie je zlý nápad. Počuj, veď tí meteorológovia by mohli začať chodiť s takými prívesnými, na prívesku by mohli mať tie mikroskopy.
3: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: kamoši. Janka, deje sa to, že žijeme v super dobe. To musím povedať.
1: Neviem. Ako? Veď okolo sú vojny. Ľudia na seba kričia, sú na seba zlí. Teda, dobre, akože sú niektorí ľudia aj k sebe dobrí, aj sa milujú, no ale neviem, vysvetli.
0: No, myslím to trošku inak. Teraz nemyslím a nehovorím o ľuďoch, ale hovorím o prírode. Hovorím, že je super doba, pretože...
1: Pretože
0: niekedy bolo iné počasie. Predstav si, že také počasie, aké je teraz...
1: A to je aké?
0: No to je také, že na väčšine zemegule je teplo.
1: Aha.
0: A že sa striedajú ročné obdobia tak, že vieme, kedy príde k striedaniu.
1: No to bolo stále, nie?
0: Nie. To teda nie.
1: Ako
0: to...
1: nie?
0: Chcem povedať, že...
1: Že?
0: Že kedysi bola doba ľadová, hej? A tým pádom nebola ani jar.
1: No a to je fakt.
0: Alebo keď tu na našom území boli pralesy, alebo more...
1: Tak, tu bolo asi teplejšie.
0: No, presne tak.
1: Takže takto, ako je na planéte teraz, je len pár rokov.
0: Pár tisíc rokov.
1: Ale veď to je dosť.
0: Zemička má niekoľko miliárd rokov.
1: Takže pre Zemičku je to len taká chvíľka.
0: Mhm. A my si ju nevážime. Takže preto, kedy si ľudia mohli sledovať prírodu a keď sa opakovali veci, tak toto bola ich predpoveď.
1: A tie veci sa potom skryli tým pádom napríklad v pranostikách.
0: Presne tak.
1: Poďme ich hľadať.
2: Leto s Detským rádiom.

0: A ty čo robíš, prosím ťa?
1: A tak hľadám tie tajomninky.
0: Čo hľadáš?
1: Tie ukryté predpovede.
0: A kde to hľadáš?
1: No, hľadám to tu u nás, v knihách, v našej knižnici, v encyklopédiách.
0: No dobre, ale neviem, prečo hľadáš tie tajnosti. Hľadaj radšej pranostiky.
1: Aha. A ty vieš, čo sú pranostiky?
0: No ja viem, ale ty vieš, čo sú pranostiky?
1: Nie.
0: Lebo hovoríš o nejakých tajomník, neviem. Takže
1: čo sú to tie pranostiky?
0: No napríklad to, že Katarína na blate a Vianoce na ľade.
1: No. No toto je úplná tajomnínka, úplná. Veď to je akože čo toto?
0: To je to, o čom sme rozprávali pred chvíľkou.
1: No áno, ja mám pamäť ešte dobrú. Sama som spomenula pranostiky, aj keď neviem úplne presne, čo znamenajú. A o blate a ľade sme sa určite aj nerozprávali.
0: No nie.
1: No tak potom mi možno klameš.
0: Ja ti neklamem.
1: Ale klameš.
0: Ja ti len hovorím, že sme sa rozprávali o tom, že ľudia pozorovali prírodu.
1: Áno.
0: A pozorovali to, ako sa veci opakovali.
1: Áno, lebo bola taká super klíma.
0: Bola lepšia, ako my máme dnes. A tým pádom sa niekoľko rokov po sebe opakovalo to, že na Katarínu v ten deň bolo blato a na Vianoce bol ľad a sneh.
1: Tak si to zapísali? Alebo len zapamätali?
0: No, možno zapamätali a potom si o tom rozprávali a tak sa to tradovalo. Alebo videli, že keď vtáčiky letia vysoko, tak bude slnko. A keď leteli nízko, tak vedeli, že bude pršať.
1: Takže toto všetko dali do tých pranostík?
0: Áno, pozorovali prírodu, dali to do pranostík a vedeli, že tak to je. No.
1: Takže pranostíky sú vlastne ľudové predpovede.
0: Presne tak.
1: A to je paráda.
0: To je.
1: A je ich veľa?
0: Dosť.
1: Mali by sme sa na nejaké pozrieť.
0: No, mali.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

ako sa lama zle mala. Spýtala sa lama lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhltla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhltla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. Áno, pojedol ich všetky odrazu. A? Lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca a ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš? Pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jeleň. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí, a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to... Kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Dáte fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo. Netrvalo dlho a presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. a tam pred samotným pánom stvárali svoje

0: kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti, len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci, sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loďe rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, totiž to máme takú knihu plnú pranostík a teraz si ich čítame. Teraz vyberiem nejakú ja, áno? Marec, poberaj sa starec.
1: No čo by to mohlo znamenáť?
0: No
1: že...
0: tak Marec býva veľmi premenlivý mesiac. Chvíľu je teplo, chvíľu zima a pranostika asi naznačuje, že starší ľudia by si mali dávať pozor na počasie, lebo sa rýchlo mení a môže byť nebezpečné.
1: Myslíš?
0: Či nie?
1: Ja som si myslela, že marec znamená príchod jary a že poberaj sa starec, že to je tá zima, že choď preč, poberaj sa. Aj prichádza mladunka, mladinka, jar. Aj keď zima je ženského rodu, to takže, mi nevychádza.
0: Takže to nesúvisí s babkami a s dedami?
1: Neviem. Že...
0: Asi nie.
1: No ale čo by mohlo znamenať toto? Keď na Petra a Pavla prší, žatva bude biedna. No, vlastne to je úplne jasné. Tak to na to sa zameriame.
0: Máš ešte niečo?
1: No tak toto je dosť zaujímavé. Aký je október, taký bude január. Počkaj, teraz si musím rozpomenúť, aký bol október minulého roku. Počkaj, september, október, bola dosť zima. A január bol dosť studený. Asi bude to celkom pravdivé, tieto pranostiky. Počuj, na svetu Katarínu schovaj sa pod perinu.
0: Čo to znamená?
1: No, vtedy je asi dosť zima.
0: Ja som myslel, že vtedy lietajú strašidlá a preto sa máš schovať pod perinu, aby ťa žiadne strašidlo nenašlo a aby ťa neunieslo.
1: Nie. To by mohlo sedieť skôr na Luciu.
0: Na svätého Ondreja každá dievka nádej má.
1: Na svätého Ondreja? To je kedy? To si musím presne pozrieť a zaznačiť do kalendárika.
0: Prečo?
1: Nepýtaj sa ma.
0: Nádej? Budeš mať... Ty si dievka, ty chceš mať nádej?
1: Budem mať nádej, ale k čomu veď ty už nemusíš vedieť.
0: No, dobre.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Valentín Ševčík. Predpoveď počasia.
1: Pozor, pozor. Rozhlas hlási predpovede o počasí. Tlaková výš v Atlantiku trafí našu republiku. Ženie sa k nám silou mocnou a dorazí pred polnocou. Po polnoci zo severu níž nabúra atmosféru. Za ňou príde zo Sahary veľké suché čáry Mári, čo sa neskôr v búrke stratí. Dlhodobo pre nás platí rizikový stupeň 4. Oblačný pás sa ku nám šíri a zdá sa, že natrvalo. Ozónu je stále málo, no družica zhora hlási, že raz prídu dobré časy. Ešte, že tak, Janka, lebo ja som sa zľakol. Mňa veľmi vystresovala táto báseň. Samé také zlé veci, ale to, že prídu raz dobré časy, to ma upokojilo.
0: Aj mňa. Čítaj ďalej.
1: Dobre. Tak, čo máme na dnes čakať? Nebojte sa, chytíte Stres? Čo?
0: Stres? Počkajte si do polnoci.
1: Čo?
0: A budete presne vedieť, ako bolo dnes? To dáva zmysel.
1: Ako to?
0: No, o polnoci už vieš, ako bolo dnes.
1: Ako to?
0: No, lebo si to prežil, akože celý ten deň.
1: Áno.
0: A vieš porozprávať, ako bolo.
1: No, ale to už nie je predpoveď, to je...
0: Vieš, lebo o polnoci nastáva druhý deň.
1: Uh-huh.
0: Tým pádom vieš skomentovať ten predošlý.
1: Áno.
0: Ale ja by som odporúčala skôr spinkať, než hovoriť o počasí predošlého dňa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Neviem, či si vedela, Janka, ale taká predpoveď počasia niekedy zachraňuje aj nás, turistov.
2: Pred lavínami, viem.
1: Ale nie len pred lavínami.
2: A pred čím ešte?
1: Napríklad pred kliešťami a pred komármi.
2: Mhm. No ale chceš mi povedať, že toto robia tí logovia? Neverím. To snáď nerobia.
1: Meteorológovia?
2: Áno.
1: Robia.
2: Áno? Mm-hmm. Oni sledujú komáre a kliešte a nie len počasie?
1: Presne tak.
2: No, a čo mi chceš ty teraz akože povedať, že kliešte padajú s dažďom z neba?
1: No nie.
2: Alebo sa rodia, keď je vonku nejaká určitý druh teploty?
1: Presne tak.
2: Čo? Ako presne tak?
1: No, keď meteorológovia vedia, že dlho pršalo.
2: Aha.
1: Alebo bude pršať.
2: Aha.
1: A potom vyjde slnko.
2: Áno.
1: A bude mať nejakú teplotu.
2: Aha.
1: Tak to vedia.
2: Potvory.
1: Vedia, že sa objavia aj tie malé potvory, ako hovoríš.
2: Teda hovorím, že nie meteorológovia sú potvory, ale tie kliešte.
1: No, bzučiace potvorky.
2: Vedia. Oni to takto... Veď oni sú múdrejší ako tí meteorológovia, ale veď na tie kliešte si musíme dať pozor.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Veď to je perfektné.
1: Čo také?
0: Veď ja ako alergik, veď to je úžasná správa pre všetkých alergikov sveta. Predstav si, že sa robia aj predpovede pre alergikov.
1: No.
0: Že sa meria peľ, na špeciálnych staniciach sa zachytáva peľ zo vzduchu, takzvané nejaké peľové lapače. Dokonca odborníci vedia zistiť, že tie druhy rastlín, asi toho peľu alebo čo, že či ide o brezu, trávu, palinu a tak. A dokonca čítam v tejto múdrej encyklopédii, že majú aj určené, majú také biologické kalendáre kvitnutia, že vedia, kedy približne ktoré rastliny kvitnú a podľa toho určujú tým alergikom, že na toto si dávajte pozor, prichádza takéto obdobie, pripravte sa na to.
1: No vidíš, Janka, ja si myslím, že by si takéto predpovede mala sledovať a možno sa potom náležite pripraviť na tie obdobia, ktoré...
0: No, ale je v tom veľa, lebo aj vietor, teplota a dážď ovplyvňujú, koľko peľu je vo vzduchu.
1: No, Janka, vidíš, takže sú predpovede počasia aj pre alergikov, ale sú aj predpovede počasia pre letiska.
0: Vážne?
1: Áno. Aby vedeli, kedy môže lietadlo zlietnúť alebo pristáť, mm-hmm. alebo kedy to je nebezpečné, kedy...
0: Mm-hmm. Či nebude nejaká búrka a tak.
1: Alebo silný vietor.
0: To dáva zmysel.
1: A taktiež sú aj predpovede pre festivaly.
0: Áno, áno, veď teba raz taký dážď zastihol a dobre, že si uposlúchol predpoveď a utekal si sa skryť. No a tu čítam, že sú aj také predpovede, že kvality vzduchu, že koľko smogu je vo vzduchu a prachu a dokonca aj predpovede komárov. Čím viac vlhka, tepla, tým viac komárov.
2: Detské rádio.

0: kamoši. Takže dnes sme si povedali, kto je to meteorológ a čo všetko musí robiť a čo nám prináša jeho práca. Takže uvedomme si to, že meteorológovia sú taktiež vedci a my by sme si mali vážiť prácu vedcov. Mm-hmm. Vedci skúmajú prírodu, počasie a mnohé ďalšie veci, aby sme svetu lepšie rozumeli. Niekedy sa však stane, že predpoveď počasia úplne nevyjde. Ale to neznamená, že vedci urobili niečo zle. Totižto príroda je veľmi zložitá a občas urobí veci, ktoré sa nedajú presne predpovedať.
1: Áno, občas urobí niečo nečakané tá príroda, ale aj to je súčasť objavovania a učenia sa. Preto sa na vedcov nehnevajme, lebo oni to robia najlepšie, ako len vedia, aby nám pomohli pripraviť sa na to počasie.
0: Presne tak.
1: A nezabudnite ale aj tak, pred každým výletom alebo výpravou do prírody, radšej si tú predpoveď, radšej si tú predpoveď poriadne pozrite. Pomôže vám zhodnotiť, čo si máte obliecť, čo si máte so sebou vziať.
0: Presne, napríklad prší plášť.
1: Alebo slnečné okuliare.
0: Alebo krém proti
1: proti škodlivému tomu, presne. Alebo teplú bundu a teplejšie ponožky.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: vyplatí sa vyčkať.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: No tak toto je veľmi zaujímavé, Janka.
1: Čo také?
0: Pozrel som si, aký večerníček nás čaká.
1: Nepovedz, že o meteorológoch, lebo odpadnem, že ešte existuje aj taký večerníček.
0: Nie, nie, nie. Podľa mňa tam nebudú vystupovať meteorológovia.
1: Ale človek nikdy nevie.
0: Ale ja si myslím, že tento večerníček by si mal naštudovať počasie. Mal by si pozrieť predpoveď počasia, lebo totižto, bude to rozprávka o lietajúcom kaštieli. A ja si myslím, že keď je zlé počasie, keď je vietor a keď je búrka, tak ten kaštieľ asi nemôže lietať, alebo teda je to veľmi nebezpečné.
1: No, áno, áno, áno, ty máš pravdu. Ten lietajúci kaštieľ by si mal pozrieť každý deň predpoveď počasia. Určite, ja mu to odporúčam.
0: Lebo my zatiaľ nevieme, kto v tom kaštieli býva, ale možno tam bývajú nejakí dobrí ľudkovia alebo nejaké zvieratá.
1: No, no, no. A možno aj ten samotný kaštieľ je možno živý, je to možno nejaká živá bytosť a bude mu naozaj zima, keby ho zasiahlo studené veterné počasie. A keby vystihol zlý vietor, tak by ten kaštieľ poletel tam, kam nechce.
0: Aha, a čo ak chce letieť tam, kam chce?
1: Áno, čo ak chce napríklad letieť na juh a zavedie ho to na sever?
0: Ó, tak to by bol problém. Janka,
1: no.
0: Myslím si, že zatiaľ len tak konšpirujeme, že zatiaľ nevieme, o čom je tá rozprávka.
1: Nevieme.
0: Ale poďme si ju pustiť, poďme si ju vypočuť a budeme vedieť, kam letí ten kaštieľ a kto v ňom býva.
1: A možno sa prekvapíš, nie je to obyčajná rozprávka.
0: Je to večerníček.
1: Áno, je to večerníček. Takže po nej, kamaráti a Jakubko, nezabudnime sa dobre vyspinkať. Uh-huh. Čaute.
0: Nezabudnime zaletieť v snoch do ríše snov. Čaute, kamoši.
1: Čaute. Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej

Kedysi dávno, pradávno, medzi siedmimi horami a siedmimi riekami, na nedozernej širokánskej rovine pri veľkej rieke žil jeden chudobný človek so ženou. Väčšmi než chudoba ich trápilo to, že nemajú deti. Raz, v jeden jesenný podvečer, obaja sedeli na priedomí pod starou jabloňou. Muž hral na starodávnej píšťalke takú clivú pieseň, že jabloni od žiaľu divu srdce neroztrhlo. Našťastie šla práve okolo najmladšia dcéra pána rieky, najmocnejšia víla v celom kraji. Jabloň ju tak úpenlivo prosila, aby pomohla týmto chudobným ľuďom, až sa ich víle uľútostilo. Do troch jablčok pričarila tri malé bábetká a jabloň ich zhodila pred nich. Len čo sa jablčka dotkli zeme, roztvorili sa a pred mužom a jeho ženou sa zjavili tri malé chlapčiatka. A tie, hoc boli iba bábetka, len sa na nohy brali a čo sa raz nadýchli, hneď boli o rok staršie.

0: je to tak, oče. Prikáž, čo máme urobiť a my ti zaraz preukážeme synovskú poslušnosť.
1: Viete, počkajte, drahý môj. Nech sa na vás aspoň trochu vynadívam. Poteším sa z vás, aký ste len švárny. A úplne rovnaký. A zdá sa, ani sami medzi sebou nerozoznáte.
2: A ako vás volajú?
3: Zatiaľ nejako. Sme vaši synovia. Vy nám dajte mená.
2: Ste z jablne, z jablčok, ani tri jablčka na vlas rovnaký. Už volajte sa rovnako. Jabloníci. Ty prvý, ty druhý a ty tretí jabloník.
0: Nech je tak, oče.
1: Synkovia moji, jabloníci. Toto je vari najšťastnejšia chvíľa nášho života. Poďte, poďte si sadnúť za stôl do domčeka. Trochu oslávime naše stretnutie. Dala som upiec z rybu, čo starky ráno chytil. Nie je síce veľká, no aspoň kúsok.

0: Stačí, jabloníci. Ďalej neveslujte. Ešte spustíme sieť do vody.
1: Dobre, otče.
2: Zdá sa, že dnes zostaneme hladní. Slnce o chvíľu zapadne a v sieti nemáme ani len šupinku. Inokedy tu voda priam vrie rybami. A teraz?
0: No už sú aj také dni. Praví sa, že vtedy idú ryby na snem k pánovi rieky. No, o deň, o dva sa vráti a zatiaľ dajako vydržíme.
3: Som taký hladný. Keby bola aspoň odrobinka chleba.
0: Sám si videl, jabloník môj tretí, ako nám povodeň pole doriadila. Aj, veľa chlebíka si v tomto roku nezajmú.
4: Čudný je tento kraj, otec. Nalopotíš sa, kým pole obrobíš, a potom ti ho rieka zničí. No keď máš hladom zahynúť, tá istá rieka ťa rybou zachráni.
0: Pán rieky, synak, aj keď občas zle narobí a človeku priťaží, to najhoršie nikdy nedopustí.
3: Vyžiť síce vyžiješ, ale chudoby sa takto nikdy nezbavíš.
2: Veru. A chudoba to je večná lopota. Lpie na človeku ani pijavica. Všetku radosť a šťastie z neho vysaje.
0: Junáci moji, inde sa žije oveľa horšie. Za mladí som bol vo svete šťastie skúsiť. A všeličo som tam videl.
4: A šťastie si nestretol?
0: Ja nie, chlapče. Šťastia je vo svete nedostatok. Iba málo komu sa ujde. Ale videl som takých, čo ho stretli.
4: Ja by som ho určite stretol. Otec, pusti ma do sveta.
0: Prečo nie? Vyber sa pohľadať si šťastie. Ak ho aj nenájdeš, aspoň sa všeličomu vo svete priučíš.
4: Ja teda pôjdem. Druhý jabloník, ťahaj sieť.
2: Zase je prázdna.
4: Otec, poďme už domov. A ja sa hneď vyberiem do sveta.

0: Pán Boh ti daj dobrý večer, synak.
1: Už mi ho dal, starý otec.
0: Vidím, že sa máš dobre. Ležíš si tu, odpočívaš. Chlebička zajedáš. Za to ja som už 3 dní nemal v ústach ani len omrvinku.
1: To je veru zlé, starý otec. Ale ľahko ti pomôžem. Polovica chlebíka je tvoja. Vezmi. Rodičov mám chudobných, iba týmto krajcom ma do sveta vystrojili.
0: Viem, jabloník. A ďakujem ti za dobrotu.
1: Ty ma poznáš?
0: Áno. A viem aj to, že si sa vybral hľadať šťastie. Poradím ti, synak. Keď sa zotmie, nájdi na nebi kostca. A ak bude ukazovať poriskom, tak sa na cestu daj. No dobre si zapamätaj. Tá cesta je plná zvodov a vábidiel. A keď im podľahneš, šťastie nikdy nenájde.

0: Nejaké strachy, starky. Ja ho určite nájdem.
1: Teda počúvaj. Najskôr prídeš k širokej rieke, no ty len smelo na ňu vykroč svojím smerom.
0: Na rieku? Ale to sa nedá.
1: Dá. Je zázračná. Len čo na ňu vykročíš, ako by si šiel po lúke. Daj však pozor. Uprostred rieky uvidíš rekná. Jedno krajšie, nádhernejšie ako druhé. Budú sa jagať a trblietať ako diamanty. Budú sa prihovárať tvojej duši. Bábiť ťa i mámiť. Ak im neodoláš, zahubíš si svoje šťastie.
0: Lekná? A prečo by som ich trhal? Veď všade okolo nás je ich plno.
1: Za tou riekou ťa čaká strieborná lúka. Každá trávička, každý kvietok na nej je zo striebra. Ak si z nich odtrhneš čo len jediný lístoček, navždy prídeš o svoje šťastie.
0: A už to len dajako vydržím.
1: Za tou striebornou lúkou ťa čaká zlatá lúka, jabloník. Na nej je všetko z čistého zlata. Od toho najmenšieho stebielka trávy až po ružový krík. Tam si daj veľký pozor, synak. Lebo lesk a mam zlata človeka priveľmi často oberajú o rozum i šťastie.
0: A to je všetko?
1: Všetko. Ak odvoláži zlatej lúke, za ňou už dosiahneš svoj cieľ.
0: Ďakujem ti za radu, starý otec.
1: Ale tak no.
0: Veď medzičasom sa zotmelo. Hľa!
1: No?
0: Tam na nebi je kosec a poliskom ukazuje smerom k horám, ktoré som cestou videl konča obzoru. Hneď sa tam vyberiem. Mesiac je v splne, teda svetla je dosť. No už na čo čakať?
1: Buď s Bohom, jabloník. A dávaj si pozor.

Voda v tejto rieke je ako všade inde. Nevyzerá, že by ma udržala ako zem. Inak sa však cez ňu nedostanem. Priveľmi je zarastená vodnými rastlinami. Preplávať sa nedá. Čo? Treba to skúsiť. A hotovo. Drží. Trochu čľapká, ale drží. To je úžasné. Rieka je naozaj zázračná. A ako mi je príjemne. Ako by som sníval. Všetko je to ako u nás doma. No predsa iné. Krajšie. A tie lekná. Doma na ramenách našej rieky bolo tisíce. No tieto. Každý kvet je akoby posiatý diamantami. A v každom sa odráža slnko. To je neuveriteľné. Kvet biely ako sneh. A na ňom... akoby na ňom žiarilo 10 slniečok. Nikdy som nič krajšie nevidel. Jeden kvet si otrhnem. Čo sa mi môže stať? Pri chytaní rýb som vždy sieťou nejaké potrhal. Čo to? Voda už nie je zázračná. Už ma nedrží. Potápam sa. Ako by ma kto si ťahal dolu.

0: Otec, brat ma poslal za tebou. Vraj sa chceš so mnou rozprávať.
1: Áno, jabloník môj druhý. Ja chcem som, aby nás mať počula. Už prešiel rok, čo tvoj prvý brat odišiel do sveta a nevrátil sa. Mať nám, ako si zosmutnila, clivota jej dušu rozožiera. Jej materinské srdce cíti, že sa mu prihodilo dačo nedobré. Mal by si sa vybrať za ním a, ak sa dá, pomôcť mu.
0: No, pôjdem, otec. Pravdaže. Je to moja bratská povinnosť.
1: Ale domov už nechoď, lebo mať by ťa nikam nepustila. Tu som ti prichystal kúsok chleba. Viacej nemáme, veď vieš. Chlapče, viem, že si opatrný a rozvážny, no predsa len dávaj na seba pozor.
0: Mávajte sa tu s pánom Bohom, otec. A nebojte sa, dám si pozor. A brata privediem.

0: Takže vravíš, starký, že ťa neposlúchol ani prvý, ani druhý brat. A povedal si im všetko tak, ako mne?
1: Všetko, jabloník tretí. Tvoj prvý brat odtrhol už lekno v čarovnej rieke. Upútala ho prvá, čo je len trochu krajšia vec, akú kedy poznal. A hneď zabudol na svoj cieľ. Preto sa stal sluhom pána rieky. Tvoj druhý brat si natrhal kvety na striebornej lúke a napchal si ich do vrecák, aby ak nenájde šťastie, bol aspoň bohatý. Teraz slúži u víry striebornej lúky.
0: A nemožno im dať ako pomôcť?
1: Nie. A zda neskôr, keď budeš konať múdrejší ako oni a keď nájdeš šťastie.
0: Skúsim to. A vďaka za radu i ponaučenie.

0: Neskutočná krása. Nekonečný koberec snehobielých kvetov. A z každého z nich akoby žiarili maličké slniečka. To je určite sen. Natiahnem ruku a všetko sa rozplynie.
1: Nie. Netrhaj, braček. Ja som sa z toho sna zobudil ako sluha. Musíš ďalej. Ďalej.

0: kde len oko dovidí všetko zo striebra. Každé steblo trávy, kvietok, každá sedmokráska, margarétka či rúža, všetko je zo striebra. Zo pár z nich by stačilo.
1: Nie, nemysli na to. Nesmieš, nesmieš, braček. Bež ďalej, ďalej, ďalej.
0: Ale...
1: Netrhaj. Ja som neodolal a slúžim šťastiu iného. Na svoje vlastné nemám kedy ani pomyslieť. Musíš ďalej, ďalej.
0: Zlatá lúka. Aké obrovské kvety tu rastú a všetko z čistého zlata. Až uši bolia z toľkého lesku. A tie ruže, veď sú ako kapustné hlávky. Jediná z nich by zo mňa urobila väčšieho boháča, než je náš zámocký pán.
1: Netrhaj, braček. Nemysli na to. Nesmieš. Ja som sa z toho sna zobudil ako sluha a slúžim šťastiu iného. Musíš ďalej, ďalej, ďalej, ďalej.

0: Konečne ľudský príbytok. Dobrý deň vám, dobrí ľudia.
1: Aj tebe, jabloník.
0: Starký, ty?
1: No len poď a sadni si. Vidím, že si ustal. Na stole je kaša i nápoj. Jedz a pí, zaslúžiš si. Obstal si v ťažkej skúške.
0: Už sa ani nevládzem diviť, že ťa tu vidím. Všetko je v týchto horách čudné. Toľkou tiesňou ma naplnili...
1: Tiesňou? A prečo?
0: Veď pozri, čo tu so svetom porobili. Keď kameň do vody hodíš a ona vysoko vystrekne, tu práve tak sú zem i kameň do nebies vzopeté, ako by zakliaté. A stromy? Lístie nemajú iba také ihly pichľavé. O vode ani nevraviac. Naša rieka je teplá, tichá a hlboká. A tu... Tu by človek každú prebrodil, keby mu nohy nepodrážala a nebola studená ako ľad. A všetky hučia a revu ani divá zver.
1: Už nie si hladný? Ani smedný?
0: Ďakujem, nie. Tá troška ma tak nasýtila, ako by som už nikdy nemal byť ani hladný, ani smedný.
1: Ani nebudeš. Požíval si jedlo a nápoj víl. Kto z nich zakúsi, už nikdy nepocíti ani hlad, ani smet. Aj všetko ďalšie na stole je pre teba. Potri sa tou masťou. No, čo cítiš?
0: Silu. Obrovskú silu cítim v sebe.
1: Tá masť ti dala silu za 1000 chlapov. A olejom si potri oči.
0: Ej, ja odrazu vidím cez stenu i cez horu.
1: To je olej vševid. A teraz si pripáš tento meč. Je nepremožiteľný. Odteraz sa nemusíš báť nijakého nepriateľa.
0: Ani neviem, starký, ako ti mám za všetko poďakovať. Ako sa ti odslúžiť?
1: Možno, že budeš mať raz k tomu príležitosť, diabloník.
0: Čo je to za podivný zvuk? Starký, pozri. Tam, hore na nebi.
1: Ale ja nevidím cez múry jabloník.
0: Nad horami sa vznáša kaštieľ. Lietajúci kaštieľ. Aký je len nádherný. Krídla zlaté, múry čierne ako havran, 7 zlatých veží a tých okien. Ako biela čipka sa rozkladajú po múroch. A nad vstupným portálom je balkón s prekrásnou sochou. Ale ona sa pohla. Videl si, starký? Je to dievča. Najkrajšie dievča na svete. Hej, dievča, neodlietaj! Počuješ, neodlietaj! Staň sa mojou ženou! Ale ona letí preč. Prečo, starký, prečo?
1: Asi nemôže inak.
0: Aj tak bude mojou. Nájdem ju, aj keby som mal ísť za ňou až na kraj sveta.
1: Ak ti tak káže srdce, choď, jabloník. No cestou vždy pomôž tým, čo pomoc potrebujú. Potom nikdy nezostaneš bez pomoci ani ty.

0: Čo to? Kohu tu v lese? Asi som priveľmi tu ho spal. Cesta ma unavila. Predsa len je tu kohút. A priamo nado mnou má aj zlatý hrebienok. Ej, kohútik, zlatý hrebienok. Teba asi niečo trápi, keď tak smutne kikiríkaš.
1: Máš pravdu, človek. Sužuje ma veľké trápenie.
0: Keď vieš hovoriť ľudským hlasom, už sa mi vyspovedaj, možno, že ti aj ja pomôžem.
1: Nepomôžeš. Si obyčajný smrteľník a taký mi veru nemôže pomôcť. Ale povedz mi, odkiaľ máš svoj meč?
0: Dostal som ho od jedného starkého. Dívaš sa naň, ako by si ho poznal.
1: Marí sa mi, že som ho už videl. Pri tejto spomienke som sa akosi rozcitlivel. Ak chceš, porozprávam ti svoj príbeh. Volám sa Bystrož a mojím otcom je pán rieky. Pred 100 rokmi som sa zamiloval do prekrásnej víly letnice. A keďže ma aj ona ľúbila, chcel som si ju zobrať za ženu. Na nešťastie však po mojej milej zatúžil aj veľmi mocný a zlý čarodejník. Keď sme mali svadbu, pofrkal ma čarovnou vodičkou a zaklial na kohúta. A aby moje trápenie bolo ešte väčšie, dal mi na hlavu zlatý hrebienok. Obyčajné kohúty ma pre neho nenávidia a bijú. A ľudia sa ma snažia zasa chytiť. Preto sa skrývam tu v lese.
0: A nemožno ti už nikdy vrátiť ľudskú podobu, kohútik?
1: V záhrade toho čarodejníka je vraj studňa so zázračnou vodou. Keby ma ňou niekto pofrkal, vrátila by sa mi predošlá podoba. Stráži ju však 12-hlavý šarkan, ktorý zožerie každého, kto sa len šuchne v jej blízkosti.
0: A vieš, kde je tá záhrada?
1: Žiaľ nie. Vie to len hovoriaca hora.
0: A tu by som kde našiel?
1: Chcel by si to skúsiť?
0: Prečo nie? Mám ďalekú cestu. A možno stihnem na nej pomôcť aj tebe.
1: Odstrihni teda kúsok z môjho zlatého hrebienka. A vyhoď ho do vzduchu.

0: A čo ďalej?
1: Keď vykročíš, hrebienok poletí stále pre tebou. Ak zastane, si na mieste. Ostatné je už tvoja starosť.

0: hrebienok zastal. Som teda na mieste. Hovoriaca hora. Vyzerá ako homoľa cukru. Ibaže je čierna a dymí sa z nejako skomín. A ako dudre. Zdá sa, že nemá práve najlepšiu náladu. Dobrý deň, hovoriaca hora. Nerád ťa ruším, ale potrebujem sa ťa niečo opýtať.
1: Spýtať sa mňa? Nemám rada ľudí. Radšej ujdi. Lebo keď od zlosti vybuchnem, spálim ťa žeravým kamením a popolom. Ako si ma dusí.
0: A nemohol by som ti dať ako pomôcť?
1: Ty, úbohý človečik, ty mi chceš pomôcť. Tak vytrhni tú borovicu, čo rastie vedľa teba, a prečisti mi ňou vetrák.
0: A kde len o to raz, dva ti pomôžem. A je to.
1: Híha, si mocný smrteľník. Pod tým skaliskom naľavo od teba mám vetrák.
0: Hneď to bude, hovoriaca hora.
2: Raz, dva. Raz, dva.
1: Či. Stačí, junák. Vďaka ti. Tak sa pýtaj. Čo chceš vedieť?
0: Iba to, že je záhrada zlého čarodejníka, ktorý zaklial Bystroša, syna pána rieky na Kohúta, a kde sa podela jeho nevesta Letnica.
1: Letnica je na dne mora, uväznená v sklenenom vrchu. A záhrada čarodejníková je smerom k vychádzajúcemu slnku. Choď za hrebienkom tak ako doteraz. A keď zastane, si na mieste.
0: A ešte o jedno ťa chcem poprosiť. Nevieš, kde by som našiel lietajúci kaštieľ?
1: Žiaľ, to neviem, junák. Občas tu preletí, ale už som ho dávno nevidela.
0: Nuž, vďaka ti, hovoriaca hora. Ideme, hrebienok.

0: Už aj počujem, že som na mieste. Šarkan chrápe, ako by drevo pílil. Mal by som využiť príhodnú chvíľu.
1: Čo to? Do nozdier mi človečina udrela. Kto sa to sem odvážil?
0: Volám sa Jabloník, Šarkan. A prišiel som po zázračnú vodu.
1: Čože? Zázračnú vodu? Rozdriapem ťa na Frankfurtce! Na škvárky ťa spálim!
0: Čo zúvaš? No len poď si po tie svoje škvárky!
1: Och, pane môj! Mocný čarodej, už mám iba tri hlavy. Tisíce smrteľníkov som požral ako muchy a teraz... No, čo si ty zač?
0: Už som ti povedal. Som Jabloník a prišiel som po zázračnú vodu.
1: Počúvaj, Jabloník. Na čo sa ďalej byť? Dohodnime sa. Ja ti dám zázračnú vodu a ty mi nechaj život. A keď príde čarodejník z lietajúceho kaštieľa, vyrozprávam...
0: Odkiaľ?
1: Z lietajúceho kaštieľa. Teraz býva skoro stále tam. Je strašne zamilovaný.
0: Čože? To dievča na lietajúcom kaštieli je jeho žena?
1: Ale nie. Už 3 roky ju tam väzní, prehovára, ale ona ho nechce. O to viac zamilovaný je do nej úplne ako tetrov.
0: Hej, ale si mi urobil radosť, Šarkan.
1: Teda sa dohodneme. Ber si zázračnú vodu. A mňa už nechaj na pokoji.
0: Aby si ďalej kantril ľudí? Nie! Nie!

0: Som počul, zabil mi strážneho Šarkana, ty červiak, zázračnej vody sa ti zachcelo. No počkaj.
1: Len poď bližšie, čierna duša. Aj s tebou mám čo si vybaviť.
0: Ten meč ti tento raz nepomôže. Červiak ľudský, nech zaraz vyrastie nad tebou kamenná hora a zatvorí ťa do svojich útrob. A zahyň tam od hladu a smedu.
2: Kamenná hora vyrástla nado mnou ani hry po daždi. Ale darmo sa tešíš, čierna duša. Od hladu a smedu tu nezajdem. A bol by v tom čert, keď sa tisíc chlapov pustí do tejto kamennej steny, aby nepovolila. Ešte kúsok. Čarodejníka tu už niet. Zoberiem teda zázračnú vodu a pôjdem odkliať kohútika. A potom príde rada aj na teba, čierna duša. Ešte sa porátame.

0: jabloník, tak ako si pochodil?
1: A čože si sa ty na kraj hory odvážil, kohútik?
0: Nemohol som sa ťa dočkať, nuž ťa tu vyzerám. A zázračnú vodu máš?
1: Nejakú vodu nesiem, ale či je zázračná, to sa uvidí. Musíme ju vyskúšať.
0: Tak rýchle, skúšaj, skúšaj, jabloník. Jabloník. Kamarát, vďaka ti. Zasa som ako predtým. Nikdy ti to nezabudnem a vždy ti budem nápomocný. Je koniec s kohútikom zlatým hrebienkom. Odteraz som zase Bystroš. Vďaka.
1: Nechaj to ďakovanie, Bystroš. Ešte sme len na polceste. Vieš, čo sa stalo s tvojou nevestou?
0: Keď ma ten zlosin zaklial, schmatol ju a odniesol preč. Viacej neviem.
1: Hovoriaca horami povedala, že je uväznená v sklenenom vrchu v mori. Ale kde hľadať to more, to neviem.
0: Rieky sa vlievajú do mora. Jabloník, sadaj mi na chrbát, poletíme tam. Pešo by nám to pridlho trvalo.
1: Ty vieš lietať?
0: Na nič sa ma teraz nevypituj a sadaj. Ideme za letnicou. Ja nevidím nič, jabloník. A ty?
1: Stále nič. Zaleď ešte kúsok ďalej, Bystroš. K tým dvom ostrovom. Počkaj! Bystroš, pozri tam! Tam medzi ostrovmi. Ako by tam cez vodu svietilo druhé slnce.
0: Ligoce sa tam dačo, ale...
1: To sa slnce odráža na sklenenom vrchu. Už vidím aj tvoju nevestu. Ej, nečudo, kamarát, že ti u čarodejník ukradol. To je ale krásavica. Ako ju však odtiaľ dostaneme?
0: To je už moja starosť, kamarát. Hlavne, že vieme, kde je. Teraz pristaneme na ostrove, ty ma tam počkáš a ja si pôjdem po svoju milú letnicu.
1: Ako to pôjdeš?
0: Som predsa syn pána rieky, voda mi neprekáža. Počkaj ma teda tu. Ja idem.
1: Bystroš, a čo keď stretneš čarodejníka?
0: Veď si povedal, že by mal byť na lietajúcom kaštieli.
1: Pre istotu si zober môj nepremožiteľný meč. Škoda, že nemôžem ísť s tebou.
0: Vďaka, jabloník. Si skutočný kamarát.

0: Bystroš! Víla letnica, no konečne. Už som sa vás nevedel dočkať. Bál som sa, že sa vám niečo prihodilo.
1: Všetko je v poriadku, Jabloník. Ale bez tvojho meča by som si letnicu nebol vyslobodil. Aj tak mi trvalo 2 hodiny, kým som sa pomocou neho prerúbal cez sklenenú stenu. Dobre mi poslúžil, Jabloník. Vraciam ti ho.
2: Vďaka ti, záchranca náš. Bez teba by sme sa s mojím milým už nikdy nestretli. Preto ťa prosím, poď s nami a buď našim hosťom.
1: Vystrojíme novú svadbu, Jabloník, a ty nám pôjdeš za svedka. Pri svadobnom stole budeš mať to najčestnejšie miesto.
0: Nuž, to vám teda nemôžem odoprieť.
1: Teraz nám každému podaj ruku a poletíme domov.
2: Po vyše storočnom odlúčení vystrojíme takú veselicu, akú ešte tento svet nevidel.
1: Ideme.

0: tu si jabloník. Už pol hodiny ťa s otcom hľadám po celom paláci. Povedz, trápi ťa niečo? Zdá sa, že si akýsi smutný.
1: A zda ti niekto ublížil?
2: Ale nie, pán Rieky. To iba nádhera tvojho paláca a to množstvo ľudí ma trochu stiesňujú.
0: Ak je tak, ľahko ti pomôžem. Premýšľal som s otcom, ako sa ti odmeniť za tvoju statočnosť a dobrotu. Napokon sme sa zhodli, že ti dáme za ženu jednu z mojich sestier. Vílu Zoranu alebo Jasienku.
1: A ja vám vystrojím svadbu spoločne s Bystrošom. Obom sa páčiš. Každá z nich sa rada stane tvojou ženou.
0: Tak čo povieš, jabloník?
2: Ja...
1: No neponáhľaj sa s odpoveďou. Chcem ti ešte povedať, že ak si zoberieš za ženu jednu z mojich dcér, príjmeme ťa medzi nás vládcov prírodných živlov a staneš sa nesmrteľným.
2: Čože? Chceš povedať, že by som nikdy nezostarel a nezomrel?
1: Presne tak. Nikdy by si nepocítil bolesť staroby a zúfalstvo zomierajúceho. Žil by si večne uprostred tejto čarokrásnej prírody a spolu s nami by si jej vládol. No čo mi odpovieš, jabloník?
2: Pane Bože, Jasienka i Zorana sú krásne a milé. Už kvôli ním by každý stratil hlavu. A navyše večný život, ktorýže z ľudí by si to neprial.
0: Takže súhlasíš?
2: Ja nemôžem. Ak mám pravdu povedať, Bystroš, nechcel som vás letnicou uraziť. Neísť vám na svadbu, keď ste ma pozvali za svedka. Ale najradšej by som...
1: Šiel hľadať lietajúci kaštier.
2: Áno. Stále ho mám pred očami. Počujem jeho zvuk. Aj teraz. Ale ako to ty vieš, pán Rieky?
1: Sám si mi ho ukázal. V tej zakliatej zemi vzopetej ako vystreknutá voda k nebesiam. I tú krásnu dievčinu, ktorej si taký verný.
2: Ty si ten starký, čo ma obdaril?
1: Áno, jabloník. 100 rokov som čakal na človeka, ktorého vidí na vlastného šťastia, nezaslepí pred nešťastím iných a ktorý mi vráti môjho najmilšieho syna. Tak si si navždy vyslúžil môj nepremožiteľný meč i našu pomoc, aby si dosiahol to, čo ťa urobí šťastným.
2: Lietajúci kaštier. Ja ho počujem.
1: Áno, jabloník, on. Každý rok o tomto čase sa tu zjavuje. Bystroš pôjde s tebou. Inak sa naň nedostaneš. A pomôže ti vyslobodiť dievča.
2: Už ho aj vidím.
0: Samozrejme, otec. Konečne môžem svojmu priateľovi splatiť dlh. Jabloník, rýchle mi vysadni na chrbát. Poletíme na kaštier.
2: Už ju vidím. Rýchlejšie, rýchlejšie, kamarát.
0: Neboj sa, o chvíľu sme na balkóne. Ak si náš čarodejník nevšimne, odnesiem najskôr z kaštieľa dievča a potom sa vrátim po teba.
2: Nie, Bystroš. Zložíš ma na balkóne a ty sa vrátiš k letnici.
0: To nemôžem, jabloník. Ty si pomohol mne, ja pomôžem tebe.
2: Nie, nesmieš kvôli mne riskovať nové odlúčenie so svojou milou. To nedovolím. A navyše mám povinnosť voči svojim rodičom. Ak by sa so mnou dačo stalo, povedz svojmu otcovi, Bystroš, že ho veľmi prosím, aby prepustil zo služby mojich dvoch bratov a vydal za nich Zoranu a Jasienku. A aby sa postaral o našich rodičov.
0: No, sme na mieste.
3: Mládenci, kdeže sa tu beriete? Radšej rýchle odíte, lebo zle pochodíte.
2: Bystroš. Sľub mi, o čo som ťa prosil, a leď.
0: Sľubujem, jabloník. Veľa šťastia. A dovidenia.
3: Prečo si zostal, mládenec? O život tu prídeš.
2: Za tebou som prišiel, krásavica. Povedz, prečo plačeš?
3: Či nevidíš okovia reťaze na mojich rukách a nohách? Už tretí rok som prikutá k tomuto balkónu.
2: Ak by bola iba to príčina tvojho žiaľu, raz, dva jej urobíme koniec. Ukáž, trochu ich polámeme.
3: Aký si len silný.
2: A teraz mi povedz, ako si sa sem dostala.
3: Môj otec, kráľ Viktor, bol raz na poľovačke a keď sa už vracal domov, stretol netvora. Ani človeka, ani zver. Otec, nebojacný človek, strhol z pleca luk a strelil doň. Netvora však iba ranil a ten skôr ako ušiel, otcovi pohrozil, že mu to draho zaplatí. Unesie mu vraj jedinú dcéru, nech by ju hoď ako strážil. Otec sa mu iba vysmial. Veď kráľovský zámok bol vodne v noci plný strážcov. No keď sa vrátil, pre istotu stráže ešte zosilnil. Dlho sa nič zvláštne nedialo, preto naša pozornosť postupne upadla. Jedného dňa som však začula akýsi podivný zvuk a vybehla som do záhrady pozrieť, čo to je. Ocitla som sa tam odrazu sama. Nad záhradou sa vznášal lietajúci kaštieľ, z ktorého vyskočil netvor, strašný mocný čarodejník, a uniesol ma. Keď som sa spamätala, ocitla som sa na tomto balkóne. Spočiatku som mohla chodiť po celom kaštieli a robiť, čo som chcela. Čarodejník ma však denne žiadal, aby som sa stala jeho ženou. A čím viac som ho odmietala, tým viac naliehal. Keď som to už nevedela vydržať, vyskočila som z lietajúceho kaštieľa, aby som ukončila svoje trápenie. Čarodejník však letel za mnou, chytil ma a prikoval. Ale aj teraz sem každý deň chodí, či som si to nerozmyslela.
2: Ak je tak, princezná, povedz, kde toho netvora čarodeja nájdem. Vyslobodím ťa.
3: Každé popoludnie spí. Nájdeš ho podľa chrápania. Ale najskôr choď do pivnice. Je tam zlatý súdok s vínom, ktoré netvorovi dodáva čarodejnú moc. Dokázal si polámať moje okovy a zda polámeš aj okované dvere pivnice. Ak sa napiješ z toho vína, netvor stratí nad tebou čarodejnú moc a možno ho premôžeš.
2: Vďaka za dobrú radu, princezná.

ešte posledná závora? A je to. Tu je zlatý súdok. Vedľa zlatý pohár. Dobre sa napijem z toho vína. Ostatok nechám pre istotu vytiecť na zem. Tak. A teraz sa porátame, čierna duša.

0: Hej! Vstávaj, čierna duša, hore sa!
1: Kto mi to vykrúca nos? Kto sa opovážil?
0: Ja, Jabloník. Ten, čo ti zabil Šarkana, ktorý strážil zázračnú vodu.
1: Čože? Veď teba som zavrel do kamennej hory. Ako to, že si tam nezomrel od hladu a smedu. A ako si sa odtiaľ vôbec dostal?
0: Asi si ma nejako zle začaroval.
1: Zle? Tak to teraz napravím. Zase sa chceš oháňať mečom? Ani teraz ti nebude nič platný. Počúvajte ma, zlato i striebro moje, ktorých sú v tomto kaštieli celé hory. Zaraz sa sem stečte ako žeravá horiaca voda a spálte tohto bezočivého ľudského červiaka, aby som ho už nikdy nevidel. Čo to? Moje čary nefungujú?
0: Zdá sa, že nie.
1: Ty si pil z môjho čarodejného vína?
0: Presne tak. A čo zostalo, lial som zo suda na zem, čierna duša.
1: Čože? Na zem? Moje drahocenné víno, prameň mojej moci? Ja ťa za to roztrhám na márne kúsky, na Frankfurtce!
2: Milý môj, žiješ?
0: Princezná, ty si tu?
2: Tak som sa o teba bála. Musela som sem prísť. Keby si bol zahynul, už by som potom nechcela žiť ani ja.
0: Ak je tak, láska moja, som tým najšťastnejším človekom na celom svete. Prešiel už celý rok, čo som ťa uvidel letieť nad horami. A odtedy ťa hľadám, aby si sa stala mojou ženou, lebo ťa ľúbim.
2: A ja som si ťa vtedy všimla, milý môj. Ak je to tvoja vôľa, rada sa za teba vydám.
0: Už poďme rýchlo nájsť tvojho otca, aby som si ťa od neho vypýtal. A potom vystrojíme takú svadbu, akú svet ešte nevidel.

0: Ako jabloník povedal, tak aj bolo. Princezná pri jeho zmienke o svadbe, ako je u dievčat zvykom, sklopila od šťastia oči a vtedy zbadala, že práve letia nad mestom, v ktorom vládne jej otec. Jabloník svojim čarovným mečom rýchlo odtiaľ lietajúcemu kaštieľu zlaté krídla a kaštieľ zlietol práve do záhrady kráľa Viktora. Keď prekvapený kráľ uvidel, ako z neho vychádza jeho stratená dcéra s jabloníkom, skoro zomrel od šťastia. A keď mu vyrozprávali svoje osudy, ochotne im prisľúbil svadbu, o akej snívali. Vtedy sa zniesli z oblohy aj bystroš s letnicou a potešili jabloníka správou, že pán rieky oslobodil zo služby jeho dvoch bratov a že im dá za ženy svoje céry Zoranu a Jesienku. Napokon sa dohodli, že všetky štyri svadby oslávia odrazu. A takú svadbu tento svet naozaj ešte nevidel. Prišli na ňu aj jabloníkovi rodičia a hostina vraj trvala 100 dní a 100 nocí. Povráva sa, že jabloník so svojou krásnou ženou v tom nedozernom kraji medzi siedmimi horami a siedmimi riekami žije šťastne podnes. Pán rieky si vraj nevedel bez nich predstaviť svoj život a tak im daroval nesmrteľnosť.
1: Večer s detským rádiom.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, ninawe.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Rozprávka o Aladínovi a čarovnej lampe. V sídelnom meste ďalekej krajiny žil so svojou matkou mládenec, ktorý sa volal Aladín. Bývali v domci na spadnutie a hlad im častejšie klopal na dvere ako hostia. Hoci mal Aladín šikovné ruky a nebál sa nejakej roboty, len zriedka sa mu podarilo zohnať dirhami potrebné na obživu. Každý večer viac hladný ako síty líhali si na koberčeky s rovnakým smútkom v srdci. A každé ráno vstávali s rovnakou nádejou. Neboj sa, mamička, dnes určite zoženiem dajakú prácu. Dnes večer bude u nás veselo. Vždy s novou odvahou hľadal Aladín robotu. Veril, že raz pretrhne tento bezútešný kruh a šťastie rozsvieti ich skromný príbytok. Jedného dňa sa mu na ulici prihovoril neznámy cudzinec. Oslovil ho menom a začal sa ho vypytovať na otca, matku a príbuzenstvo. Môj otec už dávno zomrel a príbuzných nemáme. Akože nemáte? Zvolal cudzinec a začal Aladína obímať. Veď ja som tvoj...

Aspoň som o ňom nikdy nepočula. Správne, nepočula, povedal zrazu cudzí hlas. To neznámy práve vošiel s plným náručím ovocia, jedla a rôznych balíčkov. Drahá sestra, to, že si o mne dosiaľ nepočula, neznamená, že nie som váš príbuzný. Som starší brat tvojho nebohého muža. Keď sa brat Hasan ženil, bol som už dlhé roky na cestách, takže ma nemôžeš poznať. A hneď začal rozprávať rôzne podrobnosti zo spoločného detstva s Hasanom, ba dokonca také veci, ktoré nikto krem rodiny nemohol poznať. Napokon pokračoval. Chcem vám pomôcť, lebo vidím, že žijete vo veľkej biede. Vari by som to robil pre cudzích. Nie. Takže sa so mnou konečne zvítajte ako so svojím. Pravda, že mu uverili a zvítali sa s ním ako so svojím. Celý rozžiarený mu ďakovali za jedlo, za darčeky a za to, že nezabudol na rodinu svojho brata. Čože to? Mávol rukou strýko. To nič nie je. To hlavné ešte len príde. Som veľký boháč a nemám potomka. Vy ste môj jediný príbuzný. Preto som sa rozhodol, že teba, Aladín, ustanovím za svojho dediča. Ó, z úžasom zvolali matka so synom. Takéto šťastie. Ach, ďakujem ti. Ďakujeme, drahý strýčko. Nech sa zdravie a radosť nikdy od teba neodvrátia. Aladín sa však musí naučiť hospodáriť s mojím majetkom. Keby sa nevyznal v praktických obchodných veciach, rýchlo by oň prišiel. Preto musí ísť so mnou. Ešte dnes odídeme. A ktože mi bude radosťou a oporou v starobe? Zarazila sa matka. Nestrachuj sa, sestra, utešoval ju strýko. Syn sa ti čoskoro vráti a zatiaľ tu máš vrecko peňazí. Nezahynieš. Matka sa teraz spokojne lúčila so synom, veď verila, že sa čoskoro vráti ako veľký, bohatý pán. Ani nevedela, ako sa cudzincovi poďakovať za to, že ich zahrnul toľkou pozornosťou a láskavosťou, hoci ich predtým ani nepoznal. Cudzinec viedol Aladína ku krásnym záhradám za mestom. Mládenec s rozkošou vdychoval svieži vzduch, nasýtený vôňou hyacintov, narcisov a ruží. Myslel si, že vojdú do niektorého z domov alebo malých palácov uprostred záhrad, ale príbuzný ho viedol na strmý, holý kopec ďaleko za mestom. Pomaly sa začalo zvečerievať. Čo budú hore robiť? Vary chcú prespať v tejto pustatine? Aladínovi to nedalo. Počuj, strýčko, prečo vlastne ideme na ten kopec? A ešte takto za tmy? Ešte je vidno. Kým sa celkom zotmie, dávno budeme hore. Ale prečo? Prečo tam ideme? Vari si skalu dáme pod hlavu na dobrú noc? Mám na to svoje dôvody, o ktorých zatiaľ nemusíš vedieť. Poslúchni a nevypituj sa. Aladín teda mlčky kráčal v stopách svojho strýka a čudoval sa, prečo je zrazu taký nevrlý. A čudoval sa ešte viac, keď jeho príbuzný na vrchu nakládol nahromadu suché raždie a zapálil ho. Keď vzplanul oheň, hodil doňho akési zrnká a z ohniska sa na miesto plameňov začal valiť hustý, zelenkastý dým. Začudovaný Aladín ohromene pozeral, ako strýko zodvihol ruky a začal nimi čudne pohybovať. Mrmlal neznáme slová a dym mu pod rukami narastal a splošťoval sa. A v drobných plamienkoch mu pretekal pomedzi prsty, ako by mal nad ním neznámu moc. Zvláštny človek ten otcov brat, pomyslel si s nevôľou Aladín, a po chrbte mu prebehli nepríjemné zimomriavky. A určite by ho celého obliala hrôza, keby bol vedel, že cudzinec je mocný

0: čarodejník z ktorej si africkej zeme a prišiel sem kvôli veľkému pokladu. Za Aladínovho strýka sa vydával preto, lebo z čarodejných kníh vyčítal, že len Aladín, Hasanov syn, môže poklad vybrať zo skrýše. Ale mládenec o tom nič nevedel. Iba zarazene pozeral, ako sa láskavý, zhovorčivý strýko zrazu zmenil na nepríjemného, záhadného cudzinca s ešte záhadnejším, nepochopiteľným konaním. Zrazu strýko prudko zodvihol ruky. V tej chvíli strašne zahrmelo, zablískalo sa a pri jeho nohách sa s dunením otvorila zem. Zblednutý Aladín uvidel v otvore kamennú dosku so železným kruhovým držadlom. Zdvihni tú dosku, prikázal mu čarodejník. Ja? Stríčko, veď ja to nedokážem. Sám takú kamennú ozrutu nezdvihnem. Ak skúsime obaja, možno sa nám to podarí. Rob, ako ti prikazujem, ináč zle obídeš, oboril sa na ňo strýko. Či vlastne čarodejník, ktorého Aladín ešte stále pokladal za príbuzného. Keď budeš dvíhať dosku, nahlas povedz. Som Aladín, Hasanov syn. Mládenec sa už neodvážil protirečiť. Chytil teda do oboch rúk železný kruh a zvolal. Som Aladín, Hasanov syn. A div divúci, ťažká kamenná doska, akoby sa sama odvalila nabok. Zarazený Aladín uvidel pod ňou schody, ktoré viedli hlboko pod zem. Teraz si dobre zapamätaj, čo máš urobiť, prikazoval mu čarodejník. Po týchto schodoch zostúpiš do jaskyne. Má niekoľko komôr. Prvá je plná striebra, druhá zlata. V tretej sú drahokami nevídanej krásy. Ničoho sa však nedotkni. Štvrtá je priestranná ako záhrada a je v nej veľa stromov. Ale ich plody nie sú jedlé. Piatá komora je celkom prázdna. Iba pri jednej stene je prikovaná lampa. Obyčajná medená lampa. Tú lampu mi prinesieš. Obyčajnú medenú lampu z toľkých nádherných pokladov? Nešlo to Aladínovi do hlavy. Potrebujem iba tú lampu. Ponáhľaj sa. Pre obyčajnú lampu si choď sám. Ja ťa tu hore počkám, drahý strýčko, povedal Aladín. Ale v tej chvíli ho čarodejník rozúrene chytil pod krk. Hlupák, okamžite pôjdeš dolu, alebo nebudeš viac medzi živými. Nerozumiem tvojmu hnevu, strýko, ale ak na tom nástojíš, dobre teda, idem. Počkaj, keď budeš snímať z lampy reťaz, nezabudni pritom povedať, som Aladín, Hasanov syn. Bež. S čudnými pocitmi položil Aladín nohu na prvý zaprášený schod. Počkaj, zvolal za ním znovu strýko. Požičiam ti tento prsteň. Keby sa ti náhodou prihodilo niečo zlé, otoč ho a zo všetkého sa dostaneš. Bež. Aladín rýchlo zbehol po schodoch. Celá vec sa mu nepáčila a chcel to mať čím skôr za sebou. Bez rozmýšľania a bez obzerania sa prebehol striebornou, zlatou a drahokamovou komorou i záhradou s nejedlým ovocím, až sa zastavil v poslednej komore. K jednej stene bola ťažkou reťazou prikovaná lampa. Len s námahou sa mu podarilo reťaz trochu nadvihnúť. Bola spletená z takých hrubých, pevných ohniviek, že by ju ani 10 mocných chlapov nerozlomilo. Zarazene nad ňou postál, no hneď mu napadlo, čo mu strýko prikazoval povedať. nadýchol sa, chytil reťaz do oboch rúk a nahlas zvolal. Som Aladín, Hasanov syn. So zaškrípaním mu reťaz padla k nohám a lampa mu takmer sama vklzla do dlaní. Aladín sa nestačil ani začudovať a už počul zhora tlmené strýkovo volanie. Pevnejšie zovrel lampu. Čo len na nej strýko vidí? No potom sa obrátil na spiatočnú cestu. Už sa tak nenáhlil. So záujmom si poobzeral neobyčajné plody na stromoch záhradnej komory. Biele, červené, modré, zelené, fialové, žltkasté, perly, rubíny, tyrkysy, smaragdy, ametisty, zafíry. Aladín neodolal. Z každého druhu si otrhol po jednom a skryl do vrecák a za košelu. Veď strýko ich nepotrebuje. On chce len starú lampu. Obyčajnú, ošúchanú, zaprášenú lampu. Neuveriteľné. Aha, už zasa volá. Aký je netrpezlivý. Nevie sa dočkať lampy. Už, zavolal. Ešte si dôkladne poprezeral drahokami, zlato a striebro v ostatných komorách a vykročil ku schodom. Boli dosť strmé, nahor sa išlo horšie ako predtým dolu. Ty odroň, ty ničomník, lotor, soptil hore strýko. Aladín zarazene zastal uprostred schodov. Ty sa zase hneváš, strýko? Zvolal znepokojene. Či sa hnevám? Ešte sa opovažuješ takto pýtať. Na čo si bol dolu taký dlhý čas? Hneď si sa mal obrátiť späť, ty ničomník jeden. Tak už dosť, strýko, znetrpezlivel Aladín. Nemám rád, keď mi pre nič za nič nadávajú. Chcel si len lampu. Hra, tu je. Chytaj. Hodím ti ju hore. Nie. Ešte by sa poškodila. Ty sám mi ju daj. Podať mi ju musíš z rúčky do rúčky. Z rúčky do rúčky? A to už prečo? Hlupák jeden. Zase sa veľa vypituješ. Hýbaj hore s lampou, lebo ti za to zdržiavanie načisto dolámem bezy. Zúril čarodejník, až mu tvár ozelenela od jedu. Aladín sa naľakal. Možno mu chce strýko naozaj ublížiť. A možno to ani nie je strýko. Ani nejaký príbuzný. Brat jeho otca by nemohol byť taký krutý a neznášanlivý. Zostanem tu. Rozhodol sa a sadol si uprostred schodov. Ja sa ani byť, ani urážať nedám, aj keby si mi bol štvornásobným strýkom. Ale lampa, chcem lampu, ty paskudník, jačal od jedu čarodejník. Tu je, poď si po ňu, ak ju chceš. Dám ti ju z rúčky do rúčky. Ty. Čarodejník sa až zachádzal od zúrivosti. Poskakoval okolo otvoru do jaskyne, ako by mu pod nohy sypali žeravé uhlíky. Ale sám pritom nesmel vstúpiť ani len na jediný schod. Do jaskyne mohol vojsť iba Aladín, Hasanov syn. Tak hovorili staré knihy čarodejníkov. Varujem ťa, ak mi ju okamžite neodovzdáš, zle obídeš. Ponáhľaj sa hore. Ešteže čo? Zostanem tu. Tak si tu zostaň naveky, skríkol čarodejník. Zakričal mocné zaklínadlo a zem nad jaskyňou sa s ohromným rachotom zavrela. Stríčko! Úpenlivo volal zdesený Aladín. Ale nech volal akokoľvek prosebne a hlasno, len podzemie mu dunivo vracalo ozvenu jeho vlastných slov. Nepravý strýko sa od jedu rozbehol až do svojej africkej zeme. Nuž Aladínovi nemal kto odpovedať. Ani odpovedať, ani pomôcť, alebo aspoň poradiť. Chudák Aladín, od ľútosti a bezmocnosti sa až rozplakal. A ako tak plakal, hánkami si slzy z očí vytieral, nechtiac otočil prsteňom, ktorý mu požičal čarodejník. Zrazu pred ním stál obrovský duch a hovorí: Som sluha toho, kto má na ruke prsteň. Splním každý tvoj príkaz a každé želanie. Oj, ako sa len potešil Aladín. Od radosti sa aj báť prestal. Smelo prosebne vyhrkol: Vynies ma z jaskyne, zanies ma pred dom mojej matky. Ešte ani nedopovedal a už sedel pred domom. To bolo radosti zo stretnutia. Neborká mať už prišla na to, že cudzinec v nejakom prípade nemôže byť bratom jej muže. Celá sa triasla obavami o syna, keď tu, hľa, zastal vo dverách. Synček, Aladín, mamka moja. Aladín hneď matke porozprával, kde bol a ako sa mu vodilo. I drahokamové ovocie jej ukázal. I starú zaprášenú lampu, pre ktorú takmer prišiel o život. Chcel ju vyhodiť na smetisko, aby ju nikdy viac nemal na očiach. Ale šetrná matka mu ju vzala z rúk. Nie že tak, synček. Oprášim ju, vyleštím a pôjdem ju predať. Zíde sa každý dirham. Sfúkla z lampy prach a rožkom šiat pretrela jej matný povrch. Pretrela ju trikrát, aby sa pekne leskla. A zrazu stál pred nimi duch väčší ako najmocnejší obor s ohnivými očami a hromovým hlasom. Som džin Kaškaš. Som otrokom toho, kto má lampu. Zavolala si ma, keď si ju trikrát pretrela. Čo rozkážeš? Matka odľaku divne omdlela, načisto stratila reč. Aladín jej rýchlo vzal lampu z rúk a povedal: Dones nám niečo jesť, džin Kaškaš. Duch zmizol, ale nestačili si ani vydýchnuť a už bol späť s veľkým strieborným podnosom, plným lákavo rozvoniavajúceho jedla, broskýň, pomarančov, sladkých múčnikov a s džbánom lahodného vína. Aladín s matkou si spokojne zasadli k stolu. Ešte nikdy na ňom nebolo toľko dobrôt, ešte nikdy nejedli s takou chuťou. Všetkých hladných a chudobných by bolo treba nasýtiť, pomyslel si Aladín. Do každého chudobného domu by mala patriť lampa s takým otrokom. Odvtedy mali po starosti so živobytím. Najprv popredávali klenotníkovi misy a podnos, na ktorých boli jedlá poukladané. Utržili za ne toľko, že si mohli kúpiť pekné šaty, opraviť dom a ešte aj obdarovať niekoľkých bedárov. Lampu odložili do komory, aby ich nelákala k zbytočnému vyvolávaniu ducha. Mali dosť a po veľkom bohatstve a majetkoch netúžili. Lampa im zaručovala spokojný život a odháňala vidinu hladu a biedy. Aladín, teraz už pekne oblečený a upravený, rád chodieval po meste. Jedného dňa počul sultánovho hlásateľa vyvolávať príkaz svojho pána. Odstúpte z cesty! Ustúpte z okien a dvier. Zavrite sa vo svojich domovoch. Princezná Budúr ide do kúpeľa. Kto sa na ňu pozrie, bude synom smrti. Princezná Budúr? Aladín už veľa počul o jej kráse. Posadla ho túžba uvidieť ju na vlastné oči. Ale ako to urobiť, aby neprišiel o hlavu? V tom mu mysľou bleskol nápad a Aladín ho aj hneď uskutočnil. Skrýl sa za veľkú bránu, ktorou sa vchádzalo do kúpeľov. O chvíľu prišla princezná so svojím sprievodom. V bráne si odhrnula závoj. Prekrásna tvár s veľkými tmavými očami, koralové pery s nežným úsmevom a dvoma radmi zubov, ako tie najskvúcejšie perly si Aladína i hneď podmanili. Hodiny prestál vo svojom úkryte, aby ich pri odchode ešte uvidel. Princezná Budúr. Budúr, najslačie meno a najkrajšia deva. Žiadna na svete sa jej nevyrovná. Budúr, láska moja. Budúr, žena moja. Žena. Zarazil sa v duchu Aladín. Ale jeho zarúbená myseľ mu hneď odpovedala. No a? Prečo nie? Prečo nie? Povedal si nahlas Aladín a rozbehol sa domov. Mama, mamička, videl som princeznú Budúr. Choď a vypýtaj mi ju za ženu. Matka od úžasu takmer skamenela. Ale syn môj, varí ti zlý džin pomútil rozum? Nevieš, čo hovoríš. Ale áno, mamička, chcem princeznú Budúr. Zahyniem od žiaľu, ak mi ju nevypýtaš. Syn môj, spamätaj sa. Je z najvznešenejšieho rodu a ty z rodu najúbohejších. Sultán sa mi vysmeje. Som práve taký človek, ako hocikto zo vznešených. Ak požiadam ducha lampy, budem aj bohatý, ba najbohatší zo všetkých. Čo ma teda delí od krásnej Budúr? To sú rúhavé slová, dieťa moje, zalamovala rukami Aladínova mať. Pre všetko na svete, spamätaj sa. Keď však videla, ako zosmutnel, povedala. Skúsim to teda, ale nemôžem ísť na pýtačky bez daru. Pravda, že nie? Takú urážku si krásna Budúr nezaslúži. Podal matke drahokamové ovocie z jaskyne. Som presvedčený, že pohľad na tieto vzácne plody vyrazí sultánovi dých. A hneď mi prisľúbi svoju dcéru. Matka len pochybovačne pokrútila hlavou. Obliekla sa do svojich najlepších šiat, drahokami zaviazala do šatky a pobrala sa k sultánovi. Pred palácom stál dlhý rad prosebníkov. Tí majú iné starosti a iné žiadosti, pomyslela si matka a postavila sa na koniec radu. Sultán ma určite vysmeje. A možno ma aj potrestá. Ale nie. Nedá predsa zbiť starú ženu. A k tomu starú ženu s takým neobyčajným vzácnym darom. Ukradomky sa pozrela do šatky, aby sa posmelila a dodala si seba dôvery. Tej Aladínovi nechýba. Veru nie. Nuž, napokon je to pekný, urastený mládenec. Aj rozum má na pravom mieste. Každá by si ho určite obľúbila. Každá by bola vďačná, keby dostala takého muža. Či jednoduchá dievčina, alebo trebárs princezná. A s týmto vedomím vystrela zohnutý chrbát a smelo sa poobzerala vôkol seba. Nemá sa za čo hanbiť, tak prečo by mala stále pozerať do zeme? Rad prosebníkov sa nekrátil. Spredu ho síce ubúdalo, no zozadu zase pribúdalo. Matka bola asi v prostriedku, keď poludňajšie slnko rozpaľovalo vzduch a unavený sultán sa odobral do svojich komnát. S veselou mysľou sa matka ponáhrala domov, spokojná, že nebolo kedy predniesť prosbu. Možno sa už Aladín umúdril, možno sa aj hanbí za ten nezmyselný nápad. Ale syn ju hneď vyviedol z omylu. Dychtivo k nej priskočil, keď otvorila dvere. Čo povedal sultán, mamička? Nič, chlapče, nebolo kedy povedať. Prosebníkov bolo veľa a sultánskej trpezlivosti málo. Zajtra pôjdeš zasa, mamička, ale musíš ísť skôr, aby si bola medzi prvými. Matka hundrala, Tak i ona odhovárala syna od nerovného sobáša, milo i veselo, smutne i hnevlivo, no všetko nadarmo. Aladín všade, kade chodil, sníval len o kráľovskej cére a za nič na svete nechcel od nej odstúpiť. Aj na druhý deň zastala matka v rade prosebníkov, ale až na tretí sa jej podarilo dostať sa do miestnosti, kde sultán a jeho vezíri počúvali prosby, žiadosti a ponosy ľudu. Prichádzaš prosiť alebo sťažovať sa? Spýtal sa konečne aj jej vladár. S prosbou prichádzam, najvznešenejší zo vznešených. Je však taká nezvyčajná, že sa už vopred bojím tvojho hnevu. Dávam ti slovo, že sa nenahnevám. Hovor, neboj sa. Môj syn ťa prosí o ruku tvojej céry, princeznej Budúr. Po matkinej reči zavládlo neopísateľné ticho. Sultán vyjavene hľadel na starú ženu v jednoduchých šatách a nechcel veriť vlastným ušiam. V zápätí sa však hlasno, neovládateľne rozosmial. Smial sa sultán, smiali sa vezíri i prosebníci, celá miestnosť hučala v hlasných prílivoch veselia. Len matka hnevlivo zovrela ústa a prudko rozbalila šatku. Toto ti mám odovzdať zároveň s prosbou. Dar od môjho syna. Smiech prestal, ako by mečom zaťal. S nesmiernym ohromením sa pozerali všetci na dar, ktorý bol naozaj kráľovský. Sultán opatrne vzal do rúk šatku a kúsok po kúsku si prezeral smaragdy, zafíry, topázy, rubíny, opály, perly, ametisty a diamanty v tvare jablk, hrozna, olív a iných plodov. Od vzrušenia sa mu celkom zmenila tvár. Ak toho mládenca odmietneme, musíme vrátiť aj dar, šepkal prvému vezírovi. V mojich pokladniciach niet však ani jediného drahokamu, ktorý by sa vyrovnal týmto. Rozmýšľaj, vezír. Chcem si ponechať aj dcéru, aj dar. Čo mám urobiť? Nájdi si dejakú výhovorku, pane. Takú, aby ti zostalo všetko, čo ti prirástlo k srdcu. Poradil mu šeptom vezír. Hneď na to sa sultán usmial na Aladínovú matku a naoko láskavo jej povedal. Musím o tom pouvažovať. O 3 mesiace si príď po odpoveď. Dar si zatiaľ ponechám. Matka sa mlčky hlboko poklonila a rýchlo vyšla z paláca. Aladín nevedel, či sa má radovať alebo žialiť. 3 mesiace bez milovanej Budúr. To bol neznesiteľne dlhý čas. Ale dar sultán prijal. To teda znamená, že mu je naklonený a splní jeho prosbu. Konečne nadišlo ráno, keď matka znovu zastala v rade prosebníkov. Tušila, že odpoveď nebude priaznivá ani príjemná a už vopred sa trápila pre synov zármutok. Sultán už veru zabudol, čo povedal pred 3 mesiacmi nejakej ženičke. Zamračil sa, keď ju uvidel a dlho si šepkal s prvým vezírom. Keď prišla na rad, s prehnanou prívetivosťou povedal. Vidím, že si nezabudla na náš dohovor. Nuž, splním slovo, ktoré som dal. Tvoj syn sa stane manželom Budúr. Ale najprv mi musí poslať 40 otrokov so 40 zlatými misami plnými takých drahokamov, aké si priniesla minule. Láskavo a spokojne sa na ňu usmieval, bol si istý, že ani matka, ani jej syn nemôžu podmienku splniť, veď kde by vzali toľké bohatstvo? Nejaký smrteľník by túto podmienku nedokázal splniť. Dokonca ani on sám. Aladín sa však vôbec nezľakol takého odkazu. Vzal z komory lampu a trikrát ju pošúchal. Hneď sa pred ním objavil obrovský duch s planúcimi očami, otrok lampy a toho, kto ju má v rukách. Čo rozkážeš, pane? Aladín mu zopakoval sultánove slová. Džin Kaškaš zmizol a v zápäti tu stálo 40 urastených otrokov. Každý z nich niesol veľkú zlatú misu s takými trblietavými a prekrásnymi drahokamami, až z toho oči prechádzali. Sultán s vezírmi a služobníkmi onemeli od úžasu, keď sprievod zastal v jeho komnatách. To nie je možné, to sa mi určite len sníva, pomyslel si sultán a pre istotu sa tajne uštipol, aby sa prebral. Sen sa však nerozplynul. Ligotavá nádhera nezmizla. Pri predstave, že je všetko jeho, mu od radosti vyschlo v ústach. Aké bohatstvo bude odteraz v jeho truhliciach? Vstal, zavolal matku, ktorá skromne stála za otrokmi s misami a slávnostne vyhlásil. Vidím, že tvoj syn je najbohatší z bohatých. Povedz mu, že ho čakám s otvoreným náručím. Nech sa nám príde predstaviť. Tak predsa, aký len bude Aladín šťastný? Matka zabudla na ťarchu svojich rokov, ako prepelička bežala domov. Potom sa obaja objímali a smiali od radosti a šťastia. Hneď na to zavolal Aladín Džina Kaškaša. Dal si pripraviť voňavý kúpeľ, prekrásne šaty, čistokrvného konia, 50 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre svoju matku. Ešte len teraz otvárali oči od úžasu všetci, ktorí videli tento neobyčajný sprievod. Toľká nádhera ešte nikdy nešla ulicami mesta. Vpredu sa niesol na koni vyobliekaný Aladín, ktorý teraz vyzeral ako nejaký urodzený, vznešený princ z cudzej bohatej zeme. Za ním sa 50 jazdcom trblietali na slnku zlaté prilby a brnenie. Matku niesli v pekne zdobených nosidlách dvaja otroci a 30 otrokýň s lutnami im vyhrávalo a spievalo pre potešenie. Sultán bol milo prekvapený Aladínovým príjemným vzhľadom, dôstojným správaním a nemenej aj jeho nádherným oblečením a veľkolepým sprievodom. Hneď poslal po svoju dcéru. Aladín s tlčúcim srdcom hľadel na dvere, ktorými mala vojsť jeho milovaná Budúr. Aj princeznej srdce divo búšilo. Bála sa, že jej otec určil za manžela nejakého neduživého starca, ktorého jedinou prednosťou sú mešce peňazí. Keď však uvidela Aladína, vyjasnilo sa jej biele čelo a ústa sa rozosmiali od spokojnosti. Taký krásny mládenec, taký príťažlivý a urastený, zachytila jeho vrúcny pohľad a v rozpakoch sklopila oči. Sultán žiaril. Vezmú sa, páčia sa jeden druhému. Koľko pokladov mu zostane a koľko ešte dostane od takého štedrého zaťa. Svadbu stanovil hneď na druhý deň. Aby urobil radosť svojej vyvolenej, Aladín jej pred všetkými prisľúbil svadobný dar. Nový, prekrásny palác. Hneď so sultánom vybrali preň aj pozemok vo veľkej kráľovskej záhrade. Do rána chce postaviť palác, hútal neskoro večer sultán. Ako to chce urobiť? Neraz si pomyslel, že v jeho službách sú nejaké mocné sily, ale postaviť za jedinú noc palác, to predsa nik nedokáže. Nejaká sila. Ako to len chce urobiť? Keď ráno vstal, hneď sa rozbehol k oknu. Úžasné, nemožné sa stalo možným. Oproti jeho palácu sa v kráľovskej záhrade skvel nový palác, ale oveľa krajší a prepichovejší ako sultánov. Múry sa skveli zlatým zdobením, brána bola vykladaná rubínmi a červeným zlatom. Nad každým oknom výjavy z histórie krajiny mozaikovite poskladané z najvzácnejších drahokamov. A od nového paláca k starému sa vinul pestrý koberec kvetov, aby sa nôžka princeznej nedotkla tvrdej zeme. Budúr, Budúr, dcéra moja, pozri, aké prekrásne sídlo ti vystaval ženích. Ani jeden zo všetkých kráľov sveta by niečo podobné nedokázal. A bola svadba, o akej nikdy predtým a nikdy potom chýrov nebolo. Džin Kaškaš sa postaral o prepichové prostredie a veľkolepú hostinu, ktoré predstihovali aj ten najfantastickejší a najneuskutočniteľnejší sen. I ten najúžasnejší sen trvá iba chvíľku, ale oslavy a radovánky na počesť Aladína a jeho manželky Budúr neprestávali. Vždy novými a novými pozornosťami a hostinami zahrňal Aladín s Kaškašovou pomocou obyvateľov mesta. Nečudo, že si ho všetci obľúbili a poslúchali ho, ako by bol sultánom. A keď ešte rozkázal zbúrať biedne príbytky chudobných a dal im postaviť pekné domy a obdaroval ich poživňou i peniazmi, priazeň a zbožňovanie nemali hraníc. Spokojne žil Aladín so svojou milovanou Budúr, so staručkou matkou a so všetkými, ktorých mal rád a ktorí mali radi jeho. Deň za dňom ubiehal, mesiac za mesiacom a rok za rokom. A každý deň či rok sa vždy len na dobré obrátil. Hovorí sa však, že nič netrvá večne, no šťastie a spokojnosť najkratšie. V ďalekej africkej zemi z jedného daždivého večera čarodejník spomenul na lampu zakliatu na meno Aladína, syna Hasanovho. Len tak, zo zvedavosti, sa pomocou istého kúzla chcel dozvedieť, čo sa vlastne s lampou stalo. Aké však bolo jeho pobúrenie, keď zistil, že je stále v rukách Aladína, ktorý nezahynul v jaskyni, ale sa stal obľúbeným, urodzeným a bohatým človekom. A keď sa dozvedel, že si Aladín vzal za ženu dcéru samotného sultána a že sa čoskoro stane jeho nástupcom, závisť a zúrivosť čarodejníka nemala konca. Hneď sa rozhodol zmocniť sa lampy a zničiť Hasanovho syna. Nemeškal a okamžite sa vydal na cestu. V hlavnom meste sa dozvedel, že Aladín je so svojimi priateľmi práve na poľovačke. A hneď mu aj napadlo, ako využiť jeho neprítomnosť. Na trhu kúpil tucet celkom nových lámp a starý ošúchaný plášť s kapucňou. Zahalil sa do plášťa, zviazané lampy si prevesil cez plece a vyvolávajúc pobral sa k najkrajšiemu palácu v meste. Bol si istý, že jedine ten môže byť teraz sídlom Aladína. Zastal pod oknami a stareckým hlasom vyvolával. Čujte, čujte! Vymením nové lampy za staré! Nové za staré! Otrokyne so smiechom pribehli k princeznej Budúr a o chvíľu sa aj ona zabávala na čudnom obchodníkovi. Veď kto to kedy videl vymieňať nové za staré? Aký to má zmysel? Alebo si starec robí zo všetkých bláznov? Vyskúšam ho, zvolala veselo Budúr a prikázala jednej otrokyni. Vezmi starú lampu, čo visí v tretej komore a ponúkni mu ju. Starec dychtivo zobral starú lampu, hodil prekvapenej otrokyni do náručia všetkých 12 nových a už ho nebolo. Naozaj čudný starec, rozmýšľala Budúr v kruhu svojich služobníčok nad peknými, pestro pomaľovanými lampami. No čo? Namiesto jednej starej, 12 nových. Aladín sa určite poteší. Čarodejník zatiaľ počkal v lese za mestom, kým nenadišla noc. Potom trikrát pošúchal zaprášenú lampu. Čo rozkážeš, pane? Zanese mňa aj Aladínov palác so všetkým, čo je v ňom, do mojej zeme. Ráno v sultánovom sídle i v celom meste zavládlo nesmierne zdesenie. Na mieste, kde predtým stál nový palác, bola len tvrdá, udupaná zem. Po princeznej Budúr a jej slúžkach nebolo ani stopy. Sultán, ktorý mal svoju dcéru veľmi rád, si od zúfalstva trhal vlasy. Okamžite nariadil, aby priviedli Aladína. Zdesenie a zúfalstvo Aladína však nebolo menšie. Nejako si nemohol urovnať v hlave, čo sa asi mohlo stať. Na čarodejníka si ani nespomenul, veď odvtedy, čo boli spolu v jaskyni, ubehlo už mnoho rokov. Sultán obvinil Aladína z čarodejníctva a zo zmiznutia svojej céry a prikázal, aby mu ihneď odťali hlavu. No obyvatelia mesta, ktorí sa zhromaždili na nádvorí, boli rozsudkom pobúrení. Aladína milovali, veď každému z nich urobil veľa dobrého. Prinútili sultána, aby dal Aladínovi milosť a prepustil ho. Nemám už právo nazývať ťa otcom, povedal Aladín sultánovi. Môžem ťa však ubezpečiť, že nešťastie mojej drahej Budúr ma zranilo oveľa viac ako teba. Ona bola mojím dychom, svetlom mojich očí. Alebo ju nájdem a privediem naspäť, alebo sa sám poberiem do posmrtnej ríše. Vonku obstúpil Aladína dav ľudí. Každý bol nešťastný z jeho nešťastia a každý mu ponúkal svoju pomoc. Neviem, čím by ste mi mohli pomôcť. Ak však niečo viete o paláci, o princeznej Budúr, hoci čo sa mohlo stať vtedy, keď som bol na love. Aladín sa s nádejou odmlčal. No každý sklamane krútil hlavou. Tu však zavolal zo zástupu akýsi chlapec. Včera bol v meste taký čudný, smiešný starec. Vymienial nové lampy za staré. Popoludní s ním hovorila Zajnab, otrokyňa princeznej. Videl som ju. Do Aladína akoby hrom udrel. Nové lampy za staré. Za starú lampu z jaskyne. Čarodejník. Iba on to mohol urobiť. Musí ho nájsť. Čím skôr ho musí nájsť. Poďakoval sa chlapcovi a rýchle sa so všetkými rozlúčil. Keď sa lúčil s matkou a hovoril jej, že ide hľadať čarodejníka a nevie, ako dlho mu to potrvá, zarazená a uplakaná sa ho opýtala. Syn môj, a ten prsteň, o ktorom si mi hovoril a ukazoval si mi ho, ten, vďaka ktorému si sa vrátil, už nemáš? Prsteň! Sluha prsteňa, ktorý ho dokázal vo chvíli preniesť z miesta na miesto. Ako naň mohol zabudnúť? Nosil ho na prste ako celkom obyčajný. A hneď otočil prsteňom a prikázal duchovi, ktorý sa objavil. Zanes ma do môjho paláca k princeznej Budúr. Zanes ma tam, nech je to kdekoľvek. Ledva to dopovedal, ocitol sa v bráne svojho paláca. Stál na vysokej, strmej skale a všade navôkol, kam len oko dohliadlo, sa rozprestierala spletitá zeleň džungle. Tajným vchodom, o ktorom vedel len on a princezná, vošiel do jej komnaty. Bola sama a takmer omdlela od radosti, keď ho zazrela. Aladín, Budúr, milovaná moja. Princezná vyrozprávala svojmu mužovi všetko o starcovi s lampami, ktorý je tiež v paláci, a silou mocou sa s ňou chcel oženiť. Nechápala, akým spôsobom sa tak náhle ocitli uprostred džungle. Aladín jej povedal o tajomstve čarovnej lampy, aj o tom, ako ju získal, a chcel lampu čím skôr uvidieť. Čarodejník ju má priviazanú za pásom. Po dobrodky ti ju iste nevydá. Vôbec s ním nebudem hovoriť. Mám vzácny čarovný prsteň. Ten nám pomôže. Pootočil si ho na prste. Čo rozkážeš, pane? Prines starú lampu, ktorú má čarodejník pripevnenú za pásom. Začudoval sa, keď duch nezmizol, a ešte s väčším prekvapením počúval jeho slová. Je to zázračná lampa, zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho. Áno, ja som Aladín, syn Hasanov. Teda ti právom patrí, povedal duch. Je mi však súdené, že ak splním túto službu, prestávam byť sluhom prstenia. Budem slobodný a prsteň už nikdy nebude mať svoju doterajšiu moc. Dobre, len mi tú lampu rýchlo prines. Duch zmizol a o chvíľu sa vrátil so starou zaprášenou lampou. Podal ju Aladínovi, poklonil sa Budúr a už ho nebolo. Aladín pošúchal lampu a obrovský džin s planúcimi očami a hromovým hlasom zastal uprostred komnaty. Džin Kaškaš, odnes čarodejníka do najchudobnejšej zeme sveta. Nech tam trikrát, 3 roky pomáha všetkým tým, ktorí budú jeho pomoc potrebovať. Zahub ho, ak by odmietol. Počujem a vykonám. Počkaj. Hneď potom zanes tento palác so všetkým v ňom späť do kráľovskej záhrady. Urobím všetko tak, ako si prikázal, pane. Onedlho v kráľovskej záhrade stál prekrásny Aladínov palác a pred ním sám Aladín s milovanou Budúr. Ako korito rieky v prudkom slnku, tak rýchlo vyschol žiaľ a slzy obyvateľov mesta. Bohatí sa bratali s tými, čo kedysi boli chudobní, rovní vo svojej úprimnej radosti tak, ako predtým v žiali. Lebo každému z nich bolo jasné, že statočný ľudský život a dobré srdce má väčšiu hodnotu ako hrudy zlata. A že v tomto je Aladín prvý medzi prvými. A tak sa aj toto krátke zlo obrátilo na dobré. Nejaký smútok neskalil viac jasný život Aladína a princeznej Budúr. O nejaký čas mu sultán odovzdal celú moc. Zaslúžil si ju. Veď vždy sa popri vlastnom staral aj o šťastie druhých. Múdro a spravodlivo vládol Aladín, syn Hasanov, a všetci ho poslúchali a milovali a na oslavu jeho šľachetnosti, dobroty a statočnosti zložili mnohé piesne.
1: Večer s detským rádiom.

ďalšia bežkovať. Kométy rozložia

0: vykúka.
1: Pán schová kométy do svojho.

kráľ s kráľovnou, ktorí sa verne ľúbili a tešili sa z každého spoločného dňa. Boli takí šťastní, že im páru nebolo. Ľudia v krajine nasledovali príklad kráľovskej dvojice. Radovali sa zo života a boli stále spokojní. Ale v susedstve ríše šťastného kráľa bol vládca so zachmúrenou tvárou. Oči mal vpadnuté, nosil dlhú, hustú bradu a čierny odev. Bol vychýreným nepriateľom radovánok a usiloval sa zasiať medzi ľudí semeno nenávisti a sváru. Mal rád zlosinov, čo zabíjali a kántrili bezbraných ľudí na cestách. Vlastnoručne vešal previnilcov voči jeho vôli a tešil sa, keď im mohol kruto ubližovať. Keď sa mu do uší dostali chýry o bezstarostnom živote šťastného kráľa, nenávisť v jeho srdci ešte viac rástla a silnila. Rozhodol sa, že zvolá silu vojska a bude sa biť dovtedy, kým kráľovstvo šťastného kráľa celkom nespustoší a nestane sa jeho pánom. Len čo sa to šťastný kráľ dozvedel, pripravil sa na obranu. Kráľovná takmer umierala od strachu a s plačom presviečala svojho manžela, aby radšej utiekli. Kráľ však odvetil, že je lepšie umrieť, ako byť s babelcom. Nežne poboskal ženu na rozlúčku, vzal so sebou všetkých ozbrojených

0: Úbohá kráľovná odľaku zamdlela, no z mdlôb ju prebral krik zlého kráľa. Po zuby ozbrojený vtrhol do jej komnaty, strhol jej z hlavy korunu, jej krásne vlasy si okrútil okolo zápestia a odvliekol ju na svoj zámok. Celou cestou sa jej vyhrážal, že ju dá popraviť. Kráľovná nariekala, prosila, nech sa zmiluje aspoň nad jej nenarodeným dieťaťom. Ako to kráľ počul, rozhodol sa, že počká, kým dieťa neprivedie na svet. Potom sa vraj rozhodne, ako s nimi naloží. Dal ju zavrieť do vysokej veže a strážiť 12 ozrutnými vojakmi.
1: Čo si len počnem ja, nešťastná? Ak porodím dcérku, stane sa ženou mrzkého kráľovho syna. Ak porodím chlapca, kráľ ho dá popraviť spolu so mnou.
0: Z mesiaca na oblohe noc za nocou ubúdalo a rovnako ako by sa strácala aj kráľovná. Tvár jej bledla, sily ju opúšťali. Strážcovia jej raz za deň nosili iba 3 varené hrášky a smitku čierneho chleba. Bola sama samučička so svojim trápením. Až jedného večera zbadala v kúte malú myšku.
1: Čo tu hľadáš, malička? Ak chceš čosi pod zub, odiť radšej preč. Mám len tieto 3 hrášky a kúsok chleba.
0: Ale myška pobehovala sem i tam, tancovala a vyskakovala ako opička. Až kráľovnú tak rozveselila, že jej s vďačnosťou dala posledný hrášok, čo jej zostal na večeru. A v tom... Zázrak. Na stole sa objavila dochrumkavá upečená jarabica a skýva voňavého chleba.
1: Naozaj je pravda, že to, čo dávame z úprimného srdca, sa nám 2-krát vráti. Ba možno aj 100-krát.
0: Kráľovná jedla skromne, lebo si už odvykla od sýtého jedla. Za vše hodila kúsoček aj myške. Tá ho schrumkala a vystrájala ešte veselšie kúsky ako pred večerou. Na druhý deň, zavčas ráno, strážca opäť priniesol kráľovnej 3 hrášky na veľkom tanieri, ako na posmech. Kráľovná sa hráškov ani nedotkla a položila tanier k myšacej diere. Spokojne sa usmievala, keď videla, ako si malá myška na nich pochutnáva. No keď chcela prázdny tanier odložiť, odrazu sa naplnil kopou všakovakých dobrôt.
1: Ďakujem ti, drahá myška. Z celého srdca ti ďakujem.
0: Natešená kráľovná sa s chuťou pustila do jedla. Keď si však spomenula na zlého kráľa a na osud, ktorý čaká jej dieťa, rozplakala sa nad svojou bezmocnosťou. Jedného dňa zbadala, ako sa myška v rohu hrá za kýmisi dlhými slamkami. Napadlo jej, že by sa z nich dal upliesť košík, v ktorom by mohla spustiť z veže narodené dieťatko prvému pocestnému. Pustila sa do práce. Neúnavne ho potajomky plietla stenučkých slamiek od rána až do večera. Slamy neubúdalo, lebo myška usilovne znášala nové a nové steblá. Keď bol o pár dní košík hotový, kráľovná vyzerala von oblokom. Pod vežou stála zhrbená starenka.
2: Viem, aký máš žiaľ, pani moja. Ak chceš, pomôžem ti.
1: Dobrá starenka, ak mi chceš pomôcť, prosím ťa, zastav sa vždy na svitaní pri veži. Keď sa mi narodí dieťatko, spustím ti ho v košíku do náručia. Keď budem zasa na slobode, štedro sa ti odmením.
2: Nebudem ti pomáhať pre peniaze.
1: Čo si teda žiadaš?
2: Nuž, priznám sa, že si rada zamaškrtím. Najradšej mám tučnučké, pekne vykrmené myšky. Ak takú nájdeš vo svojej komórke, chyť ju a hoď dolu. Ja sa ti za to o dieťa dobre postarám.
1: Starenka, všetko na svete by som ti splnila. Želaj si, čo len chceš. Je tu jedna taká myška.

0: Ale je to moja jediná priateľka. Nemôžem jej ublížiť.
1: Tak ty máš radšej akúsi myšaciu potvoru ako vlastné dieťa. Už, pani drahá, teba veru nehodno ľutovať. Len si maj svoju myš, veď ja si ich aj bez teba dosť nazháňam.
2: Ako to starena dopovedala, zmizla. Kráľovnej sa zmocnila ešte väčšia beznádej a smútok. A hoci mala dobrých jedál stále nadostač a myška sa ju snažila svojimi šibalstvami rozveseľovať, ona len prelievala horké slzy. Dni plynuli. Až jednej tmavej noci, keď mesiac celkom zmizol, porodila kráľovná dievčatko, malú princeznú. Bola čarovne krásna a namiesto plaču sa na svet ohlásila smiechom. Vystierala rúčky k svojej mame, ako by rozumela jej žiaľu. Kráľovná jej dala meno Miluška. Nežne ju hladkala, boskávala, ale smútok ju neopúšťal. Z diery pribehla zvedavá myška, aby si aj ona princeznú poobzerala.
0: Ty, myšacie čudo, za tvoj život som veru draho zaplatila. Komu teraz verím svoju Milušku?
3: Neľutuj svoj čin, dobrá pani. Nie som taká nevďačná, ako si myslíš. Za tvoje priateľstvo sa ti odmením.
2: Kráľovná zdupnela, keď počula myšku hovoriť ľudskou rečou. Ale ešte väčšmi sa naľakala, keď zbadala, že sa jej pištek premienia na tvár, labky na ruky a nohy, až sa pred ňou na miesto myšky zjavila krásna deva.
4: Neboj sa, nie som myška, ale víla dobruška. Chcela som ťa vyskúšať. Presvedčila som sa, že máš skutočne šľachetné srdce a vieš byť dobrou priateľkou. My víli sme neslýchane bohaté, ale za najväčší poklad v živote považujeme priateľstvo. Lebo je veľmi vzácne a zriedkavé. Každý predstiera lásku k nám len z vypočítavosti. No, ty si ma mala rada aj ako malú, ufúľanú myšku. Chcela som ťa podrobiť ešte ťažšej skúške. To ja som bola tá starena pod vežou, čo ťa pokúšala. Ale ty si ani vtedy nezradila naše priateľstvo.
2: Víla objala kráľovnú a poboskala malú princeznú na červené líčka.
4: Miluška, buď potechou svojej mamky a staň sa ešte bohatšou a šťastnejšou, než bol tvoj otec. Žij 100 rokov a zostane navždy krásna. Nech ťa ani choroby, ani vrásky, ani staroba nepoznačia.
2: Dojatá kráľovná víle poďakovala a prosila ju, aby Milušku prichýlila a starala sa o ňu ako o vlastnú.
0: Moja nešťastná dcérka, moja Miluška, nikdy by som ťa neopustila, no pred zlým kráľom ťa musím ochrániť stoj, čo stoj. Dúfam, že raz pochopíš, prečo sme sa museli rozlúčiť a odpustíš mi. Nikdy ťa neprestanem ľúbiť a budem na teba myslieť každúčký deň.
2: Dievčatko zavinula do plachty, víla ho vložila do slameného košíka a držiac ho v náručí zmizla. Keď s ním letela ponad krajinu, zjavila sa pred ňou krutá víla Kankalina. Jediným zaklínadlom vzala kúzelnú moc dobruškinej paličke, košík s dieťaťom jej vytrhla z rúk a rozplynula sa ako hmla. No jej škodoradostný smiech sa stále ozýval temnou nocou. Bezradná dobruška letela späť za kráľovnou.
4: Kráľovná, stalo sa hrozné nešťastie. Princeznu uniesla zlá víla Kankalina. O mnoho mocnejšia ako ja. Voči jej kúzlám som bezmocná.
0: Oh, Pre všetko na svete ťa prosím, nájdi ju. Využi všetku svoju moc a a vráť mi moju Milušku.
2: Víla prisahala, že prehľadá celý svet a urobí všetko, čo bude v jej silách, aby princeznú našla a zachránila. Premenila sa na strieborný prach, od okna zafúkal vánok a odviali ju do tmavej noci. V tom vtrhol do veže zlý kráľ. Uvidel, že kráľovná už porodila, no dieťa nevedel nikde nájsť. A keď sa od kráľovnej ani po všetkých vyhráškach nedozvedel, kam sa podela jej dcéra, strašne sa rozúril. Odvliekol ju do tmavého lesa, aby ju tam zamordoval. Už sa jej chystal prebodnúť srdce dýkom, keď zrazu zadul odkiaľ si silný vietor a odvial zlého kráľa do hlbočiznej priepasti. Kráľovnej sa neskrivil ani vlások na hlave. Jemný vánok ju odniesol do bezpečia zámku Víly Dobrušky. Hoci sa Víle podarilo vrátiť paličke kúzelnú moc, nijako nevedela zistiť, kam Kankalina dievčatko uniesla.

0: čas plynul a s ním sa zmierňoval i kráľovnin veľký žiaľ. Prešlo 18 rokov. Po kraji sa začalo povrávať, že syn zlého kráľa sa chce oženiť za kousi krásnou pastierkou, no tá vraj o tom nechce ani počuť. Dobruška bola na tú smelú pastierku zvedavá. Prešmykla sa ako myška do kráľovského ovčinca a tam uvidela ufúľané bosé dievča v starých handrách a so šatkou na hlave. Syn zlého kráľa, jednooká Kalika, zlostne krýval sem a tam a vyhrážal sa jej, že ak nebude jeho, dá ju zmárniť. Ona mu však smelo odpovedala.
1: Nikdy sa za teba nevydám. Nevadilo by mi, že si mrzák a máš škaredú tvár. Vadí mi, že máš nepeknú dušu, že si podlý a plný nenávisti.
0: Dobruška sa s údivom dívala na odvážne a múdre dievča, krásne ako jasné slniečko. Len čo rozúrený kráľovič s krikom odišiel, premenila sa na starú sedliačku.
2: Dobrý deň, krásna pastierka.
1: Starenka, či som sa zľakla? Kde sa tu beriete?
2: Prichádzam z ďalekej krajiny, aby som na vlastné oči videla tú smelú pastierku, čo odmieta samotného kráľoviča.
1: Nemôžem sa za ňoho vydať. Je zlý a krutý. Kedy si mi veľmi pomohol, ale za to som sa mu už dávno odplatila. Svojou prácou.
2: Syn zlého kráľa ti pomohol? A ako?
1: Ušla som od jednej krutej ženy, ktorá ma od malička väznila, bila a mučila bez najmenšej príčiny. Na úteku som zablúdila v lese, kde ma stretol kráľovič. Odviedol ma na hrad a dal mi pásť jeho stádo oviec. Vďačne som sa stala pastierkou. Nemala som sa kam podieť. Som sirota, bez otca, bez matky. Bola som sama ako prst. Teraz mám aspoň tieto ovečky. Kráľovič sem za mnou často chodieval a teraz si zaumienil, že musím byť jeho.
0: Víle napadlo, že pastierka by mohla byť stratená Miluška, no chcela sa o tom ešte nejako presvedčiť. Nakázala dievčine zložiť si z vlasov špinavú šatku a troška sa poumývať. Mladá pastierka počúvala. Keď si rozpustila vlasy svetlé ako ľan, jemné ako najjemnejšie zlaté nitky, zahalili jej celú postavu a v hustých kučerách padali až na zem. Potom si poumývala tvár. Hneď sa jej zaligotala ako pravá perla. Na lícach a perách akoby jej rozkvitli ruže a jej nežný dých voňal tymianom a materinou dúškou. Keď to Víla videla, bola si už takmer istá, že pred ňou stojí Miluška, rovnako krásna ako jej matka. Hneď to chcela rozpovedať kráľovnej. Narýchlo popriala pastierke dobrú noc a chytro bežala do svojho zámku.

0: Drahá kráľovná, prinášam ti tú najlepšiu novinu.
1: Oh, také niet. Od smrti šťastného kráľa a Miluškinho zmiznutia sú mi všetky správy o svete ľahostajné.
0: Miluška žije.
1: Čože? Naozaj? Odkiaľ to vieš?
0: Pred chvíľou som sa s ňou zhovárala. Teda, som si takmer istá, že to bola ona. Tá neznáma pastierka je totiž taká krásna, ako by sa už narodila s kráľovskou korunou na hlave.
2: Víla porozprávala kráľovnej všetko, čo sa dozvedela. A tá plakala od radosti, že sa jej dcéra našla. No zarmútilo ju, keď si uvedomila, koľko útrab musela zakúsiť.
0: Neboj sa, zlé sa na dobré obráti. Zajtra sa s ňou stretneš.
1: Ale prečo si ju nepriviedla sem?
0: Možno to nie je naša princezná. Najlepšie bude, keď ju sama uvidíš a potom jej všetko porozprávaš.
1: Ako myslíš? Ale ak je to ona, nemôžeme dovoliť, aby sa vydala za syna zlého kráľa. Hneď ráno ju vyhľadáme a zoberieme k sebe do zámku.

0: Medzičasom sa Kráľovič vrátil do hradu. Bol taký namosúrený z pastierkynho odmietnutia, že ihneď zavolal zbrojnošov a rozkázal im, aby mu ju priviedli násilím. Keď ju v okovách pred neho postavili, posledný krát sa jej opýtal, či sa stane jeho ženou. No ona ho opäť odmietla. Urazený kráľ sa ešte viac rozúril a dal ju zavrieť do čiernej veže, kam ani slnečný lúč neprenikne. Jemný Vánok to všetko cez okno uvidel a letel so zlou správou za Dobruškou. Tá sa veľmi rozhnevala. A hoci sa víly nerady pletú do ľudských záležitostí, rozhodla sa, že Kráľoviča za jeho krutosť potrestá. Znovu sa premenila na myšku a všuchla sa do jeho postele. Spiaceho Kráľoviča uhryzla do ucha. Napajedený sa prehodil na druhý bok, ale v tom ho myška uhryzla aj do druhého ucha. Kráľovič vyskočil z postele a začal to otravné myšisko všade hľadať. Rozhadzoval po izbe vankúša a periny, až perie lietalo. Vliezol pod posteľ, zúrivý poprevracal nábytok a tu mu myška vklzla pod košelu. Tak ho šteklila, že keby sa nemusel stále smiať, bol by sa určite zúfalo rozplakal. Metal sa po celej izbe, až vybehol na balkón, kde ho silné vetrisko zobralo a odnieslo do tej istej priepasti, ako pred rokmi jeho otca. Len čo vietor vykonal svoju úlohu, premenila ho víla opäť na vánok a letela s ním do zámku. Zobudila kráľovnú, schytila ju za ruku a spolu utekali do čiernej veže, kde bola krásna pastierka väznená pod železnými zámkami za ozrutnými bránami. Víla trikrát šibla čarovným prútikom, zámky sa rozlomili a brány otvorili. Keď kráľovná uvidela dievčinu, srdce sa jej prudko rozbúchalo. Nebolo pochýb. Bola to Miluška. Hodila sa jej okolo krku a vyrozprávala jej všetko o ich osude. Á, ako sa len Miluška radovala. Zmáčala mame ruky slzami šťastia a tisíc ráz ju poboskala. S láskou vyobímala aj Vílu Dobrušku. Tá potom hradnému služobníctvu nakázala zvolať z celej krajiny mužov i ženy, starých i mladých. A keď sa na úsvite nádvorie zaplnilo podanými, Víla, kráľovná i princezná pred nich spoločne predstúpili.
1: Drahí priatelia, zlého kráľa a jeho syna viac niet. Zlo, bieda a neprávosť nemajú v kráľovstve viac miesta. Toto je vaša nová kráľovná, Miluška. Dcéra šťastného kráľa a šťastnej kráľovnej. Príjmite ju za svoju vládkyňu a ona bude umne a spravodlivo kráľovať. Nájdem jej dobrého a múdreho ženícha, ktorý bude mať stále úsmev na perách a spoločne vyženú smútok z tejto slzavej krajiny.
0: Všetci sa naradostení pochytali za ruky, tancovali a volali. Nech žije kráľovná Miluška, nech žije veselý kráľ. V tejto krajine veru ešte nikdy nevládla taká radosť. Len čo na druhý deň princezná otvorila oči, uvidela vedľa svojej postele krásneho princa, ako sa na ňu milo usmieva. Miluška sa na prvý pohľad zalúbila a aj princ ňou bol očarený. A kráľovná? Tá sa tešila najväčšmi zo všetkých. Hneď rozkázala najlepším kuchárom chystať vyberané jedlá a krajčírom usilovne šiť skôstne šaty, aby čím skôr bolo všetko pripravené na najkrajšiu a najväčšiu

0: Leto s detským rádiom.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plíne.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: si radu? Ty.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

A to je ale škandál.

čas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky. Karkulka.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Papučky, papučky.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

draví, okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, po

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Klik, klik. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.